Det här är en inspelning från FER, Floby pastorat, och jag heter Johanna Blad. Man pratar om vikten av att försonas med sin historia. Försonas med det som har hänt för att kunna gå vidare. Att försonas med sin historia innebär inte att glömma historien. Det är inte försoning. Det är snarare förträngning. Och det är ju något helt annat. Försoning är att ärligt lyfta upp vad som har hänt, sätta namn på det, se sin egen plats i det och sedan hitta vägar framåt för vardagen och livet som gör att historien inte ger mer än framtiden. Jag tror att många av oss människor skulle behöva försonas med sig själva och sin historia. Vi går med våra sår, våra smärtor och vår bitterhet. Vi anklagar andra för vad de har gjort och sa mot oss. Vi anklagar oss själva för att vi inte ryckte in och hjälpte andra eller för att vi lät saker vara och inte vågade reagera. Och så ligger saker där i jorden och pyr som oönskad ogräs. Ni vet hur det är med ogräs. Det är ganska lätt att plocka bort ogrässtrået, maskrosen som växer upp, men den envisas med att komma tillbaka igen och igen. Det tar tid och slit att gräva sig ner till roten och hantera de blommor och jord man möter på vägen ner så att de inte skadas. Och det är en process. Det handlar inte om försoning, utan försonaren, en person, oss själva. För i kristen tro menar vi att försoning är intimt kopplat till en person, Jesus Kristus, Guds son. Men kan Jesus ha någonting att göra med min och din historia? Jo, men han kan det. Därför att vad som än hände, när det än hände, så var Gud där. Du var inte ensam i det som hände. Gud var där i rummet, så Gud vet vad som hände. Och Gud vet att det idag fortsätter att prägla dig och att det påverkar dig. Men främst därför att Jesus, försonaren, kan hjälpa dig att försonas med din historia. Återigen, att inte glömma den eller förneka den, utan att försonas med den. Det är inget man löser snabbt. Ofta behövs det ett samtal eller bön. Någon som kanske en präst eller en psykolog eller en kurator på någon skola, diakon eller en troende vän kan hjälpa dig med. Att få prata av sig om det som tynger en. Att få berätta i bönens omsorg och att få låta någon annan för en stund vara med och bära smärtan kan vara en enorm befriande upplevelse och inledning till försoning. Jesus vill vara med att försona i våra liv och relationer till oss själva. Men Jesus vill också hjälpa oss att försonas med varandra. Relationer till varandra är något som är svårt, inte bara för oss utan även för Gud. Jesus vill också hjälpa oss att försonas med varandra. Många bibelord handlar om detta. Att innan vi kommer till Gud med våra offergåvor ska vi göra upp med varandra. Att älska vår nästa. Att förlåta vår nästa. Inte 7 gånger utan 77 gånger. Relationer som inte nås av försoning leder till splittring, förakt, krig och långvariga komplicerade relationer. Vi kan bara titta på vår värld så ser vi resultatet av det. Det krig som pågår nu är en splittring mellan människor. Jesus vill vara en förebild för oss att våga försonas med varandra och sig själv. Försoning är ett mäktigt ord. Ett ord som vi inte uttalas ofta, men som vi nog mera frimodigt borde tala om. Och i min värld är försoning kopplad till en person, Jesus Kristus. Försonaren som vill hjälpa oss att försonas med vår egen historia, som ger råd om hur vi kan försonas med våra medmänniskor och som är den som försonar, läker och upprättar gemenskapen med Gud. Genom att vi får lyfta blicken och ta emot det Gud gett oss, Jesus själv. Vi ber. Gud vill ha hela dig och ditt liv. Gud vill ha dina förtjänster och dina brister.
Gud vill ha dina frågor och dina svar. Gud vill ha din förmåga och din oförmåga. Gud vill ha dina motiv och dina bortförklaringar. Gud vill ha dina styrkor och dina tillkortakommanden. Gud vill ha dina tvivel och din tro. Gud vill ha din övertygelse och din förtröstan. Amen.

0: Ja, det är måndag idag. Det är den 10 augusti. Och här i Fier i din lokala radio så ska vi ha ett intressant samtal om public service.
1: Hej och välkommen till avsnitt 36 av podden Varför Israel med oss, med Israel för fred. Det är kanske början av semestertid för en del av er. Vi var i Almedalen förra veckan och dagens gäst är Henrik Jönsson som hade ett digert program där kan man ju säga med sin plattform 100%. Vi ska komma in lite på det senare, men jag ville först bara påminna om det jag brukar göra, nämligen att alla våra plattformar är helt öppna. Hemsida, inga låsta artiklar och sociala medier och den här podden också gratis. Ingenting är låst, men det bygger förstås på att ni vill vara med och stötta. Så att bli gärna medlem i Med Israel för fred eller ge en gåva eller både och om ni känner för det. Nu, Henrik, välkommen.
2: Tack snälla.
1: En av drömgästerna här får jag säga.
2: Ja, du smickrar mig.
1: Säg som det är, jag är en ärlig person. Och jag vet ju att du jobbar jämt och väldigt upptagen och du bygger upp någonting nytt och stort just nu som vi kommer in på senare. Men om vi börjar lite, vem är då Henrik Jönsson, detta välkända ansikte för så många? Du är skåning som jag.
2: Stämmer.
1: Från Malmö.
2: Född i Malmö 1975.
1: Och du sa till mig innan att ni är präster hundratals år tillbaka i tiden. Och du och någon till i familjen har brutit med detta då. Berätta lite.
2: Jo, nej men det stämmer. Min pappa är präst. Han är pensionerad nu men var präst hela livet i Sankt Petri kyrkan i Malmö. Och på pappas sida så är vi faktiskt präster hela vägen tillbaka till 1536. Utom jag och min farfar då, som var ICA-handlare i ett litet nordskånskt samhälle som heter Bjärnum.
1: Bjärnum, ja. Bjärnum.
2: Känner du till Bjärnum?
1: Jag är från Helsingborg. Alla har talar som Bjärnum. Jag vet inte om jag satt min fot där, om jag ska vara ärlig.
2: Nej, det är 3000 själar. Det är väldigt mysigt. Liksom. Ja. Det går inte många knop heller. Så att säga. Det är en timme med bil norr om Hässleholm.
1: Ja. Och du är ju kvar i Skåne, men du har ju tagit nya steg efterhand. Jag känner ju dig som den här YouTube-profilen som delar videos med schweizisk precision lördag morgon klockan 8. Och det gör du ju fortfarande.
2: Det är ju fortfarande min stora produkt och den som jag tycker är, har allting annat vilar på. Mm. Och den har jag ju producerat nu i 9 års tid. Vi är faktiskt uppe i, nu i höst blir det 9 år. Och då gör jag ett avsnitt i veckan. Och det har jag gjort liksom med religiös precision. Jag har inte missat en enda vecka på de 9 åren. Mm. Och jag gör ju ett avsnitt varje vecka. Det är inte, jag förproducerar ingenting. Det enda jag ibland gör på midsommar och under julhelgen så gör jag ibland en livesändning istället för att producera ett helt program. Och det är inte av lättja heller då, utan det handlar mest om att det lägre som till färre antal tittare då, och då vill jag inte slösa bort, om jag gräver fram en massa information som jag tycker är relevant för folk att ta del av, så vill jag ha så många som tittar som möjligt. Så att då gör jag en annan typ av produkt helt enkelt, med frågor och svar och sådär.
1: Så man kan ju kalla det för en entreprenör i medievärlden just nu. Men innan du var det, var du en annan typ av entreprenör, eller hur?
2: Ja, alltså jag har ju bakgrund som IT-entreprenör och egentligen lite pionjär inom dataanimation från början faktiskt. Det var så jag satt igång. Så att jag har ju ägt och drivit ett 15-tal bolag över min karriärs gång. Jag brukar väl säga att en tredjedel av dem gick käpprätt åt helsike. En tredjedel var medioka och en tredjedel gick ganska bra. Så det är ändå 5-6 bolag som har funkat. Ja.
1: Men då kan man ju fråga sig, vad är det som leder en IT-entreprenör inom animation att gå till att bli en entreprenör i medievärlden? Vad fick dig att ta det steget från början? Var det något som saknades eller något perspektiv du tyckte inte belystes? Eller vad var det som gjorde detta?
2: Ja, men det är nog en utlösande faktor. Sen så var det ju en serie samverkande faktorer. Jag hade, när vi närmade oss valrörelsen då, 2017 till valet 2018, så hade jag gjort exit från ett bolag som vi hade byggt under flera år då och hade lite mer tid, ägnade mycket av den tiden. Jag och min familj var då relativt nyhemkomna till Sverige. Då hade vi varit i Sverige 4-5 år. Jag har bott i London i 10 år innan dess. Och jag läste väldigt mycket då om svensk politik på grund av att man höll på att svänga vänsterut inom socialdemokratin. Och det man debatterade då lite grann som nu var frågan om vinster i välfärden. Och jag tyckte det var så förfärligt undermåligt att även stora tidningar rapporterade vinster som att det var utdelning. Det vill säga att man beskrev vinster som att i ett välfärdsbolag som att det var någonting som roffades åt sig av folk och lämnade skattesystemet. Och jag förstår att människor som inte driver bolag och inte kan den nomenklaturen inte förstår skillnaden på vinst och utdelning. Men det förstår ekonomiska journalister. De vet mycket väl vad skillnaden är. Och då tyckte jag att om ingen skildrar det här seriöst, för att vinst uppstår i ett bolag, det är bolagets pengar, efter att kostnader och utgifter är betalda. Vinsten är nödvändig. Alltså ett avkastningskrav finns i alla bolag, även om det är kommunala bolag eller vad det än är. Annars så kan du inte förbereda bolaget för marknadsförändringar, att du behöver rekrytera eller att taket störtar in eller vad som helst. Du måste göra en vinst för att kunna överleva. Så då spelade jag in en video på min iPhone där jag helt enkelt sa att eftersom ingen förklarar det här och det är valrörelse, då får väl jag göra det. Så då spelade jag in en video på min telefon på 5 minuter där jag förklarade skillnaden på vinst och utdelning, och så la jag upp den på Facebook då, inte ens på YouTube. Och sen så gick jag och la mig den kvällen, och när jag vaknade på morgonen så hade den videon då blivit väldigt viral. Den har setts av 120 000 människor och jag hade fått flera hundra e-mail från folk som var så att oh, vad du förklarar bra, vem är du, kommer du mer och sådär. Och då tänkte jag att ja, men det här är ju ett intressant, det här är ju en intressant situation, att uppenbarligen finns ett glapp i marknaden här. Och jag kunde ju då redan kommunikation, eftersom jag är van vid liksom att tala för att bygga entusiasm för olika idéer i mina bolag. Eftersom jag arbetat med datoranimation så hade jag redan erfarenhet av kamerarbete och redigeringsarbete och den typen av grejer. Och plus jag var intresserad av liksom de här marknadsliberala frågorna som haft så svag ställning i Sverige. Mm. Så då uppstod min lilla YouTube-kanal.
1: Så började det med marknadsliberalism och företagande. Mm. Men du har ju många strängar på din lyra. Du har ju vissa ämnen som du gärna kommer tillbaka till. Mm. Hur skulle du själv definiera eller specificera vilka fokusområden du ofta har? Om du går till YouTube-kanalen där allting började.
2: Ja, det handlar ju om att jag har identifierat ett par stycken områden som jag helt enkelt tycker är de mest centrala problemen för svensk demokrati. Och ett av dem är mediekritik. Och det är därför jag arbetar så mycket med media och nu håller på att bygga upp ett eget mediehus också. Och mediekritiken är ju då fokuserad på det faktum att jag förundrades efter så många år utomlands över hur den svenska kulturen kunde genomsyras av en så hög grad av resentiment, alltså en misstänksamhet mot framgång. Jag jobbade ju flera år i USA också liksom, och upplevde den mycket stora skillnaden av att byta kultur på det sättet. Att den amerikanska världens grundläggande syn på entreprenörskap är mycket mer omfamnande och konstruktiv för att skapa nya innovationer och en växande ekonomi. Och det tyckte jag var tråkigt att vi hade en så här ganska aggressivt, resentimentsdriven syn på entreprenörskap och framgång. När folk är missunnsamma mot varandra och misstänksamma mot liksom, folk som försöker skapa nya innovationer och nya typer av företag. Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning. Dels av liksom, socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk. Men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning. Och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld. Där privata initiativ är misstänkliggjorda per definition och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, så att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service. Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier.
1: Mm. Du kommer ju tillbaka till det lite då och då. Jag har inte studerat detta jättenoga. Jag ser de flesta lördagsvideos, men kanske inte alla. Mm. Men du kommer ofta tillbaka till företagande, höger- och vänsterfrågor kring det. Du kommer tillbaka till grön energi och sådana saker, Stegra och alla de här sakerna. Men också antisemitism ju.
2: Ja.
1: Och svensk utrikespolitik. Och det är förstås som, för mig som jude är ju antisemitismen en väldigt viktig fråga. Det är ju väldigt illa hur det ser ut idag.
2: Mm.
1: Och du har ju talat mycket om det i dina olika lördagsvideos. Inte minst. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men alla de här frågorna hänger samman med varandra. Marknadsliberalismen som är min grundideologi, den handlar ju om ett meritokratiskt system som jag tror kan bäst tillvarata den mänskliga skaparkraften för att förverkliga ett så välmående samhälle som möjligt. Så att det jag uppfattar som ideologiska motståndare, det är människor som vill skada liksom den fria marknadens möjlighet att släppa fram människor på meritokratisk grund. Och i den här meritokratin så ingår det ju då att det spelar, för mig spelar det ingen roll liksom, vem du är, vilken sexuell läggning du har, hur din etniska bakgrund ser ut liksom, eller ens hur du identifierar dig som man eller kvinna eller far och hans moster. Så länge du står för liksom, ditt eget liv och tar ansvar för dig själv, respekterar lagen och inte är oartig mot andra människor och förtjänar ditt eget levebröd, så tycker jag utmärkt. Men i den vänsterlutande samhällsbildning som jag uppfattar att Sverige är, där vi precis beskrev den här bilden som formuleras från liksom de vänsterlutande medieredaktionerna till exempel, där kollektivistiska ideal sätts framför individualistiska ideal och där man anmodas falla in i ledet för att annars är man illojal mot kollektivet, det är ju ett mycket, mycket stort problem. Och in till det så ligger då vänsterns vad ska man säga, ansträngda förhållande till judenheten. Och det är ju i sin tur ett historiskt resultat. Man har hamnat där man har hamnat som ett historiskt resultat av ambitionen att sänka den västerländska kapitalistiska civilisationen som är liksom vänsterns utgångspunkt. Och det här kanske låter lite konstigt, men detta är ingenting som jag hittat på. Det hela den här historieskrivningen existerar. Och om jag får så drar jag helt kortfattat hur den strukturen ser ut.
1: Gärna.
2: Det är ju då efter andra världskrigets slut så blev huvudsakligen de franska marxistiska sociologerna mycket missbelåtna med Pax Americana. Att det var den amerikanska och israeliska maktaxeln som tog över och US-dollarn blev reservvaluta i hela världen. Sovjet fick inte alls den framskjutna plats som de här marxistiska sociologerna hade hoppats på. Och då började man rekalibrera sin metod för att kunna kullkasta den kapitalistiska samhällsmodell som man uppfattade vara omoralisk. Genom att bearbeta vad som kom att kallas det globala syd, det vill säga Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, sydostasiatiska länder som då var fattiga och som skulle industrialiseras. Föreställningen var om vi skickar socialistiska ideologer och samhällsbyggare till de här länderna så kan vi göra dem till socialistiska länder och till sist så blir de så mäktiga att då kan vi kullkasta den stora satan och välta den amerikanska Pax Americana. Och detta är alltså anledningen till att svenska socialdemokrater, det här skedde ju i hela västvärlden, men bland svenska socialdemokrater så åkte ju till exempel Olof Palme, vi har säkert alla sett de här märkliga bilderna när han är ner och träffar Robert Mugabe och Fidel Castro, Yasser Arafat och ett skräckkabinett av rätt obehagliga figurer. Detta var en del av liksom den intellektuella socialismens sätt att uppvakta det globala syd för att kunna välta den, eller utmana den amerikanska makten. Och eftersom man gjorde det här då i Sverige och med Olof Palme och många under 60-talet, det finns till och med bilder där en väldigt, väldigt ung Jan Guillou är ner och slåss med PLO och har liksom Palestinasjal och handgranater och grejer. Det här hängde ihop, men det var kampen för det globala syd. Man var inte så intresserad eller ens kunnig om liksom, de konflikter som fanns i Mellanöstern och sådär, utan såg det här rent materiellt som ett redskap för att bygga vi dem starka så våra gemensamma fiender i Nord ska då kunna falla. Dra den här processen över en generation av att man grundmurar lojalitet med olika typer av liksom, palestinska organisationer och liksom, radikaler i Latinamerika och liknande som då ska bli socialister. Alla socialisterna i Tanzania till exempel. Då skapar du en kultur, ett kulturellt DNA i de här vänsterpartierna, främst bland de riktiga kommunisterna som är jättehemska, men även inom liksom mer rimliga socialistiska riktningar som socialdemokratin, där det finns en grundmurad, emotionellt förankrad lojalitet till Palestina. Så lägger du uppe på det de franska socialisternas grundläggande maktanalys som handlar om att den som är ekonomiskt och socialt underordnad har alltid ett företräde. Den personens tolkningar måste man vara mer välvilligt inställd mot för att de är redan förtryckta som det är. Så att uttrycker de sig vulgärt eller våldsamt så är det begripligt eftersom det är en trängd part.
1: Får jag fråga en sak där? Är det okej om jag bryter in lite?
2: Ja, förlåt, jag har pratat i 10 minuter.
1: Nej, men det är okej. Jag tänker så här att idag känns ju ändå inte Socialdemokraterna så att det är nord mot syd direkt. Men annat lever kanske kvar. Hur hänger det här ihop idag? Jag har inget att invända mot din historiska bild. Jag ser precis vad du ser från 60-talet och framåt. Men idag är Socialdemokraterna någonting annat. Mm. De är fortfarande vänster och de lierar sig här fast de försöker säga att de inte gör det. Vänsterpartiet till exempel. Men har saker förändrats där ändå inom Socialdemokraterna till exempel? Och en annan delfråga blir, var hamnar borgerligheten i allt det här? Mm. Vi har ju haft borgerliga regeringar lite då och då, sen 70-talet och så vidare. Men det verkar som de alla socialdemokrater i Sverige nästan. Vad tänker du om de här mina delfrågor här?
2: Ja, men det är en bra och viktig observation, för det har ju skett en komplettering av den ideologiska utgångspunkt där man automatiskt vill vara liksom solidariserad med vad man uppfattar vara utsatta grupper för att driva den här gemensamma politiska kampen. Det har ju förlängningen då också, när man kombinerar det med den stora migrationen som vi haft i Sverige, där de är synnerligen liksom utsatta grupper som man betonat har tenderat att komma från Mellanöstern, i synnerhet inom socialdemokratin, vilket antagligen, och jag bara spekulerar, men allting tyder på att det här hänger samman med att man känner solidariteten mot Palestina, mot det judeo-amerikanska kapitalistiska projektet. Så att när Sverige då började ha en allt större invandring, så var man mycket omhuldande om just den islamiska kulturen. Så att här måste vi visa vår tolerans. Det här är den utsatta gruppen. Det är synd om de här människorna. Och det är lätt, det finns mycket fördomar om dem. Vi ska välkomna dem och ta in dem. Och gradvis så byggde man ju upp ett väldigt stort väljarstöd, helt enkelt, i en växande muslimsk grupp. Och jag menar, det räcker ju att man tittar på liksom, dataunderlagen för hur valen ser ut. Liksom, den etnifierade utanförskapsdemografin röstar nästan uteslutande vänster, och de röstar för sina egna bidrag och de röstar väldigt ofta på Socialdemokraterna. Och många av de här grupperna vet vi också kommer från kulturer där man har en väldigt aggressiv, öppen antisemitism. Och regelbundet uttrycker sig på antisemitiskt sätt, ger uttryck för antisemitiska konspirationsteorier och liknande. Och det här besvärar förstås den moderna socialdemokratin, för att man vill inte bli förknippad öppet, i alla fall med de här oläkra attityderna, men man vill inte förlora de här väljarna heller. Och till det så har du en stor bas inom partiet som har socialiserats in i att känna en djup lojalitet med de här kulturerna i Mellanöstern, så att man trängs mellan de storheterna. Men det gör också att det blir väldigt dyrt att markera. Det gjorde Magdalena Andersson på Instagram i samband med pogromen den 7 oktober. och möttes av, liksom, jag läste igenom hela kommentarsfältet, 2 eller 3 tusen kommentar. Mm. Väldigt hatiska som säger, jag kan inte förstå hur du sviker oss.
1: Jag ser det på precis samma sätt som du. Vi har ju ett tidigare exempel från Stefan Löfvens tid också, när han visade förståelse för Israels rätt att försvara sig när Hamas anföll, var det 2008. Precis samma historia. Så han fick ju ta bort sitt inlägg till slut.
2: Jag tror inte att Magdalena tog bort sitt. Jag har inte tittat på det på länge. Nej. Men jag minns att jag hade det med där. Och kan konstatera att Magdalena Andersson, som jag sällan håller med om många saker, gjorde i det här fallet ett helt rimligt ställningstagande. Men fick då en backlash som är väldigt dyr. Och det här har vi sett gång på gång i Malmö, som har en mycket stor befolkning från Mellanöstern. Att när till och med vänsterpartistiska företrädare går upp och säger så att ja, vi står på er sida, men vi måste sluta prata om att vi ska utplåna Israel. Utan vi måste verka för palestiniers rätt, men en tvåstatslösning ändå. Då blir de utbuade liksom, och säger, gå härifrån, vi vill stå på er sida, men vi måste sluta prata om att vi ska utplåna Israel. Utan vi måste verka för palestiniers rätt, men en tvåstatslösning ändå. Då blir de ut.

0: Ja, liten judisk grupp, finns en liten judisk grupp i Helsingborg. Det är ju ganska likt, men utvecklingen är ju inte så rolig. Nu flyttar jag från Helsingborg för 30 år sedan, men att åka tillbaka är inte så jätteroligt att se hur det ser ut på gator och torg och sådär.
1: Nej, alltså man ska inte måla fan på väggen, men jag kan konstatera att vad det gäller öppenhet och verklig tolerans som inkluderar den judiska folkgruppen så är Malmö en förlorad stad. När jag växte upp, min bästa vän var en judisk pojke som hette Robert Isakovic. Vi hängde hela dagen och genom honom så kände jag många judar i Malmö också. Och på den tiden fanns det runt 3000 eller 3500 judar i Malmö. Jag tror det är 300 kvar eller till och med något mindre än det nu. Alltså. Och de som är kvar tenderar att vara människor som inte riktigt har råd att flytta någonstans.
0: Mm.
1: Det är ju en katastrof. Det är ju helt ovärdigt. Mm. Det är ju helt ovärdigt. Jag skäms ju för Sverige.
0: Så då är frågan, för oss som vill göra saker då, eller som vill att saker ska göras, hur allvarlig är situationen för Sverige i det stora hela? Och vad gör vi? Vi pratar om skolor som ska utbilda bättre, vi pratar om hågkomstresor till förintelsens platser, vissa talar om att vi behöver ett nytt levande historia, inte ett nytt levande historia för det finns ju, men... ett nytt initiativ som Göran Persson tog eller liknande. Vi har en mediebild som inte är så lysande. Det är många sidor av detta. Vad ser du skulle behövas för att få en annan bild eller att judar i Sverige skulle vara hjälpta på något sätt?
1: Ja, men i grund och botten så är ju den här frågan, den är större än bara judenheten, utan det handlar om så här, är vi intresserade av att upprätthålla Sverige och i förlängningen hela västvärlden som liberala parlamentariska demokratier som är toleranta för mångfald och som är samhällen som är fokuserade på att människor har rätt att utveckla sig själva utan att de ska betvingas. Då måste vi opponera oss mot krafter som vill något annat. Oavsett om det är krafter som säger att vi måste ha speciella lagar som skyddar vår religion från att utmanas eller förolämpas till att gälla aggressiv retorik som uppviglar till mord och hat på olika grupper, vilket är då det som primärt framförs i Malmö mot den judiska gruppen. Där vi hade liksom återkommande, bland annat en hemsk demonstration från 2017 på Möllevångstorget i Malmö där de sjöng en sång om hur man skulle skjuta judar med automatvapen. Och det politiska ledarskapet har liksom hittills i Malmö i synnerhet, men i Sverige som helhet, i allmänhet, saknat kapacitet att ta i de här frågorna på ett bra sätt. Man försöker undvika det och säga att ja, men självklart är det här inte acceptabelt och det är inte bra, men vi kan inte heller göra någonting åt det. Jag tror att det är kontraproduktivt att ägna mycket kraft åt att försöka kröka rygg för olika islamistiska idéer när man ger sig på då till exempel koranbränningar, som jag personligen i och för sig tycker är en styggelse. Jag tycker det är helt onödigt att bränna böcker, jag tycker det är bättre att läsa böcker. Men att man då är så rädd för att den här gruppens mycket stora aggression ska utlösa ett okontrollerbart våld i samhället, då abdikerar rättsstaten och då abdikerar hela det liberala demokratiska samhället. Och då är det inte speciellt trevligt varken för judar eller svenskar. Mm. Jag har en kompis som ibland säger att judarna är kanariefågeln i gruvan.
0: Precis.
1: Är alltid ni som drabbas först.
0: Mm.
1: Så att när det går dåligt för judarna, så då ska man som liberalt sinnad excentrisk svensk, vet jag, då står jag näst på tur.
0: Ja. Så jag vill gå till 7 oktober 2023. Vad minns du från dagarna där? 7 oktober... Det är lördag morgon och sen vaknar man och börjar förstå saker och de kommande dagarna, veckorna, hur minns du, upplevde du den perioden? Du var i Malmö då eller i Skåne? Eller?
1: Alltså, först total chock.

0: sedan akut skam. Eftersom redan dagen efter så firade ju en stor del av liksom den pro-palestinska rörelsen i Malmö. De körde en karavan av tutande bilar med palestinska flaggor och hade en fyrverkeriuppsättning där de helt öppet firade det här, alltså dagen efter. Och jag vet att det var något nyhetsmedium, det var inte jag, men det var något nyhetsmedium som konfronterade Katrin Stjernfeldt Jamme, som är KSO i Malmö, angående de här jubelropen. Och då sa hon att det är naturligtvis helt förkastligt om det har förekommit något sådant. Och det är inte en fråga om ett om. Det finns videoinspelningar på precis hur de här vidrigheterna såg ut. Men det speglar bara oförmågan och oviljan att beröra det här, för att man inte vill antagonisera en väljarbas, och man heller inte vill bli associerad med problemen. Man vill heller inte riktigt att de här problemen ska synas. Sedan,
1: har du judiska vänner som du pratar med eller umgås med ibland?
0: Oh ja, många.
1: Och vad hörde du därifrån under den här tiden?
0: Nej, men jag är ju en av mina allra bästa vänner, Aron Flam, som också har en podd, numera en videopodd, som heter Dekonstruktiv kritik, som jag tycker är alldeles utmärkt och som jag rekommenderar alla att lyssna på. Mm. Så att jag ringde ju naturligtvis till Aron, som en av de första jag ringde till, för att höra hur det var med honom och vad han hade för information där. Och han var väl lite grann i chock då också. Liksom. Men jag minns att jag såg, det var ju en partiledardebatt precis där i veckan efter. Och då tog ju alla partiledarna reservationslöst ställning för Israel och sa att det här är oerhört, så här kan man inte göra. Till och med liksom, Miljöpartiet var med på detta. Så jag sa till Aron så att det var väl ändå bra att de gjorde det. Och Aron sa ju då så att jo, men det säger de nu, om en vecka så kommer det vara Israels fel. Och då tänkte jag så att ja, men riktigt så uselt kan det väl ändå inte vara. Och jag tror att han hade fel. Jag tror att det kanske tog 10 dagar innan de hade väntat till att man måste ändå förstå reaktionen på Israels våld. Så att, ja, men de hade inte gjort något då. Det var ungdomar som hade någon slags liksom teknofest eller någon sån dansfestival eller någonting. Men att man ändå har vänt alltihop och sen så...
1: Men hur kommer det sig
0: judarnas eget ansvar?
1: Ja. Nu är du ju i medievärlden och du är en entreprenör inom medierna, och det var du även för 3 år sedan när det här hände då, eller knappt 3 år sedan. Mm. Hur förklarar man liksom de här uppropen mot just Israel som kommer så snabbt, inte bara Gad-uppropet utan många olika upprop, och väldigt tidigt som du själv är inne på, alltså innan Israel har börjat slå tillbaka mot Hamas så är det redan folkmord en liten del. Hur förklarar man den här fixeringen, för jag upplever det som en fixering vid Israel som finns i vissa kretsar, hur kan man förklara detta? Ser du samma sak?
0: Ja, absolut. Och amerikanerna som är så klatschiga i liksom sättet att uttrycka sig, de har ju ett idiom för det här som är it's not news if it's not the Jews. Och jag tror att det här ska förstås mot resonansbotten av det jag försökte förklara tidigare med det globala syd. Att det här handlar om att man under väldigt lång tid har byggt upp lojalitet med utsatta grupper i den här delen av världen. Och att man som socialist i grunden avskyr Israel eftersom Israel upplevs vara en del av den amerikanska kapitalistiska kulturimperialismen som på ett orättfärdigt sätt betvingar hela övriga världen. Och eftersom de attityderna finns så hårt internaliserade i vänster och vänsterintellektuella så blir man väldigt snabbt inriktad på just Israels agerande i alla dessa frågor. Och man betraktar på många håll inom vänstern Israel som en i grunden illegitim nation. Som bara är ett uttryck för aggressiv kapitalistisk imperialism.
1: Då kan man ju förvänta sig mera journalister inom public service, åtminstone. Även andra journalister, men åtminstone i public service. ska man inte kunna förvänta sig mer? Ja, vi kan skratta åt det. För att,
0: nej, det kan du ju inte göra. Men, kan ju inte, de är ju alltså, public service är ju jättevänsterlutade. Och alla påståenden om någonting annat är ju skrattretande. När man ser hur de gång på gång... De ertappas med då att ha anlitat bara Laffy på marken i Gaza som deras ögon och öron. Sedan så avslöjar Sofie Löwenmark dock en eller två personer är de på den redaktionen som avslöjar att ja, men den här personen är ju kopplad till Hamas. Och då blir det, nu kanske vi inte kan använda henne riktigt. Det är som att man skulle låtsas att Cecilia Udén som har jobbat med de här frågorna i 30 år inte vet hur det ser ut på marken där. Att allting är liksom operationell och liksom inplacerad propaganda som finns på marknaden oavsett vilken sida man rör sig på i den här krigshärden att det är så. Att man ska paketera den informationen som att man framställer som att man ger autentiska ögon liksom vittnesskildringar till svenska folket. Det är direkt skrattretande. Och lägger du, förlåt jag blir upprörd här.
1: Det är okay.
0: Lägger du uppe på det då även det här galna Magda Gad-uppropet liksom, som alla de här kändisarna, kända journalisterna skriver under samtidigt som de förutsätter sig då kunna vara liksom, objektiva och neutrala liksom, i sin rapportering trots att man då skriver under ett tydligt politiserat upprop i direkt strid med handledningen för den egna organisationen och när den egna organisationen sedan åläggs hantera ärendet så konstaterar man bara stängd bok, det är inget kontroversiellt, vi tror inte detta har påverkat deras trovärdighet som journalister. Det är ju ett skämt. Självklart kan du inte lita på dessa människor en enda millimeter.
1: Är public service och andra medier lika? Är public service värre än andra skulle du säga?
0: Public service är ju värre så tillvida att det som organisation är finansierat av offentliga medel till en nota på ungefär 10 miljarder kronor årligen. Vilket gör dem till en i stort sett liksom omöjlig motståndare att gå upp med på kommersiella villkor. Mm. Så på det sättet är det ju den värsta institutionen vi har. Och jag menar att de är ett allvarligt och växande demokratiskt problem på grund av den dominansen.
1: Är det ohjälpligt? Går det att göra något åt public service?
0: Det är klart att det alltid går att göra någonting åt saker och ting. Men eftersom borgerliga regeringar är livrädda för att förolämpa public service för att de inte ska ge sig på dem så att de förlorar alla val så har man en alldeles för svag benägenhet att lägga fram reformer, att börja liksom skärskåda hela det där komplexet och se hur man ska kunna banta ner det så att vi får en mer balanserad mediemarknad i Sverige. Och det vår fantastiska högerregering har lyckats med den här mandatperioden, det är ju att ge public service ytterligare ett åtta år långt nytt sändningstillstånd, vilket är rekordlång period som de nu är då immuniserade från ytterligare reformer. Så att nästa gång som vi har möjlighet att ha en riktig diskussion om vi ska reformera public service, då är jag 60. Så att det går ju inget bra. Det är en formidabel kraft de har installerat i samhället som högerns politiker inte känner att de kan gå upp mot eftersom deras opinionsbildande makt är så stor att de påverkar ju valen helt enkelt. Så att nu försöker vi göra ett eget privat alternativ liksom, ja, så här, för att jag tror att man kan, på grund av digitaliseringen kan man göra mycket med lite nu, men jag skulle ju ha vanföreställningar om storhetsvansinne om jag trodde att vi egentligen kan tävla med public service. Men det vi kan göra med 100% då 100.se som den här sajten som vi håller på att bygga nu heter, så är det att vi kan göra det lite svårare för dem att komma undan med fullt så ensidig rapportering som de gör. Precis som Sofie Löwenmark med Doku gör när hon gör de här avslöjandena så kan vi också hålla upp motbilder som gör att det till sist blir lite för pinsamt att vara fullt så tendensiös. Och jag tror att vi har påverkat dem lite i den riktningen redan.
1: Är det något du är orolig för inför valet som kommer nu? Vi publicerar det här den 16 juli, då är det knappt 2 månader till valet. Är det, alltså alla val är ju viktiga naturligtvis. Mm. Det är den chans vi har vart fjärde år att göra våra röster hörda. Men är det något särskilt som står på spel eller som känns jobbigt med det här valet?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Och det är primärt att vänsterblocket har under den föregående, eller den ännu kvarvarande mandatperioden, insett att på grund av den liberala digitaliseringen har man i viss utsträckning inte ett lika stort grepp om hur hela nyhetscykeln och kommunikationen ser ut. Helt enkelt för att det har kommit ett gäng nya medier som har börjat ta plats och som tar större utrymme och som läses och lyssnas på av fler människor. Och det här uppskattar man naturligtvis inte alls. Därför riktade Magdalena Andersson kritik mot min finansiering för 2 år sedan.
1: Så att, ja, men hur är han finansierad?
0: Ja, hur är han finansierad egentligen? Jag lyfte bara frågan. Liksom. Insinuansen var att jag skulle vara finansierad av Kreml av någon obegriplig anledning. Men det är bara ett sätt att misstänkliggöra för att man är ny. På samma sätt som hon gick ut helt här förleden och gick på tidningen Kvartal i riksdagskammaren och sa att ja, men de är ju inte direkt kända för att hålla sig till sanningen. Vilket igen, det är ett absurt påstående. Och på samma sätt som folk har liksom konsekvent misstänkliggjort 100% till en nota där folk då verkligen konstigt säger att jag tror att det var i Dagens ETC som man skrev att vi har låtit den här typen av nya medier växa fram i en hel bransch. Nu är det dags att täppa till det hålet. Alltså det här är i olika schatteringar och med olika liksom intensitet definitivt vänsterns riktning. Man uppskattar inte de här nya medierna, man tenderar att beskriva dem som desinformation, man misstänkliggör finansiering och problematiserar deras existensberättigande. Och det är för att man vill tillbaka till en ordning där man i princip kan avgöra vilka medier som ska få släppas fram som trovärdiga.
1: Så du är orolig att det ska bli någon slags lagstiftning eller liknande? Riktad mot, ska vi kalla det fria medier?
0: Man kommer att försöka göra olika typer av reformer som kringskär möjligheten att konkurrera på någon sån här lika villkor, utan tvekan. Jag har 2 exempel på det. Det ena är att man har redan den förra socialistiska mandatperioden så gick man fram och försökte få igenom att olagligt förklara den här typen av webbsidor där man kan göra slagningar i brottsdatabaser, vilket är ett journalistiskt verktyg som många av de här små medierna gör utmärkt research med. Och man vill då säga att nej, det ska krävas liksom ett större rekvisit av journalistisk kvalitet för att man ska få lov att kvalificera sig för det, till att bli den grupp som ska få lov att titta på den här typen av information. Och då är det i princip att man ger den politiska makten, tjänstemän får möjlighet att säga att ja, men vi ska godkänna dessa medier men vi ska inte godkänna dessa medier. Det är helt dystopiskt och det där är någonting, det är bara att googla. Det där förslaget har man redan gått fram i olika tappningar och man kommer att försöka gå fram med det igen. Och för vänstern majoritet nu så kommer de att genomdriva ett sånt förslag. Och det andra, det gäller ju Socialdemokraternas förslag på nätpolis. Vilket då är en ny polisiär övervakningsmyndighet som ska granska vad folk skriver i sociala medier och rapportera misshagligt innehåll. Och det kan paketeras som att det inte är så allvarligt inledningsvis genom att man säger att ja, men det är hat och hot som vi vill komma åt. Det är ju hat mot utsatta grupper och sådär. Och vi vill ha att internet ska vara tryggt för alla. Men i förlängningen så öppnar det en Pandoras ask av olika problem. För att var drar du gränsen för hat och hot? Det är en elastisk gräns. Och 1 ur 3 så har du liksom en regering som sitter och som tycker att det är hat och hot att överhuvudtaget ifrågasätta liksom klimatomställningsprocesserna. Det är ju en av de grejerna jag har varit kritisk mot till exempel. Det tycker de ju inte om. De vill göra den typen av grejer.
1: Finns det ett hopp i yngre generationer? För att det är ändå en enorm generationsskillnad i hur man ser på till exempel public service. Medan kanske vår generation och äldre, det var ju liksom Rapport och Aktuellt och Sveriges Radio och Ekot. Det var det man automatiskt tog del av. Men det gör ju inte yngre. Mm. Finns det något hopp där?
0: Ja, men det gör det. Och jag är ändå optimist i grunden alltid. Och det är gott gry i ungdomen. Så att det finns det visst. Det är väl egentligen bara en fråga om hur mycket Europas stater kommer att gripa in i de nya digitala diskussionerna och torgen. För att där ser vi ju redan liksom på EU-nivå. Där vill man ju liksom starta med total övervakning av all digital kommunikation. Det här förslaget tog ursprungligen vår svenska Ylva Johansson fram när hon satte ner. Och med hänvisning då till att man vill stoppa pedofili och grooming. Liksom, vilket förstås gör det nästan oantastligt. Det är väldigt svårt att vara emot. Samtidigt så är det då att total övervakning på internet innebär alltså att du kommer att ha en myndighet på EU-nivå som ska läsa varje sms du skriver, varje e-mail du skickar, varje inloggning du gör på en sajt, varje inlägg du skriver i sociala medier. Allt detta kommer registreras och läsas av olika AI-system som då ska flagga för vissa typer av saker. Liksom, what could possibly go wrong?
1: Har du. Jag tänkte att vi skulle närma oss slutet här på något sätt och gå till Almedalen. Mm. Vi ser också en del i Almedalen. Ni hade ju ett otroligt intressant program på er scen i Almedalen. Tack. Vi såg också en dag där och då hade du nästan tappat rösten.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var jobbigt
0: ett tag. Det låter fortfarande lite så.
1: Vilket gör mig extra glad att du kommer hit bara dagarna senare och klarar att vara med. Fantastiskt bra. Vad tyckte du var mer spännande? Om vi börjar med er egen scen och ert eget program. Ni hade ju många, ni hade gäster från Aretakis och Ekis Ekman till, jag vet inte vad. Ja. Ja, vad tänker du om era dagar där?
0: Nej, men det häftigaste var väl att se att vi kunde få ihop någonting som faktiskt stod på samma liksom tekniska och contentmässiga nivå nästan som stora drakar som Expressen som bara stod 25 meter till vår vänstra sida. Så att vi är väldigt stolta över att vi är på väg med 100% liksom, och är väldigt stolt över att få jobba med liksom ett sånt naturfenomen som Marie Söderqvist till exempel, som är en väldigt stark kraft liksom, både businessmässigt men också ideologiskt för de här frihetsfrågorna. Så att det själva upplevelsen och liksom bygga hela organisationen och leverera så mycket content. Jag tror vi hade 36 programpunkter på 4 dagar. Det är ett extremt ambitiöst program för en sån liten liksom team som vi skickade dit. Men jag var förstås väldigt stolt över att statsministern kom till oss först. Han gav sin första intervju till oss och vi var också de som fick den längsta intervjun. Det här var förstås de traditionella medierna mycket missbelåtna över. Att vi har fräckheten att agera på det sättet. Det är antagligen ett hot mot demokratin på något sätt.
1: Också. Såklart.
0: Men utöver det så ska jag säga att den stora behållningen för mig var att se att vi fick så stor publik. Att det var så mycket människor som kom. Att vi flera gånger liksom slog Expressens publikstorlek. Och inget ont om Expressen. De är jätteproffsiga och har en fantastisk scen och gjorde jättemånga smarta tagningar där. Både de hade alla ungdomsförbunden på ett sätt som var väldigt kreativt och roligt. Och de satt också, de gjorde liksom ett par stycken debatter som var väldigt, väldigt kul. Men jag var väldigt stolt över att vi lyckades få igång så pass många eldfängda debatter också, att vi fick så stor.
1: Ja, alltså jag minns ju då, det såg jag inte, det har jag sett efteråt, Kajsa Ekis Ekman och Anders Lindberg. Alla som är roade av två personer lite åt vänster som slåss med varandra mer eller mindre.
0: Ja, men och det är också den enda gången man tycker så här, Anders Lindberg är en helt rimlig
1: högerman. Han verkar jättevettig. Ja.
0: Helt rimlig person.
1: Ja. Och sen var det ju förstås det här när Per Gudmundsson började tala med Stefan Stern.
0: Ja.
1: Och sen drar han upp Leonidas Aretakis från Flamman på scenen. Det var ju inte planerat, det var ju slumpmässigt då. Men det, för mig blev det ju inte då en slump att när samtalet ska handla om Stefan Sterns rädsla för vänstern, varför Socialdemokraterna är svaga i relation till vänstern. Därför att för Socialdemokraterna är makten det viktigaste. Mm. Nästan inte vilken politik man för, utan makten. Och där har vänstern stort inflytande. Kan komma att få stort inflytande. Mm. Och så lyfter han inte minst antisemitismen och de här uteslutna vänsterpartisterna. Och så kommer Leonidas Aratakis förbi, och då är det inte en slump att han börjar prata om IDF som terrorister. Mm. Det är liksom hans...
0: Det blir nästan kravaller. Alltså det,
1: nej, men det är ju folk ropar ju bu och bä.
0: Men att, såg du inte alla de här dialogpoliserna som klev in i publiken som var så att okej, nu dämpar vi det här. Alltså.
1: Ja.
0: Så det var ju väldigt roligt, men, och det var väldigt bra att de där grejerna hände, för att där finns nu ett videomaterial som kan användas i sociala medier i valrörelsen, som visar på precis hur liksom det regelrätta dårsjoket inom vänstern faktiskt ser ut, och att dessa krafter också kommer att släppas fram till reell politisk regeringsfähig makt om vänstern vinner valet.
1: Det var det Stefan Stern talar om ju, om äntringsstyrkan från Vänsterpartiet och hur många människor det rör sig om man verkligen ska in i regeringskansliet, och det är inte bara några ministrar vi talar om, utan det är politiska sekreterare och
0: sakliga
1: tjänstemän. Och vad blir det för personer som kommer in där?
0: Ja, man kan titta på en av mina filmer. Vi hittade på en egen där vi tog liksom tänkbara namn. Och så vilka positioner kan de här tänkas få i en socialdemokratisk regering där sossarna liksom säljer ut Sverige till Vänsterpartiet för makten då. Det är ingen vacker syn hur man än ser på det, och de här populistiska inslagen då, så att nu ska vi ha miljardärskatt så att vi ska driva de sista liksom framgångsrika entreprenörerna ut ur landet också.
1: Ja.
0: Och utöver det liksom, att Vänsterpartiet inte kan städa upp i sina egna led utan hela tiden ertappas, har radikala islamister på valbara plats.
1: Mm.
0: Det innebär ju, alltså jag förstår inte ens hur vi ska fungera som NATO-land om vi får en sån regering. Mm. Hur ska man kunna liksom ge oss del av internationellt säkerhetsklassad information om den informationen tillfaller människor som tycker att DFLP är en helt rimlig organisation att ge pengar till? Precis. Alltså förlåt, det är ju...
1: Det avslöjades också nyligen att de har haft möten med DFLP-företrädare, Ali Esbati och några riksdags... Nu är han i Norge tror jag, men han är i Vänsterpartiet. Ja, vi ska kanske inte gräva ner oss för mycket i det. Finns en del av orolig för. Jag är i grunden optimist, precis som du. Ibland så blir man ju väldigt... är det svårt att vara optimist?
0: Mm.
1: Men jag vill också väldigt gärna vara det. Kan avsluta med att säga att vi kommer ju att gå ut till de olika politiska partierna och fråga hur de ställer sig olika frågor som är av intresse för oss då. Frågor kring antisemitism, antisionism, Israel, Mellanöstern och så vidare.
0: Mm.
1: Som vi kommer redovisa strax före valet, så får vi se vad det ger.
0: Men du, får jag göra lite reklam
1: för det för dig?
0: Så skulle jag säga till de som lyssnar nu som vill ha mer av de här diskussionerna inför valrörelsen, så tycker jag att de kan komma på den turné som jag har tillsammans med just Aron Flam och Jan Emanuel. Vi har lite sommarpaus precis nu under högsommaren, men i augusti så är vi tillbaka igen, och vi kommer besöka 7 orter runt om i Sverige. Och då har vi öppen mikrofon och debatterar vem som helst om vad som helst, både på torgmöten och i lokal på kväll. Så att det blir både en show och ett slags en ny typ av politiskt samtal som vi för hela vägen fram in i valrörelsen. Så att det är en uppmuntran till att komma och medverka vid de tillfällena. Då kan man gå in på 100.se/turné.
1: Just
0: så kan man se hela,
1: man hela planen där.
0: Japp, precis.
1: Det får du väldigt gärna göra reklam för, Fredrik. Vad säger du? Ska vi avsluta där kanske? Tacka för idag.
0: Ja, tiden flyger när man har roligt.
1: Tack för att du ville komma. Verkligen, jag uppskattar att du prioriterar det här. Du jobbar jämt och du har mycket att göra, inte minst när du bygger upp ditt nya mediehus, som vi kan kalla det för.
0: Ja.
1: Så tack för att du prioriterar detta, verkligen. Och tack för att du tittade och lyssnade. Det här var ett avsnitt som vi publicerade den 16 juli. Och nu under sommaren drar vi ner lite grann, så vi publicerar varannan vecka. Så nästa avsnitt kommer den 30 juli. Tack för att du har tittat och tack för att du har lyssnat. Och glöm inte att stöd vårt arbete. Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta och utveckla vårt arbete. Tack så mycket och tack Henrik.
0: Tack, tack.
1: Hej så länge.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Tyckte du det här var intressant, så tipsa gärna vänner och bekanta om de här programmen. Och du får gärna höra av dig till mig, P.O. Dalesjö. fer@fnf.nu eller slå en signal till radion på 17235 och så frågar ni efter mig. Är jag inte där så kan jag ringa upp er. Imorgon blir det ett annat intressant program. Missa inte de här programmen måndagar, tisdagar. 6:15 med repris 8:15. Och klockan 19 på tisdag och 20:15 på måndagar.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Det här är en inspelning från FER, Flobe Pastorat, och jag heter Johanna Blad. Man pratar om vikten av att försonas med sin historia. Försonas med det som har hänt för att kunna gå vidare. Att försonas med sin historia innebär inte att glömma historien. Det är inte försoning. Det är snarare förträngning. Och det är ju något helt annat. Försoning är att ärligt lyfta upp vad som har hänt, sätta namn på det, se sin egen plats i det och sedan hitta vägar framåt för vardagen och livet som gör att historien inte ger mer än framtiden. Jag tror att många av oss människor skulle behöva försonas med sig själva och sin historia. Vi går med våra sår, våra smärtor och vår bitterhet. Vi anklagar andra för vad de har gjort och sa mot oss. Vi anklagar oss själva för att vi inte ryckte in och hjälpte andra eller för att vi lät saker vara och inte vågade reagera. Och så ligger saker där i jorden och pyr som oönskad ogräs. Ni vet hur det är med ogräs. Det är ganska lätt att plocka bort ogrässtrået, maskrosen som växer upp, men den envisas med att komma tillbaka igen och igen. Det tar tid och slit att gräva sig ner till roten och hantera de blommor i jord man möter på vägen ner så att de inte skadas. Och det är en process. Det handlar inte om försoning, utan försonaren, en person, oss själva. För i kristen tro menar vi att försoning är intimt kopplat till en person, Jesus Kristus, Guds son. Men kan Jesus ha någonting att göra med min och din historia? Jo, men han kan det. Därför att vad som än hände, när det än hände, så var Gud där. Du var inte ensam i det som hände. Gud var där i rummet, så Gud vet vad som hände. Och Gud vet att det idag fortsätter att prägla dig och att det påverkar dig. Men främst därför att Jesus försonaren kan hjälpa dig att försonas med din historia. Återigen, att inte glömma den eller förneka den utan att försonas med den. Det är inget man löser snabbt. Ofta behövs det ett samtal eller bön. Någon som kanske en präst eller en psykolog eller en kurator på någon skola, diakon eller en troende vän kan hjälpa dig med. Att få prata av sig om det som tynger en. Att få berätta i bönens omsorg och att få låta någon annan för en stund vara med och bära smärtan kan vara en enorm befriande upplevelse och inledning till försoning. Jesus vill vara med att försona i våra liv och relationer till oss själva. Men Jesus vill också hjälpa oss att försonas med varandra. Relationer till varandra är något som är svårt, inte bara för oss utan även för Gud. Jesus vill också hjälpa oss att försonas med varandra. Många bibelord handlar om detta. Att innan vi kommer till Gud med våra offergåvor ska vi göra upp med varandra. Att älska vår nästa. Att förlåta vår nästa. Inte 7 gånger utan 77 gånger. Relationer som inte nås av försoning leder till splittring, förakt, krig och långvariga komplicerade relationer. Vi kan bara titta på vår värld så ser vi resultatet av det. Det krig som pågår nu är en splittring mellan människor. Jesus vill vara en förebild för oss att våga försonas med varandra och sig själv. Försoning är ett mäktigt ord. Ett ord som vi inte uttalas ofta, men som vi nog mera frimodigt borde tala om. Och i min värld är försoning kopplad till en person, Jesus Kristus. Försonaren som vill hjälpa oss att försonas med vår egen historia, som ger råd om hur vi kan försonas med våra medmänniskor och som är den som försonar, läker och upprättar gemenskapen med Gud. Genom att vi får lyfta blicken och ta emot det Gud gett oss, Jesus själv. Vi ber. Gud vill ha hela dig och ditt liv. Gud vill ha dina förtjänster och dina brister.
Gud vill ha dina frågor och dina svar. Gud vill ha din förmåga och din oförmåga. Gud vill ha dina motiv och dina bortförklaringar. Gud vill ha dina styrkor och dina tillkortakommanden. Gud vill ha dina tvivel och din tro. Gud vill ha din övertygelse och din förtröstan. Amen.

0: Ja, det är måndag idag. Det är den 10 augusti. Och här i FIR i din lokala radio så ska vi ha ett intressant samtal om public service.
1: Hej och välkommen till avsnitt 36 av podden Varför Israel med oss med Israel för fred. Det är kanske början av semestertid för en del av er. Vi var i Almedalen förra veckan och dagens gäst är Henrik Jönsson som hade ett digert program där kan man ju säga med sin plattform 100%. Vi ska komma in lite på det senare, men jag ville först bara påminna om det jag brukar göra, nämligen att alla våra plattformar är helt öppna. Hemsida, inga låsta artiklar och sociala medier, den här podden också gratis. Ingenting är låst, men det bygger förstås på att ni vill vara med och stötta. Så att bli gärna medlem i Med Israel för fred eller ge en gåva eller både och om ni känner för det. Nu, Henrik, välkommen.
2: Tack snälla.
1: En av drömgästerna här får jag säga.
2: Ja, du smickrar mig.
1: Säg som det är, jag är en ärlig person. Och jag vet ju att du jobbar jämt och väldigt upptagen och du bygger upp någonting nytt och stort just nu som vi kommer in på senare. Men om vi börjar lite, vem är då Henrik Jönsson, detta välkända ansikte för så många? Du är skåning som jag.
2: Stämmer.
1: Från Malmö.
2: Född i Malmö 1975.
1: Och du sa till mig innan att ni är präster hundratals år tillbaka i tiden. Och du och någon till i familjen har brutit med detta då. Berätta lite.
2: Jo, nej men det stämmer. Min pappa är präst. Han är pensionerad nu men var präst hela livet i Sankt Petri kyrkan i Malmö. Och på pappas sida så är vi faktiskt präster hela vägen tillbaka till 1536. Utom jag och min farfar då, som var ICA-handlare i ett litet nordskånskt samhälle som heter Bjärnum.
1: Bjärnum, ja. Bjärnum.
2: Känner du till Bjärnum?
1: Jag är från Helsingborg. Alla har talar som Bjärnum. Jag vet inte om jag satt min fot där, om jag ska vara ärlig.
2: Nej, det är 3000 själar. Det är väldigt mysigt. Liksom. Ja. Men det går inte många knop heller. Så att säga. Det är en timme med bil norr om Hässleholm.
1: Ja. Och du är ju kvar i Skåne, men du har ju tagit nya steg efterhand. Jag känner ju dig som den här YouTube-profilen som delar videos med schweizisk precision lördag morgon klockan 8. Och det gör du ju fortfarande.
2: Det är ju fortfarande min stora produkt och den som jag tycker är, har allting annat vilar på. Mm. Och den har jag ju producerat nu i 9 års tid. Vi faktiskt uppe i, nu i höst blir det 9 år. Och då gör jag ett avsnitt i veckan. Och det har jag gjort liksom med religiös precision. Jag har inte missat en enda vecka på de 9 åren. Mm. Och jag gör ju ett avsnitt varje vecka. Jag förproducerar ingenting. Det enda jag ibland gör på midsommar och under julhelgen så gör jag ibland en livesändning istället för att producera ett helt program. Och det är inte av lättja heller då, utan det handlar mest om att det lägre som till färre antal tittare då. Och då vill jag inte slösa bort om jag gräver fram en massa information som jag tycker är relevant för folk att ta del av. Så vill jag ha så många som tittar som möjligt. Så att då gör jag en annan typ av produkt helt enkelt. Med frågor och svar och sådär.
1: Så man kan ju kalla det för en entreprenör i medievärlden just nu. Men innan du var det var du en annan typ av entreprenör, eller hur?
2: Ja, alltså jag har ju bakgrund som IT-entreprenör och egentligen lite pionjär inom dataanimation från början faktiskt. Det var så jag satt igång. Så att jag har ju ägt och drivit ett 15-tal bolag över min karriärs gång. Jag brukar väl säga att en tredjedel av dem gick käpprätt åt helsike. En tredjedel var medioka och en tredjedel gick ganska bra. Så det är ändå 5-6 bolag som har funkat. Ja.
1: Men då kan man ju fråga sig, vad är det som leder en IT-entreprenör inom animation att gå till att bli en entreprenör i medievärlden? Vad fick dig att ta det steget från början? Var det något som saknades eller något perspektiv du tyckte inte belystes? Eller vad var det som gjorde detta?
2: Ja, men det är nog en utlösande faktor. Sen så var det ju en serie samverkande faktorer. Jag hade, när vi närmade oss valrörelsen då, 2017 till valet 2018, så hade jag gjort exit från ett bolag som vi hade byggt under flera år då och hade lite mer tid, ägnade mycket av den tiden. Jag och min familj var då relativt nyhemkomna till Sverige. Då hade vi varit i Sverige fem år. Jag har bott i London i 10 år innan dess. Och jag läste väldigt mycket då om svensk politik på grund av att man höll på att svänga vänsterut inom socialdemokratin. Och det man debatterade då lite grann som nu var frågan om vinster i välfärden. Och jag tyckte det var så förfärligt undermåligt att även stora tidningar rapporterade vinster som att det var utdelning. Det vill säga att man beskrev vinster som att i ett välfärdsbolag som att det var någonting som roffades åt sig av folk och lämnade skattesystemet. Och jag förstår att människor som inte driver bolag och inte kan den nomenklaturen inte förstår skillnaden på vinst och utdelning. Men det förstår ekonomiska journalister. De vet mycket väl vad skillnaden är. Och då tyckte jag att om ingen skildrar det här seriöst, för att vinst uppstår i ett bolag, det är bolagets pengar, efter att kostnader och utgifter är betalda. Vinsten är nödvändig. Alltså ett avkastningskrav finns i alla bolag, även om det är kommunala bolag eller vad det än är. Annars så kan du inte förbereda bolaget för marknadsförändringar, att du behöver rekrytera eller att taket störtar in eller vad som helst. Du måste göra en vinst för att kunna överleva. Så då spelade jag in en video på min iPhone där jag helt enkelt sa att eftersom ingen förklarar det här och det är valrörelse, då får väl jag göra det. Så då spelade jag in en video på min telefon på 5 minuter där jag förklarade skillnaden på vinst och utdelning, och så la jag upp den på Facebook då, inte ens på YouTube. Och sen så gick jag och la mig den kvällen, och när jag vaknade på morgonen så hade den videon då blivit väldigt viral. Den hade setts av 120 000 människor och jag hade fått flera hundra e-mail från folk som var så att åh, vad du förklarar bra, vem är du, kommer du mer och sådär. Och då tänkte jag att ja, men det här är ju ett intressant, det här är ju en intressant situation, att uppenbarligen finns ett glapp i marknaden här. Och jag kunde ju då redan kommunikation, eftersom jag är van vid liksom att tala för att bygga entusiasm för olika idéer i mina bolag. Eftersom jag arbetat med datoranimation så hade jag redan erfarenhet av kamerarbete och redigeringsarbete och den typen av grejer. Och plus jag var intresserad av liksom de här marknadsliberala frågorna som haft så svag ställning i Sverige. Mm. Så då uppstod min lilla YouTube-kanal.
1: Så började det med marknadsliberalism och företagande. Mm. Men du har ju många strängar på din lyra. Du har ju vissa ämnen som du gärna kommer tillbaka till. Hur skulle du själv definiera eller specificera vilka fokusområden du ofta har? Om du går till YouTube-kanalen där allting började.
2: Ja, det handlar ju om att jag har identifierat ett par stycken områden som jag helt enkelt tycker är de mest centrala problemen för svensk demokrati. Och ett av dem är mediekritik. Och det är därför jag arbetar så mycket med media och nu håller på att bygga upp ett eget mediehus också. Och mediekritiken är ju då fokuserad på det faktum att jag förundrades efter så många år utomlands över hur den svenska kulturen kunde genomsyras av en så hög grad av resentiment, alltså en misstänksamhet mot framgång. Jag jobbade ju flera år i USA också liksom, och upplevde den mycket stora skillnaden av att byta kultur på det sättet att den amerikanska världens grundläggande syn på entreprenörskap är mycket mer omfamnande och konstruktiv för att skapa nya innovationer och en växande ekonomi. Och det tyckte jag var tråkigt att vi hade en så här ganska aggressivt resentimentsdriven syn på entreprenörskap och framgång, när folk är missunnsamma mot varandra och misstänksamma mot liksom, folk som försöker skapa nya innovationer och nya typer av företag. Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning dels av liksom socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk, men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning, och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld där privata initiativ är misstänkliggjorda per definition och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, och säger att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service. Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier.
1: Mm. Du kommer ju tillbaka till det lite då och då. Jag har inte studerat detta jättenoga. Jag ser de flesta lördagsvideos, men kanske inte alla. Mm. Men du kommer ofta tillbaka till företagande, höger- och vänsterfrågor kring det. Du kommer tillbaka till grön energi och sådana saker, Stegra och alla de här sakerna. Men också antisemitism ju.
2: Ja.
1: Och svensk utrikespolitik. Och det förstås för mig som jude är ju antisemitismen en väldigt viktig fråga. Det är ju väldigt illa hur det ser ut idag.
2: Mm.
1: Och du har ju talat mycket om det i dina olika lördagsvideos. Inte minst. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men alla de här frågorna hänger samman med varandra. Marknadsliberalismen som är min grundideologi, den handlar ju om ett meritokratiskt system som jag tror kan bäst tillvarata den mänskliga skaparkraften för att förverkliga ett så välmående samhälle som möjligt. Så att det jag uppfattar som ideologiska motståndare, det är människor som vill skada liksom den fria marknadens möjlighet att släppa fram människor på meritokratisk grund. Och i den här meritokratin så ingår det ju då att det spelar, för mig spelar det ingen roll liksom, vem du är, vilken sexuell läggning du har, hur din etniska bakgrund ser ut liksom, eller ens hur du identifierar dig som man eller kvinna eller far och hans moster. Så länge du står för liksom, ditt eget liv och tar ansvar för dig själv, respekterar lagen och inte är oartig mot andra människor och förtjänar ditt eget levebröd, så tycker jag utmärkt. Men i den vänsterlutande samhällsbildning som jag uppfattar att Sverige är, där vi precis beskrev den här bilden som formuleras från liksom de vänsterlutande medieredaktionerna till exempel, där kollektivistiska ideal sätts framför individualistiska ideal och där man anmodas falla in i ledet för att annars är man illojal mot kollektivet, det är ju ett mycket, mycket stort problem. Och in till det så ligger då vänsterns vad ska man säga, ansträngda förhållande till judenheten. Och det är ju i sin tur ett historiskt resultat. Man har hamnat där man har hamnat som ett historiskt resultat av ambitionen att sänka den västerländska kapitalistiska civilisationen som är liksom vänsterns utgångspunkt. Och det här kanske låter lite konstigt, men detta är ingenting som jag hittat på. Hela den här historieskrivningen existerar. Och om jag får så drar jag helt kortfattat hur den strukturen ser ut.
1: Gärna.
2: Det är ju då efter andra världskrigets slut så blev huvudsakligen de franska marxistiska sociologerna mycket missbelåtna med Pax Americana. Att det var den amerikanska och israeliska maktaxeln som tog över och US-dollarn blev reservvaluta i hela världen. Sovjet fick inte alls den framskjutna plats som de här marxistiska sociologerna hade hoppats på. Och då började man rekalibrera sin metod för att kunna kullkasta den kapitalistiska samhällsmodell som man uppfattade vara omoralisk. Genom att bearbeta vad som kom att kallas det globala syd, det vill säga Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, sydostasiatiska länder som då var fattiga och som skulle industrialiseras. Föreställningen var om vi skickar socialistiska ideologer och samhällsbyggare till de här länderna så kan vi göra dem till socialistiska länder och till sist så blir de så mäktiga att då kan vi kullkasta den stora satan och välta den amerikanska Pax Americana. Och detta är alltså anledningen till att svenska socialdemokrater, det här skedde ju i hela västvärlden, men bland svenska socialdemokrater så åkte ju till exempel Olof Palme, vi har säkert alla sett de här märkliga bilderna när han är ner och träffar Robert Mugabe och Fidel Castro och Yasser Arafat och ett skräckkabinett av rätt obehagliga figurer. Detta var en del av liksom den intellektuella socialismens sätt att uppvakta det globala syd för att kunna välta den, eller utmana den amerikanska makten. Och eftersom man gjorde det här då i Sverige och med Olof Palme och många under 60-talet, det finns till och med bilder där en väldigt, väldigt ung Jan Guillou är nere och slåss med PLO och har liksom Palestinasjal och handgranater och grejer. Det här hängde ihop, men det var kampen för det globala syd. Man var inte så intresserad eller ens kunnig om liksom, de konflikter som fanns i Mellanöstern och sådär, utan såg det här rent materiellt som ett redskap för att bygga vi dem starka så våra gemensamma fiender i Nord ska då kunna falla. Dra den här processen över en generation av att man grundmurar lojalitet med olika typer av liksom, palestinska organisationer och liksom, radikaler i Latinamerika och liknande som då ska bli socialister. Alla socialisterna i Tanzania till exempel. Då skapar du en kultur, ett kulturellt DNA i de här vänsterpartierna, främst bland de riktiga kommunisterna som är jättehemska, men även inom liksom mer rimliga socialistiska riktningar som socialdemokratin, där det finns en grundmurad, emotionellt förankrad lojalitet till Palestina. Så lägger du uppe på det de franska socialisternas grundläggande maktanalys som handlar om att den som är ekonomiskt och socialt underordnad har alltid ett företräde. Den personens tolkningar måste man vara mer välvilligt inställd mot för att de är redan förtryckta som det är. Så att uttrycker de sig vulgärt eller våldsamt så är det begripligt eftersom det är en trängd part.
1: Får jag fråga en sak där? Är det okej om jag bryter in lite?
2: Ja, förlåt, jag har pratat i 10 minuter.
1: Nej, men det är okej. Jag tänker så här att idag känns ju ändå inte Socialdemokraterna satt i nord mot syd direkt. Men annat lever kanske kvar. Hur hänger det här ihop idag? Jag har inget att invända mot din historiska bild. Jag ser precis vad du ser från 60-talet och framåt. Men idag är Socialdemokraterna någonting annat. Mm. De är fortfarande vänster och de lierar sig här fast de försöker säga att de inte gör det. Vänsterpartiet till exempel. Men har saker förändrats där ändå inom Socialdemokraterna till exempel? Och en annan delfråga blir, var hamnar borgerligheten i allt det här? Mm. Vi har ju haft borgerliga regeringar lite då och då, sen 70-talet och så vidare. Men det verkar som alla socialdemokrater i Sverige nästan. Vad tänker du om de här mina delfrågor här?
2: Ja, men det är en bra och viktig observation, för det har ju skett en komplettering av den ideologiska utgångspunkt där man automatiskt vill vara liksom solidariserad med vad man uppfattar vara utsatta grupper för att driva den här gemensamma politiska kampen. Det har ju förlängningen då också, när man kombinerar det med den stora migrationen som vi haft i Sverige, där de är synnerligen liksom utsatta grupper som man betonat har tenderat att komma från Mellanöstern, i synnerhet inom socialdemokratin, vilket antagligen, jag bara spekulerar, men allting tyder på att det här hänger samman med att man känner solidariteten mot Palestina, mot det judeo-amerikanska kapitalistiska projektet. Så att när Sverige då började ha en allt större invandring, så var man mycket omhuldande om just den islamiska kulturen. Så att här måste vi visa vår tolerans, det här är den utsatta gruppen, det är synd om de här människorna och det är lätt, det finns mycket fördomar om dem, vi ska välkomna dem och ta in dem. Och gradvis så byggde man ju upp ett väldigt stort väljarstöd helt enkelt i en växande muslimsk grupp. Och jag menar, det räcker ju att man tittar på liksom, dataunderlagen för hur valen ser ut. Liksom, den etnifierade utanförskapsdemografin röstar nästan uteslutande vänster, och de röstar för sina egna bidrag och de röstar väldigt ofta på Socialdemokraterna. Och många av de här grupperna vet vi också kommer från kulturer där man har en väldigt aggressiv, öppen antisemitism. Och regelbundet uttrycker sig på antisemitiskt sätt, ger uttryck för antisemitiska konspirationsteorier och liknande. Och det här besvärar förstås den moderna socialdemokratin, för att man vill inte bli förknippad öppet, i alla fall med de här oläkra attityderna, men man vill inte förlora de här väljarna heller. Och till det så har du en stor bas inom partiet som har socialiserats in i att känna en djup lojalitet med de här kulturerna i Mellanöstern, så att man trängs mellan de storheterna. Men det gör också att det blir väldigt dyrt att markera. Det gjorde Magdalena Andersson på Instagram i samband med pogromen den 7 oktober. och möttes av, liksom, jag läste igenom hela kommentarsfältet, jag tror 2 eller 3 tusen kommentar. Mm. Väldigt hatiska som säger, jag kan inte förstå hur du sviker oss.
1: Jag ser det på precis samma sätt som du. Vi har ju ett tidigare exempel från Stefan Löfvens tid också, när han visade förståelse för Israels rätt att försvara sig när Hamas anföll, var det 2008. Precis samma historia. Så han fick ju ta bort sitt inlägg till slut.
2: Jag tror inte att Magdalena tog bort sitt. Jag har inte tittat på det på länge. Nej. Men jag minns att jag hade det med där. Och kan konstatera att Magdalena Andersson, som jag sällan håller med om många saker, gjorde i det här fallet ett helt rimligt ställningstagande. Men fick då en backlash som är väldigt dyr. Och det här har vi sett gång på gång i Malmö, som har en mycket stor befolkning från Mellanöstern. Att när till och med vänsterpartistiska företrädare går upp och säger så att ja, vi står på er sida, men vi måste sluta prata om att vi ska utplåna Israel. Utan vi måste verka för palestiniers rätt, men en tvåstatslösning ändå. Då blir de utbuade liksom, och säger gå härifrån, vi vill inte ha det här.
1: Du som har bott i Malmö i många, eller i Skåne i många år, hur är utvecklingen skulle du säga? Men jag är ju från Helsingborg och brukar säga att Helsingborg är ganska likt Malmö fast i mindre format. Och så brukar jag säga att det är kanske ett bättre politiskt ledarskap i Helsingborg än i Malmö. Men principiellt om vi tittar på befolkning, andelen medborgare som har kommit från arabvärlden, många palestinier, liten judisk grupp, finns en liten judisk grupp i Helsingborg. Det är ganska likt, men utvecklingen är ju inte så rolig. Nu flyttade jag från Helsingborg för 30 år sedan, men att åka tillbaka är inte så jätteroligt att se hur det ser ut på gator och torg och sådär.
2: Nej, alltså man ska inte måla fan på väggen, men jag kan konstatera att vad det gäller öppenhet och verklig tolerans som inkluderar den judiska folkgruppen, så är Malmö en förlorad stad. När jag växte upp, min bästa vän var en judisk pojke som hette Robert Isakovic. Vi hängde hela dagen och genom honom så kände jag många judar i Malmö också. Och på den tiden fanns det runt 3000 eller 3500 judar i Malmö. Jag tror det är 300 kvar. Eller till pojke som hette Robert Isakovic. Vi hängde hela dagen och genom honom så kände jag många judar i Malmö också. Och på den tiden fanns det runt 3000 eller 3500 judar i Malmö.

0: situationen för Sverige i det stora hela. Och vad gör vi? Vi pratar om skolor som ska utbilda bättre. Vi pratar om hågkomstresor till förintelsens platser. Vissa talar om att vi behöver ett nytt levande historia. Inte ett nytt levande historia, för det finns ju. Men ett nytt initiativ som Göran Persson tog eller liknande. Vi har en mediebild som inte är så lysande. Det är många sidor av detta. Vad ser du skulle behövas för att få en annan bild, eller att judar i Sverige skulle vara hjälpta på något sätt?
1: Ja, men i grund och botten så är ju den här frågan, den är större än bara judenheten, utan det handlar om så här: är vi intresserade av att upprätthålla Sverige och i förlängningen hela västvärlden som liberala parlamentariska demokratier som är toleranta för mångfald och som är samhällen som är fokuserade på att människor har rätt att utveckla sig själva utan att de ska betvingas. Då måste vi opponera oss mot krafter som vill något annat. Oavsett om det är krafter som säger att vi måste ha speciella lagar som skyddar vår religion från att utmanas eller förolämpas, till att gälla aggressiv retorik som uppviglar till mord och hat på olika grupper, vilket är då det som primärt framförs i Malmö mot den judiska gruppen. Där vi hade liksom återkommande, bland annat en hemsk demonstration från 2017 på Möllevångstorget i Malmö, där de sjöng en sång om hur man skulle skjuta judar med automatvapen. Och det politiska ledarskapet har liksom hittills, i Malmö i synnerhet, men i Sverige som helhet, i allmänhet, saknat kapacitet att ta i de här frågorna på ett bra sätt. Man försöker undvika det och säga att ja, men självklart är det här inte acceptabelt och det är inte bra, men vi kan inte heller göra någonting åt det. Jag tror att det är kontraproduktivt att ägna mycket kraft åt att försöka kröka rygg för olika islamistiska idéer när man ger sig på då till exempel koranbränningar, som jag personligen i och för sig tycker är en styggelse. Jag tycker det är helt onödigt att bränna böcker, jag tycker det är bättre att läsa böcker. Men att man då är så rädd för att den här gruppens mycket stora aggression ska utlösa ett okontrollerbart våld i samhället, då abdikerar rättsstaten och då abdikerar hela det liberala demokratiska samhället. Och då är det inte speciellt trevligt varken för judar eller svenskar. Mm. Jag har en kompis som ibland säger att judarna är kanariefågeln i gruvan. Precis. Är alltid ni som drabbas först.
0: Mm.
1: Så att när det går dåligt för judarna, så då ska man som liberalt sinnad excentrisk svensk, vet jag, då står jag näst på tur.
0: Ja. Så jag vill gå till 7 oktober 2023. Vad minns du från dagarna där? 7 oktober, det är lördag morgon och sen vaknar man och börjar förstå saker, och de kommande dagarna, veckorna, hur minns du, upplevde du den perioden? Du var i Malmö då eller i Skåne? Eller?
1: Alltså först total chock, sedan akut skam, eftersom redan dagen efter så firade ju en stor del av liksom den pro-palestinska rörelsen i Malmö. De körde en karavan av tutande bilar med palestinska flaggor och hade en fyrverkeriuppsättning där de helt öppet firade här, alltså dagen efter. Och jag vet att det var något nyhetsmedium, det var inte jag, men det var något nyhetsmedium som konfronterade Katrin Stjernfeldt Jamme, som är KSO i Malmö, angående de här jubelropen. Och då sa hon att det är naturligtvis helt förkastligt om det har förekommit något sådant. Och det är inte en fråga om ett om. Det finns videoinspelningar på precis hur de här vidrigheterna såg ut. Men det speglar bara oförmågan och oviljan att beröra det här, för att man inte vill antagonisera en väljarbas och man heller inte vill bli associerad.

0: med problem. Man vill heller inte riktigt att de här problemen ska, ska synas. Sedan,
1: har, har du judiska vänner som du pratar med eller umgås med ibland?
0: Oh ja, många.
1: Och vad hörde du därifrån under den här tiden?
0: Nej, men jag är ju, en av mina allra bästa vänner är Aron Flam, som också har en podd, numera en videopodd, som heter Dekonstruktiv kritik, som jag tycker är alldeles utmärkt och som jag rekommenderar alla att lyssna på. Så att jag ringde ju naturligtvis till Aron, som en av de första jag ringde till, för att höra hur det var med honom och vad han hade för information. Och han var väl lite grann i chock då också. Liksom. Men jag minns att jag såg, det var ju en partiledardebatt precis där i veckan efter. Och då tog ju alla partiledarna reservationslöst ställning för Israel och sa att det här är oerhört, så här kan man inte göra. Till och med liksom, Miljöpartiet var med på detta. Så jag sa till Aron så att det var väl ändå bra att de gjorde det. Och Aron sa ju då så att jo, men det säger de nu, om en vecka så kommer det vara Israels fel. Och då tänkte jag så att ja, men riktigt så uselt kan det väl ändå inte vara. Och jag tror att han hade fel. Jag tror att det kanske tog 10 dagar innan de hade väntat till att man måste ändå förstå reaktionen på Israels våld. Så att, ja, men de hade inte gjort något då. Det var ungdomar som hade någon slags liksom, teknofest eller någon slags dansfestival eller någonting. Men att man ändå har vänt alltihop och sen så...
1: Men jag, hur kommer det sig
0: om judarnas eget ansvar?
1: Ja. Nu är du ju i medievärlden och du är en entreprenör inom medierna, och det var du även för 3 år sedan när det här hände då, eller knappt 3 år sedan. Hur förklarar man liksom de här uppropen mot just Israel som kommer så snabbt, inte bara Gad-uppropet utan många olika upprop, och väldigt tidigt som du själv är inne på, alltså innan Israel har börjat slå tillbaka mot Hamas så är det redan folkmord en liten del. Hur förklarar man den här fixeringen, för jag upplever det som en fixering vid Israel som finns i vissa kretsar. Hur kan man förklara detta? Ser du samma sak?
0: Ja, absolut. Och amerikanerna som är så klatschiga i liksom sättet att uttrycka sig, de har ju ett idiom för det här som är it's not news if it's not the Jews. Och jag tror att det här ska förstås mot resonansbotten av det jag försökte förklara tidigare med det globala syd. Att det här handlar om att man under väldigt lång tid har byggt upp lojalitet med utsatta grupper i den här delen av världen. Och att man som socialist i grunden avskyr Israel eftersom Israel upplevs vara en del av den amerikanska kapitalistiska kulturimperialismen som på ett orättfärdigt sätt betvingar hela övriga världen. Och eftersom de attityderna finns så hårt internaliserade i vänster och vänsterintellektuella så blir man väldigt snabbt inriktad på just Israels agerande i alla dessa frågor. Och man betraktar på många håll inom vänstern Israel som en i grunden illegitim nation. Som bara är ett uttryck för aggressiv kapitalistisk imperialism.
1: Då kan man ju förvänta sig mera journalister inom public service, åtminstone. Även andra journalister, men åtminstone i public service. Ska man inte kunna förvänta sig mer? Ja, vi kan skratta åt det. För att,
0: nej, det kan du ju inte göra. Men, kan ju inte, de är ju alltså, public service är ju jättevänsterlutade. Och alla påståenden om någonting annat är ju skrattretande. När man ser hur de gång på gång, de ertappas med då att ha anlitat Bara Laffy på marken i Gaza som deras ögon och öron. Sedan så avslöjar Sofie Löwenmark dock en eller två personer är de på den redaktionen som avslöjar att ja, men den här personen är ju kopplad till Hamas. Och då blir det, nu kanske vi inte kan använda henne riktigt. Det är som att man skulle låtsas att Cecilia Udén som har jobbat med de här frågorna i 30 år inte vet hur det ser ut på marken där. Att allting är liksom operationell och liksom inplacerad propaganda som finns på marknaden oavsett vilken sida man rör sig på i den här krigshärden, att det är så. Att man ska paketera den informationen som att man framställer som att man ger autentiska ögon liksom vittnesskildringar till svenska folket, det är direkt skrattretande. Och lägger du, förlåt, jag blir upprörd här.
1: Det är okay.
0: Lägger du uppe på det då även det här galna Magda Gad-uppropet liksom, som alla de här kändisarna, kända journalisterna skriver under samtidigt som de förutsätter sig då kunna vara liksom, objektiva och neutrala liksom, i sin rapportering trots att man då skriver under ett tydligt politiserat upprop i direkt strid med handledningen för den egna organisationen, och när den egna organisationen sedan åläggs hantera ärendet så konstaterar man bara stängd bok, det är inget kontroversiellt, vi tror inte detta har påverkat deras trovärdighet som journalister. Det är ju ett skämt. Självklart kan du inte lita på dessa människor en enda millimeter.
1: Är public service och andra medier lika? Är public service värre än andra, skulle du säga?
0: Public service är ju värre så tillvida att det som organisation är finansierat av offentliga medel till en nota på ungefär 10 miljarder kronor årligen, vilket gör dem till en i stort sett liksom omöjlig motståndare att gå upp med på kommersiella villkor. Mm. Så på det sättet är det ju den värsta institutionen vi har, och jag menar att de är ett allvarligt och växande demokratiskt problem på grund av den dominansen.
1: Är det ohjälpligt? Går det att göra något åt public service?
0: Det är klart att det alltid går att göra någonting åt saker och ting. Men eftersom borgerliga regeringar är livrädda för att förolämpa public service för att de inte ska ge sig på dem så att de förlorar alla val, så har man en alldeles för svag benägenhet att lägga fram reformer, att börja liksom skärskåda hela det där komplexet och se hur man ska kunna banta ner det så att vi får en mer balanserad mediemarknad i Sverige. Och det vår fantastiska högerregering har lyckats med den här mandatperioden, det är ju att ge public service ytterligare ett åtta år långt nytt sändningstillstånd, vilket är rekordlång period som de nu är då immuniserade från ytterligare reformer. Så att nästa gång som vi har möjlighet att ha en riktig diskussion om vi ska reformera public service, då är jag 60. Så att det går ju inget bra. Det är en formidabel kraft de har installerat i samhället som högerns politiker inte känner att de kan gå upp mot, eftersom deras opinionsbildande makt är så stor att de påverkar ju valen helt enkelt. Så att nu försöker vi göra ett eget privat alternativ liksom, ja, så här, för att jag tror att man kan, på grund av digitaliseringen kan man göra mycket med lite nu, men jag skulle ju ha vanföreställningar om storhetsvansinne om jag trodde att vi egentligen kan tävla med public service. Men det vi kan göra med 100% då 100.se som den här sajten som vi håller på att bygga nu heter, så är det att vi kan göra det lite svårare för dem att komma undan med fullt så ensidig rapportering som de gör. Precis som Sofie Löwenmark med Doku gör när hon gör de här avslöjandena, så kan vi också hålla upp motbilder som gör att det till sist blir lite för pinsamt att vara fullt så tendensiös. Och jag tror att vi har påverkat dem lite i den riktningen redan.
1: Är det här är något du är orolig för inför valet som kommer nu? Vi publicerar det här den 16 juli, då är det knappt 2 månader till valet. Alltså alla val är ju viktiga, naturligtvis. Det är den chans vi har vart fjärde år att göra våra röster hörda. Men är det något särskilt som står på spel eller som känns jobbigt med det här valet?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Och det är primärt att vänsterblocket har under den föregående, eller den ännu kvarvarande mandatperioden, insett att på grund av den liberala digitaliseringen har man i viss utsträckning inte ett lika stort grepp om hur hela nyhetscykeln och kommunikationen ser ut. Helt enkelt för att det har kommit ett gäng nya medier som har börjat ta plats och som tar större utrymme och som läses och lyssnas på av fler människor. Och det här uppskattar man naturligtvis inte alls. Därför riktade Magdalena Andersson kritik mot min finansiering för 2 år sedan.
1: Så att, ja, men vem finansierar
0: han? Ja, hur är han finansierad egentligen? Jag lyfte bara frågan. Liksom. Insinuansen var att jag skulle vara finansierad av Kreml av någon obegriplig anledning. Men det är bara ett sätt att misstänkliggöra för att man är ny. På samma sätt som hon gick ut helt här förleden och gick på tidningen Kvartal i riksdagskammaren och sa att ja, men de är ju inte direkt kända för att hålla sig till sanningen. Vilket igen, det, ja. Det är ett absurt påstående. Och på samma sätt som folk har liksom konsekvent misstänkliggjort 100% till en nota där folk då verkligen konstigt säger att jag tror att det var i Dagens ETC som man skrev att vi har låtit den här typen av nya medier växa fram i en hel bransch. Nu är det dags att täppa till det hålet. Alltså det här är i olika schatteringar och med olika liksom intensitet definitivt vänsterns riktning. Man uppskattar inte de här nya medierna, man tenderar att beskriva dem som desinformation, man misstänkliggör finansiering och problematiserar deras existensberättigande. Och det är för att man vill tillbaka till en ordning där man i princip kan avgöra vilka medier som ska få släppas fram som trovärdiga.
1: Så du är orolig att det ska bli någon slags lagstiftning eller liknande? Riktad mot, ja, ska vi kalla det fria medier?
0: Man kommer att försöka göra olika typer av reformer som kringskär möjligheten att konkurrera på någon sån här lika villkor, utan tvekan. Jag har två exempel på det. Det ena är att man har redan den förra socialistiska mandatperioden så gick man fram och försökte få igenom att olagligt förklara den här typen av webbsidor där man kan göra slagningar i brottsdatabaser, vilket är ett journalistiskt verktyg som många av de här små medierna gör utmärkt research med. Och man vill då säga att nej, det ska krävas liksom ett större rekvisit av journalistisk kvalitet för att man ska få lov att kvalificera sig för det, till att bli den grupp som ska få lov att titta på den här typen av information. Och då är det i princip att man ger den politiska makten, tjänstemän får möjlighet att säga att ja, men vi ska godkänna dessa medier men vi ska inte godkänna dessa medier. Det är helt dystopiskt och det där är någonting, det är bara att googla. Det där förslaget har man redan gått fram i olika tappningar och man kommer att försöka gå fram med det igen. Och för vänstern majoritet nu så kommer de att genomdriva ett sånt förslag. Och det andra, det gäller ju Socialdemokraternas förslag på nätpolis. Vilket då är en ny polisiär övervakningsmyndighet som ska granska vad folk skriver i sociala medier och rapportera misshagligt innehåll. Och det kan paketeras som att det inte är så allvarligt inledningsvis genom att man säger att ja, men det är hat och hot som vi vill komma åt. Det är ju hat mot utsatta grupper och sådär. Och vi vill ha att internet ska vara tryggt för alla. Men i förlängningen så öppnar det en Pandoras ask av olika problem. För att var drar du gränsen för hat och hot? Det är en elastisk gräns. Och 1 av 3 så har du liksom en regering som sitter och som tycker att det är hat och hot att överhuvudtaget ifrågasätta liksom klimatomställningsprocesserna. Det är ju en av de grejer jag varit kritisk mot till exempel. Det tycker de ju inte om. För de vill göra den typen av grejer.
1: Finns det ett hopp i yngre generationer? För att det är ändå en enorm generationsskillnad i hur man ser på till exempel public service. Medan kanske vår generation och äldre, det var ju liksom Rapport och Aktuellt och Sveriges Radio och Ekot. Det var det man automatiskt tog del av. Men det gör ju inte yngre. Mm. Finns det något hopp där?
0: Ja, men det gör det. Och jag är ändå optimist i grunden alltid. Och det är gott gry i ungdomen. Så att det finns det visst. Det är väl egentligen bara en fråga om hur mycket Europas stater kommer att gripa in i de nya digitala diskussionerna och torgen. För att där ser vi ju redan liksom på EU-nivå. Där vill man ju liksom starta med total övervakning av all digital kommunikation. Det här förslaget tog ursprungligen vår svenska Ylva Johansson fram när hon satte ner. Och med hänvisning då till att man vill stoppa pedofili och grooming liksom. Förstås gör det nästan oantastligt. Det är väldigt svårt att vara emot. Samtidigt så är det då att total övervakning på internet innebär alltså att du kommer att ha en myndighet på EU-nivå som ska läsa varje sms du skriver, varje e-mail du skickar, varje inloggning du gör på en sajt, varje inlägg du skriver i sociala medier. Allt detta kommer registreras och läsas av olika AI-system som då ska flagga för vissa typer av saker. Liksom, what could possibly go wrong?
1: Har du? Ska vi? Jag tänkte vi skulle närma oss slutet här på något sätt och gå till Almedalen. Mm. Vi ser också en del i Almedalen. Ni hade ju ett otroligt intressant program på er scen i Almedalen. Vi sågs en dag där och då hade du nästan tappat rösten.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var jobbigt
0: ett tag. Det låter fortfarande lite så.
1: Vilket gör det väldigt, jag är extra glad att du kommer hit bara dagarna senare och klarar att vara med. Fantastiskt bra. Vad tyckte du var mer spännande? Om vi börjar med er egen scen och ert eget program. Ni hade ju många, ni hade gäster från Aretakis och Ekis Ekman till, jag vet inte vad. Ja. Ja, vad tänker du om era dagar där?
0: Nej, men det häftigaste var väl att se att vi kunde få ihop någonting som faktiskt stod på samma liksom tekniska och contentmässiga nivå nästan som stora drakar som Expressen som bara stod 25 meter till vår vänstra sida. Så att vi är väldigt stolta över att vi är på väg med 100% liksom, och jag är väldigt stolt över att få jobba med liksom ett sånt naturfenomen som Marie Söderqvist till exempel, som är en väldigt stark kraft liksom, både businessmässigt men också ideologiskt för de här frihetsfrågorna. Så att det själva upplevelsen och liksom bygga hela organisationen och leverera så mycket content. Jag tror vi hade 36 programpunkter på 4 dagar. Det är ett extremt ambitiöst program för en sån liten liksom team som vi skickade dit. Men jag var förstås väldigt stolt över att statsministern kom till oss först. Han gav sin första intervju till oss och vi var också de som fick den längsta intervjun. Det här var förstås de traditionella medierna mycket missbelåtna över att vi har fräckheten att agera på det sättet. Det är antagligen ett hot mot demokratin på något sätt.
1: Också. Såklart.
0: Men utöver det så ska jag säga att den stora behållningen för mig var att se att vi fick så stor publik. Att det var så mycket människor som kom. Att vi flera gånger liksom slog Expressens publikstorlek. Och inget ont om Expressen. De är jätteproffsiga och har en fantastisk scen och gjorde jättemånga smarta tagningar där. Både de hade alla ungdomsförbunden på ett sätt som var väldigt kreativt och roligt. Och de satt också, de gjorde liksom ett par stycken debatter som var väldigt, väldigt kul. Men jag var väldigt stolt över att vi lyckades få igång så pass många eldfängda debatter också, att vi fick så stor.
1: Ja, alltså jag minns ju då, det såg jag inte, det har jag sett efteråt, Kajsa Ekis Ekman och Anders Lindberg. Alla som är roade av två personer lite åt vänster som slåss med varandra mer eller mindre.
0: Ja, men och det är också den enda gången man tycker så här, oh, Anders Lindberg är en helt rimlig
1: högerman. Han verkar jättevettig. Ja.
0: Helt rimlig person.
1: Ja. Och sen var det ju förstås det här när Per Gudmundsson talade med Stefan Stern.
0: Ja.
1: Och sen drar han upp Leonidas Aretakis från Flamman på scenen. Det var ju inte planerat, det var ju slumpmässigt då. Men det, för mig blev det ju inte då en slump att när samtalet ska handla om Stefan Sterns rädsla för vänstern. Mm. Varför Socialdemokraterna är svaga i relation till vänstern. Därför att för Socialdemokraterna är makten det viktigaste. Mm. Nästan inte vilken politik man för, utan makten. Och där har vänstern stort inflytande. Kan komma att få stort inflytande. Mm. Och så lyfter han inte minst antisemitismen och de här uteslutna vänsterpartisterna. Och så kommer Leonidas Aretakis förbi och då är det inte en slump att han börjar prata om IDF som terrorister. Mm. Det är liksom hans...
0: Det blir nästan kravaller. Alltså det...
1: Nej, men det är folk ropar ju bu och bä.
0: Men såg du inte alla de här dialogpoliserna som klev in i publiken? Som var så att okej, nu dämpar vi det här. Så det var ju väldigt roligt. Det var väldigt bra att de där grejerna hände, för att där finns nu ett videomaterial som kan användas i sociala medier i valrörelsen som visar på precis hur liksom det regelrätta dårsjoket inom vänstern faktiskt ser ut och att dessa krafter också kommer att släppas fram till reell politisk regeringsfähig makt om vänstern vinner valet.
1: Det var det Stefan Stern talade om ju, om äntringsstyrkan från Vänsterpartiet och hur många människor det rör sig om man verkligen ska in i regeringskansliet, och det är inte bara några ministrar vi talar om utan det är politiska sekreterare och
0: sakliga
1: tjänstemän. Och vad blev det för personer som kommer in där?
0: Ja, man kan titta på en av mina filmer. Vi hittade på en egen där vi tog liksom tänkbara namn och så vilka positioner kan de här tänkas få i en socialdemokratisk regering där sossarna liksom säljer ut Sverige till Vänsterpartiet för makten då. Det är ingen vacker syn hur man än ser på det, och de här populistiska inslagen då, så att vi, nu ska vi ha miljardärskatt så att vi ska driva de sista liksom, framgångsrika entreprenörerna ut ur landet också. Ja. Och utöver det liksom, att Vänsterpartiet inte kan städa upp i sina egna led utan hela tiden ertappas ha radikala islamister på valbar plats. Mm. Det innebär ju, alltså jag förstår inte ens hur vi ska fungera som NATO-land om vi får en sån regering. Mm. Hur ska man kunna liksom ge oss del av internationellt säkerhetsklassad information om den informationen tillfaller människor som tycker att DFLP är en helt rimlig organisation att ge pengar till? Precis. Alltså förlåt, det är ju...
1: Det avslöjades också nyligen att de har haft möten med DFLP-företrädare, Ali Esbati och några riksdags... Nu är han i Norge tror jag, men han är i Vänsterpartiet. Ja, det, vi ska kanske inte gräva ner oss för mycket i det. Finns en del av orolig för. Jag är i grunden optimist, precis som du. Ibland så blir man ju väldigt... är det svårt att vara optimist? Mm. Men jag vill också väldigt gärna vara det. Kan avsluta med att säga att vi kommer ju att gå ut till de olika politiska partierna och fråga hur de ställer sig olika frågor som är av intresse för oss då. Frågor kring antisemitism, antisionism, Israel, Mellanöstern och så vidare. Mm. Som vi kommer att redovisa strax före valet, så får vi se vad det ger.
0: Men du, får jag göra lite reklam för det för dig? Så skulle jag säga till de som lyssnar nu som vill ha mer av de här diskussionerna inför valrörelsen, så tycker jag att de kan... komma på den turné som jag har tillsammans med just Aron Flam och Jan Emanuel. Vi har lite sommarpaus precis nu under högsommaren, men i augusti så är vi tillbaka igen och vi kommer besöka 7 orter runt om i Sverige. Och då har vi öppen mikrofon och debatterar vem som helst om vad som helst, både på torgmöten och i lokal på kväll. Så att det blir både en show och ett slags en ny typ av politiskt samtal som vi för hela vägen fram in i valrörelsen. Så att det är en uppmuntran till att komma och medverka vid de tillfällena. Då kan man gå in på 100.se/turné.
1: Just så kan man se hela, man hela planen där.
0: Yep, precis.
1: Det får du väldigt gärna göra reklam för, Fredrik. vad säger du? Ska vi avsluta där kanske? Tacka för idag.
0: Ja, tiden flyger när man har roligt.
1: Tiden flyger när man har roligt. Tack för att du ville komma. Verkligen, jag uppskattar att du prioriterar det här. Du jobbar jämt och du har mycket att göra, inte minst när du bygger upp ditt nya mediehus, som vi kan kalla det för.
0: Ja.
1: Så tack för att du prioriterar detta, verkligen. Och tack för att du tittade och lyssnade. Det här var ett avsnitt som vi publicerade den 16 juli. Och nu under sommaren drar vi ner lite grann, så vi publicerar varannan vecka. Så nästa avsnitt kommer den 30 juli. Tack för att du har tittat och tack för att du har lyssnat. Och glöm inte att stöd vårt arbete. Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta och utveckla vårt arbete. Tack så mycket och tack Henrik.
0: Tack, tack.
1: Hej så länge.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Tyckte du det här var intressant, så tipsa gärna vänner och bekanta om de här programmen. Och du får gärna höra av dig till mig, P.O. Dalesjö. fer@fnf.nu eller slå en signal till radion på 17235 och så frågar ni efter mig. Är jag inte där så kan jag ringa upp er. Imorgon blir det ett annat intressant program. Missa inte de här programmen måndagar, tisdagar 6.15 med repris 8.15 och klockan 19 på tisdag och 20.15 på måndagar.

ska det bli hack när jag ska göra någonting. Då ska det haka upp sig. Alltid är det samma sak. Haka upp sig. Alltid ska det bli hack när jag ska göra någonting. Det är så typ.

0: Hallå, hallå.
1: Oui,
0: det här är Siw Malmqvist. Och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

båten seglar till äktenskapets hamn. Och därför har jag kommit för att ta dig i min famn. Och jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Men han som stod i båten sprang med ett skutt i land. Det vattnet bryr mig föga, dig måste jag ha först.

Då ska vi fortsätta med en skiva. Det är sångare från Pingstkyrkan i Falköping. Och här är det Solveig Martinsson som sjunger Underbar ljuvlig frid.

Då ska vi fortsätta med ytterligare en Falköpingsbo, Torbjörn Lantz, i en skiva från 1973. Tack och Gud för vad som varit.

Nu ska vi spela strängmusiken i Nora. De spelar sånger av Egon Sandelin. Vi är och kämpar. Inspelar 1992.

Utav den strand som himlen ger. Jag vill att vi är väck.

Då ska vi fortsätta med Kurt och Roland. Och Kurt, han gick ju bort, dog ju förra veckan här. Vi ska spela Tag emot den gudomliga kraft från 1986.

Ja, Kurt Petersenen blev 62 år gammal. Vi ska fortsätta med Mona Westdahl, när en gång i evigheten, från 1977.

Ja, det var dags att lägga på kvällens sista skiva. Och därmed tackar jag och Bosse för idag. Det blir Mats Paulsson. Det ljusnar nu, det gryr mot dag.

0: Han fann på en tvål som han med flit döpte till Aquavit. Och på den blev Kalle miljonär utan en värda besvär. Och med väskan fylld av dollar far han åter till sitt land. Och bland ader och bland kollar står han nu på hemmestrand.
1: Very, very welcome hem, Mr. Swanson.
0: Oh, thank you.
1: Har ni någon nyhet hem, Mr. Swanson?
0: Oh, well, jag har haft en lucky time där över. Jag på soppa tjänat bygga klöver. Så nu har jag bringat med mig home vad mor och jag behöver.
1: Very, very intressant, Mr. Swanson.
0: Oh, yes.
1: Ska ni här till fabrikan, Mr. Swanson?
0: Oh, well, jag ska sätta upp fabrik på Heden som ska bli the biggest here in Sweden.
1: Very, very well.
0: Oh, very, very well.
1: Very, very welcome hem.
0: Och nu byggdes det av attan. Själva farten var febril. Det blev Brooklyn och Manhattan, fast i något mindre stil. Det blev barer, torg och platser. Varje väg blev kallad street. Och i kojor och palatser tvättar man med akvavit. Och på femårsdagen blev det fest. Kalle själv, hedersgäst. Och en byst av honom gjorde man med en tvål i höger hand. Optimistic swing harmonic satte sprätt på kvällens bal. Och det bjöds på gin and tonic. Och herr borgmästaren höll tal.
2: Very, very welcome hem, Mr. Swanson.
0: Oh, thank you.
2: Det var tur att ni kom hem, Mr. Swanson.
0: Oh, well, thank you allihop för vackra orden. Jag tror vi blir första stad i Norden som ska ha en äkta subwaylinje som går ovan jorden.
2: Very, very, very skoj, Mr. Swanson.
0: Oh, yes.
2: Ni är alla tiders boy, Mr. Swanson.
0: Oh,

Måndag, mina vänner. Måndagen den 10 augusti är det idag och efter en helg så är vi tillbaka här med tankar från hängmattan. Ja, vi går in på sista veckan här nu med tankar från hängmattan. Sen är vi tillbaka igen sen med 10 i 12. Ska väl också säga det att nu till helgen här så är det Nestorfest och vi på radion kommer och vara där och rapportera därifrån. Men dagens värd för just det här tankar från hängmattan är Helene Johansson Lindell. Och jag tycker vi hör vad hon har att säga här och nu.

Mitt namn är Helena Johansson Lindell. Jag är 43 år, jag är konstnär, född och uppväxt i Huskvarna. Om jag var stark och väldigt bra på att kasta sten skulle jag kunna säga att jag växte upp ett stenkast ifrån den gamla smedbyn och Huskvarnafabriken. Jag tänkte berätta om vad jag gör, om min konst, hur jag blev konstnär och varför. Jag vill prata om färg och hantverk, om intuition och lust som arbetsmetod. Om jag vågar vill jag prata om rädsla och mod. Avslutningsvis vill jag prata om hundar och kor. Men först hur jag hittade mitt hus, hur jag blev Falköpingsbo. Mitt i sommaren 2019 var jag på besök hos en vän i Vartofta Åsaka. Hon hade skaffat en sommarstuga där några år tidigare, ungefär samtidigt som vi lärde känna varandra. En dag under besöket tog jag en promenad med min dåvarande hund Saira, en blå tigrerad greyhound, en före detta kapplöpare. Vi gick intuitivt genom landskapet, på grusvägarna, genom skogsdungarna, kohagarna och över de många kullarna som är så karaktäristiska för den här delen av Västergötland. Jag kom på huset inte från infarten utan från baksidan av huset. Jag såg redan på håll att det inte användes. Trädgården var igenväxt av smällbärssnår. Buskar med sådana här vita bär som låter så tillfredsställande om man klämmer ihop dem. Det växte nässlor, många och höga. Och en enormt krokig och vildvuxen syren stod tätt lutad mot en gavel. Jag vadade fram i det höga gräset och kikade försiktigt in genom fönstret. Rummet innanför var tomt, så när som på en barnstol, en liten byrå med schablonmålningar, en sopkvast och lite blandat skräp på golvet. Golvet var grönt och väggarna svagt gula. Innertaket var svartprickigt och solkigt, antingen av smuts eller mögel. En tapetbord med diverse grönsaker följde taklisten. På framsidan var två glasrutor i farstun trasiga. Fönsterbågarna hade rundade spröjs. Redan vid första anblick förstod jag att det fanns röta lite varstans. Den röda målarfärgen på fasaden flagade och var till stor del grön av påväxt. Vindskivorna hade antagligen blåst ner sedan länge och några hängrännor eller stuprör fanns inte. Det var spännande att gå runt i trädgården och det första intrycket av huset var trots skicket överväldigande positivt. Det gav en känsla av upprymdhet. Ett sånt hus skulle jag vilja ha och ta hand om. Innan jag åkte vidare på min roadtrip för att besöka en annan vän i Dals-Långed fick jag hjälp att ta reda på vem som ägde huset. Jag ringde ett samtal. Ingen svarade så jag talade in ett meddelande. Ett par dagar senare hade jag ett missat samtal. Men jag lät det vara. Jag hade ju redan åkt vidare och jag hade blivit rädd och osäker. Trots min längtan efter ett eget hus kunde jag inte se hur jag skulle kunna klara att ta hand om det själv. Inte just då i vart fall.

Ett par år har gått sedan jag såg huset för första gången. Nu är det pandemi. Jag bor i en tvåa med kokvrå i Äppelviken i Bromma. Omgiven av enorma trävillor med välvårdade trädgårdar bor jag antagligen i det enda hyreshuset i den här stadsdelen. Min längtan till ett eget hus har om möjligt blivit ännu starkare. Det gäller dock inte bara mig. Många stockholmare vill nu köpa ett lantligt tillhåll. Fly staden, människorna och framförallt viruset. Som konstnär utan lånelöfte ser jag efter små fastigheter med stort renoveringsbehov i glesbygd. Men trots det rusar budgivningarna och jag har inte en chans med mitt sparkapital bestående av ett arbetsstipendium från konstnärsnämnden. När jag äntligen är ensam om budet är det en stuga med 1,80 i takhöjd med invasiv parkslide på tomten och evigheter till mina vänner. Jag bestämmer mig för att göra ett nytt, genuint försök att få tag i ägaren till huset i Vartofta Åsaka och den här gången får vi kontakt. Det där rummet som jag först kikade in i är nu min ateljé. Det binder samman alla små rum på nedervåningen och jag kallar det ateljé mellanrummet. Där bygger jag form, smycken, fristående små objekt och skulptur. Mitt material består av plastleksaker och köksredskap, trämöbler blandat med textila material, garn, rep och metalldetaljer som nitar och handgjorda kedjor. Jag köper det mesta av materialet på loppis, men ibland fyndar jag i ett grovsoprum eller i någons källare. Sättet att samla och sätta samman olika material för att skapa en ny helhet kallas som konstform assemblage. Jag arbetar intuitivt, direkt i materialet, utan att skissa först och oftast utan en tydlig idé. Precis som när barn leker förutsättningslöst, utan fördomar, rätt eller fel. Så försöker jag förhålla mig till materialet. Jag upplever ofta att materialet har en egen vilja och att min uppgift blir att lyssna på och vara i dialog med den. Jag är alltså inte intresserad av att tvinga in materialet i en förutbestämd form, utan istället se vad som händer i mötet mellan mig och materialet. Arbetet kan börja i en form som avbryts, där en annan form kan ta vid. Det kan börja i en upprepning av ett formelement och att försöka placera det på kroppen som ett smycke. Det kan börja med en färg som harmonierar eller skapar kontrast med en annan färg. Men allra oftast börjar arbetet i en liten detalj, ett litet utrymme för något annat att fästa i. Detaljen ger information genom form, färg, material och så vidare. Den talar på så vis om hur jag kan fortsätta bygga. Jag letar ibland mitt samlade material efter något i rätt storlek, färg eller mängd. Ofta överraskas jag. Ibland hittar jag inget som ger gehör. Då lägger jag det åt sidan och fortsätter med något annat. Det har hänt att ofärdiga arbeten har legat bortglömda i min ateljé i många år för att plötsligt hitta ett avslut. Mina favoritverktyg består av en guldsmedsåg, en halvrund fil och ett skjutmått. Men jag skulle inte vilja leva utan mina flacktänger, min sidabitare eller min stålskiva. Sedan jag började bygga större och renovera på mitt hus har det tillkommit fler favoriter. En japansk sågrasp, en simshyvel, en kapogersåg för att nämna några. När jag gick min första hantverksutbildning och jämförde mig med mina klasskamrater såg jag tidigt att jag var inte den som var tekniskt skicklig. Jag hade god finmotorik och en känslighet gentemot materialet som gjorde att jag över tid blev praktiskt skicklig. Det vi kallar taktil kunskap. Hantverket för mig är väldigt viktigt och en stor del av min konstnärliga process. Senare på konstskolorna, nu sa jämförelsen, att intellektualisera arbetet och förstå det med tanke och ord gjorde mig mer kritisk och bromsade mig. Jag utvecklade därför metoder för att bearbeta mitt inre motstånd, som samtidigt gick i linje med mitt intresse för materialens och verkens direktpåverkan på kroppen. Jag sammanfattade det. Lust som metod.

Att bli konstnär var inte något jag tänkte på när jag växte upp. Jag hade ingen aning om vad det kunde innebära eller att det var en möjlighet. Min mamma arbetade som dagmamma efter att jag föddes. Innan det hade hon jobbat på Jönköpings lasarett med för tidigt födda barn. Min pappa jobbade på bank. Journalist funderade jag lite vagt kring när jag var tonåring. Inredningsarkitekt eller florist var yrken som jag hade en positiv känsla inför när jag var barn. Men jag hade egentligen ingen aning. När jag precis hade tagit studenten blev min mamma sjuk i ALS. Föräldrarna var skilda sedan ett par år och jag bodde hos mamma tillsammans med min lillebror. Jag kände mig rastlös, ville ut och resa, hade ingen ro att utbilda mig vidare. Jag ville att livet skulle hända nu. Istället valde jag att sätta mitt liv lite på paus och hjälpa min mamma. Jag tog jobb i hemtjänsten, lärde känna ett gäng pensionärer. Parallellt lärde jag mig om behovsbedömningar som inte alltid stämmer med verkligheten samt lyftteknik vid tunga lyft. Det var en tung tid och jag hanterade inte vetskapen om att jag snart skulle förlora min mamma särskilt bra alla gånger. Pendlade mellan omsorg om andra och självdestruktivitet. På Alla hjärtans dag 2005 somnade hon in, bara 48 år. Våren som följde tog jag några beslut som kom att bli avgörande. Jag förstod att jag nu behövde göra något bara för mig. Jag satt vid skrivbordet i min första lägenhet och pärlade på kvällarna. Trädde glas och plastpärlor på metalltråd och formade tråden med tänger. Jag hade nyligen träffat en mer än dubbelt så gammal amerikansk konstnär som illustrerade för Sesame Street. Jag minns tydligt när jag frågade honom om hur han kom fram till vad han skulle göra i sitt liv. Han berättade om hur han målade trappan hemma i sitt hus och tänkte att bäst att jobba med något jag redan gör och tycker om. Det han sa gav mig mod att söka silversmidesutbildningar den våren. Jag gav mig själv tillåtelse att göra vad jag ville i 2 år och tänkte att jag under den tiden skulle komma fram till vad jag skulle utbilda mig till på riktigt. Men det visade sig att vägen var redan vald. Metallen ledde till hantverket som ledde till smyckekonsten, som ledde mig in i ett sätt att tänka och förhålla mig till världen. Både den inre världen och omvärlden. Jag kan se tillbaka på perioder i mitt liv där hantverket och konsten varit helt avgörande. Att det har varit meningen som gjort skillnad. Och frågan jag ställt mig då och som hjälper mig att navigera. Hur kan jag leva i den här världen? Hur kan jag och hur vill jag bidra?

Jag flyttade till Dalarna för att studera på Leksands folkhögskola. Metallformgivning med inriktning korpus. Jag älskar att arbeta med metall. Metall har stor integritet och vass kan den vara. Det passade mig på ett vis. Det var egenskaper jag också ville ha. Men det var också ganska läskigt. Gas och eld och syra och stora tunga verktyg och maskiner behövdes för att forma metallen. Över tid insåg jag att jag behövde färg för att kunna uttrycka mig och inte bara materialets köttslighet eller densitet. Jag försökte tillföra färg på olika sätt genom att emaljera, patinera eller sätta stenar. Men på så vis blev metallen till slut bara en support till färgen och det kändes orättvist. 2 år i Leksand blev 3 och jag började förstå att jag hade gjort mitt yrkesval. Jag sökte mig vidare till Konsthögskolan i Oslo. Jag sög i mig kunskap om olika material och tekniker, om samtida konstnärer och om konsthistorien. Jag provade många olika uttryck och hade svårt att hänga med i alla vändningar själv. Men det var mindre viktigt. Jag hade roligt, var extrovert, tog initiativ. Jag startade och drev en studentpub. Jag tog kurser i Göteborg och i Finland. Reste till internationella mässor och seminarier. Efter 3 år hade jag tagit kandidatexamen i visuell konst. Jag trodde att jag skulle bli kvar i Oslo. Jag hade skaffat vänner, gjort planer på att starta kollektivverkstad tillsammans med 2 av dem. Jag skulle bara till Stockholm ett par år först för en masterexamen. Men så blev det inte riktigt. Efter ett halvår på Konstfack kände jag mig nedbruten. Självförtroendet jag kom dit med var inte längre där. Det tog ytterligare ett halvår innan jag insåg att jag försökte bearbeta professorns inre motstånd och inte mitt eget. Jag hade blivit ombedd att arbeta i svartvitt. Det fanns inte utrymme för mina färger av någon anledning. Utbildningsformen passade mig inte heller. Det fick mig att fundera. Och det var inget lätt beslut. För vem blir jag om jag hoppar av en av de mest prestigefulla konstutbildningarna i Sverige? Skulle jag kunna härda ut, vara i opposition ett år till för att ta examen? Till slut hoppade jag ändå av. Jag minns hur fåglarna sjöng den eftermiddagen när jag gick till tunnelbanan. Solen värmde och alla färger kändes plötsligt intensiva igen. Det var som om jag tagit examen trots allt och att jag var min egen examinator.

Det var under första året i Stockholm som jag började samla på plastleksaker. Jag attraherades av färgerna. Klara, glada, som inte ursäktar sig eller skäms. Jag visste inte om jag skulle lyckas göra något av dem. Jag köpte och samlade av lust och nödvändighet. Jag tyckte om att femåringen i mig var så närvarande och fick något att säga till om. Jag samlade, sågade itu, limmade ihop, filade och samlade mer. När jag hoppade av Konstfack köpte jag en begagnad Volvo och flyttade ut i skogen. Bodde i en stuga med hjortron och tranbär växande på myrmarkerna runt om. Där visste jag vilket klockslag rådjuret kom gående runt garaget varje dag. Innan det visste jag inte att de vilda djuren också har rutiner. Det gick veckor mellan gångerna jag pratade med någon. Jag hade både tomtar och fladdermöss på loftet. Jag bodde kvar tills vattnet frös den vintern. Någon gång under hösten 2012 skickade en klasskamrat en länk om ett open call. En grupputställning i München på temat rosa. Jag hade just läst Fanny Ambjörnssons forskning Rosa, den farliga färgen. Jag var inspirerad och arg. Jag skickade en ansökan, blev antagen och mina plastbaserade smycken blev synliga för en större publik för första gången. Nu bodde jag istället i en källare. Jag hörde konstiga ljud inifrån garderoben om nätterna. På dagarna åkte jag till Jönköpings kulturhus. På ovanvåningen av den gamla tegelbyggnaden som är en del av tändsticksområdet finns en snickeriverkstad. Jag hade ingen inkomst, inte råd till varken hyra av hem eller verkstad. 200 kronor var medlemsavgiften i kulturhusföreningen som gjorde det möjligt för mig att arbeta den vintern. Vintern blev vår. Jag lämnade källaren, satte mig på ett flyg till Portugal utan returbiljett. Jag hade mejlat min professor från Oslo under sommaren, frågat om jag fick komma och assistera honom på något vis. Han bodde utanför Lissabon med sin familj. Han sa ja. Jag ansökte och blev beviljad 2 olika assistentstipendier. Den portugisiska vinden doftar jord och salt och citrus. Jag bodde precis vid stranden på nedervåningen i ett vitt stenhus. I ett rum stod en soffa, i ett annat rum en säng, i ett tredje ett arbetsbord. I ett badkar i trädgården odlade jag mynta, timjan och basilika. Huset bredvid mitt var övergivet och trädgården full av fruktträd. Ibland klättrade jag över det höga metallstängslet och plockade citroner. Jag hade en stor korg i köket med bara citroner. Jag köpte en juicer, pressade alla tänkbara och otänkbara frukter och grönsaker i den. En gång i veckan kom jordbrukarna till stadsparken och sålde grödor. Jag rullade iväg med min resväska och fyllde den varje vecka. Jag visste inte att jordgubbarna är mogna redan i mars i Portugal. Att apelsiner och citroner har dubbla säsonger och att solmogen mango smälter i munnen. Jag fortsatte samtidigt samla plastleksaker. Fortsatte såga, limma och fila. Och alla smycken jag gjorde såg plötsligt ut som frukter. Arbetstiteln Synthetic Fruits följde mig sedan under flera år. Innan jag flyttade tillbaka till Stockholm gjorde jag om vardagsrummet i mitt hus till galleri. Byggde en utställning. Bjöd in konstnärer, gallerister, vänner och de grannar jag hade lärt känna till vernissage. Jag annonserade även internationellt som om galleriet var etablerat och jag var en etablerad konstnär. På väggen ut mot gatan hade någon taggat. Venus stod det. Galleria de Venus hade en utställning, min första internationella separatutställning.

Våren 2014 blev mina smycken utvalda att vara med på en talangutställning i Tyskland. En norsk konsthantverksteoretiker hade rekommenderat mina arbeten. Jag reste dit. Talenter sker en gång om året i samband med internationella hantverksmässan i München. Och samtidigt Schmuck, smyckekonstvärldens årliga sammankomst med hundratals av programpunkter under samma vecka. Jag hade just kommit dit, var på väg till den första utställningen på mitt eget program när jag möter en äldre man på trottoaren. Han ser på mig och ler stort, större än vad som känns bekvämt för mig. Jag håller andan, ska just passera honom när han stannar och pekar på min jacka. Har du gjort den, frågar han och ler fortfarande stort. Jag tittar ner på en liten pinnbrås i plast som jag fäst i jacktyget. Ja, svarar jag lite osäkert. Jag har sett dina smycken på mässan. Och så nämner han en annan grupputställning jag varit med i. Här, ta mitt kort. Jag läser på kortet. Mike Holmes, Velvet Da Vinci. Jag vet mycket väl vem Mike Holmes är. Han har drivit sitt framgångsrika galleri i San Francisco i nästan 25 år. Jag visste bara inte hur han såg ut. Jag blir starstruck och obekväm. Jag mumlar något osammanhängande, säger tack tack och går vidare till utställningen jag tänkt se. Varm om kinderna. Ett år senare. Jag har precis gjort klart alla arbeten till en utställning på ett nystartat galleri i Belgien. Galleristen och jag har mejlat flitigt fram och tillbaka under vintern och nu skickar jag bilder på alla verken. Hennes svar förvånar mig. Hon skickar sitt urval. Det här var inte vad vi hade kommit överens om. Det visar sig att vi har missförstått varandra. Jag känner på besvikelsen en stund. Sen svarar jag henne att hon får gärna göra ett urval från mina tidigare verk, men att den här gruppen verk ska visas tillsammans. Hon accepterar förändringen. Men nu sitter jag alltså med en hel utställning utan någonstans att visa den. Jag börjar fundera på vad ett drömscenario skulle innebära och landar ganska snabbt i att jag bara måste höra av mig till Mike Holmes. Jag mejlar honom och berättar invecklat och ursäktande att jag har en hel utställning färdig och skulle han eventuellt möjligtvis vara intresserad. Mike svarar kort och koncist och amerikanskt entusiastiskt. Yes! Utropstecken. How about October?

Jag har fått möjligheter att ställa ut min konst över hela världen. Jag har fått jobba med fantastiskt inspirerande och proffsiga konstnärer och gallerister. Den jag har jobbat allra längst med är Sofia Björkman på Galleri Platina i Stockholm. Hon har drivit sitt galleri sedan 1999 och jag imponeras ständigt av hennes passion för smyckekonsten. Och trots att hon har blivit en del av etablissemanget är hon fortsatt punk. När jag höll på att flytta min ateljé från Stockholm till Vartofta Åsaka kom Sofia på besök när jag höll på att packa ihop. Vi tänkte att det var dags att byta ut några av verken hon hade på galleriet. Jag hade förberett en handfull smycken. Men Sofia tittade på allt annat än det jag hade förberett. Halvfärdiga objekt och skulpturer. 5 år gamla verk som jag fortfarande inte hade visat någonstans. Vad är det här? Frågade hon gång på gång och pekade. Hon fyllde hela bilen med verk den kvällen och övertygade mig att det var dags för en separat utställning. Min tredje på Platina, men den första som kom att innehålla skulptur. Jag är så tacksam för hennes entusiasm, att hon tror på det jag gör. Bara ett par månader senare hade sötsmak, leksak, hustak, vernissage. I mitt artist statement står det: jag vill inspirera till lekfulla, lustfyllda, icke-dömande handlingar genom att tillåta mig själv att hänge mig åt dem i min konst. För mig är det en nödvändighet att uttrycka mig genom att omforma det befintliga. Kortfattat handlar mitt arbete om att omvärdera. Att ge förkastat material en andra chans. Att omfamna metoder och tekniker som ur ett samhällsperspektiv anses ha låg status. Att utmana hierarkier och fördomar som jag möter i mitt primära fält, smyckekonsten. Och samtidigt i min vardag och invärtes. Vid sidan av min konstnärliga verksamhet har jag i princip alltid haft ett brödjobb. Ett deltidsjobb med liten men säker inkomst. Jag har bland annat arbetat som vaktmästare, truckförare, butiksbiträde. Mitt nuvarande brödjobb är ett så kallat mjölkjobb. Jag jobbar nämligen för en lantbrukare i grannbyn 3 dagar i veckan med att mjölka hans kor. Jag hade ingen aning om att jag älskade kor, precis som jag älskar hundar. Jag har liksom aldrig varit nära kor på det sättet. Så otroligt varma, oftast lugna, ibland busiga. De snackar mycket med ljud och kroppsspråk, och det är spännande att försöka lära sig kommunicera med de här stora, stora djuren. Ibland, efter att jobbet är klart, går jag ut till djuren i lösdriften och tar några porträttbilder på dem. Målet är att fånga de där humoristiska och varma uttrycken. Jag tror det måste bli konst av dem så småningom. Kanske tecknar jag av och förenklar bilderna, eller så broderar jag. Vi får se. Oavsett ser jag för mig att jag kommer vilja jobba med kor lång tid framöver. För den som inte visste det, koabstinens är ett fullständigt verkligt fenomen. I de här trakterna med hög kotäthet är det säkert många som känner till, men för mig var det okänt tills alldeles nyligen. Nu är det snart inte mycket kvar av mitt sommarprat och jag har fortfarande inte nämnt Signe. Så nu gör jag det. Signe, även kallad pluttkorv, är min bästa vän och följeslagare. Vit med röda tecken. Magyar agar, ungersk vinthund. Det är en ovanlig ras. Här i Sverige finns bara ungefär 30-40 individer. De är ganska lika greyhound, men något kraftigare. Bredare både i kropp och ansikte. Samtidigt vinthund. Det är en ovanlig ras. Här i Sverige finns bara ungefär 30-40 individer. De är ganska lika greyhound, men något kraftigare. Bredare både i kropp.

0: Livet på landet är toppen för Signe. Med tomten inhägnad kan hon springa in och ut ur huset som hon vill. Helst ligger hon i sig i bagageutrymmet på bilen med luckan öppen och spanar. Redo att skälla på det som rör sig. Men ibland skäller hon bara för att det är skönt att lufta lungorna. Så glad är henne. När hon är glad går svansen som en piska. Drygt 70 hög och 30 tung. Mild och vän och rolig. Med mycket egen vilja. Strax innan midsommar fyllde hon 4 år.
1: Happy cows, chewing in a moon. Happy cows, love doing what they're doing. Happy cows possess the propensity to have a best cow friend. How I wish it were me, happy cows. Now a cow's got a stomach with 4 compartments. Tell you what they are, just in case you forgot. I'm got the rumen, reticulum, omasum, abomasum. Grass is hard to digest, and they just can't pass it up. They like it too

0: Messed me with the mad cow, sad cow, disaffected bad cow. All I want is happy cows, I think we got the know-how. Green grassing and big compassion for happy cows. Let domestication be your education. No, we wouldn't be far without a good relation with cows.
1: Nu efter sommaren visar jag min konst under Falbygdens konstnatt 25-27 september 2026. Varmt välkommen till Vartofta Åsakas hembygdsgård. Jag kommer visa delar ur min utställning Sötsmak, leksak, hustak som visades på Skövde konstmuseum förra sommaren tillsammans med helt nya verk. Hembygdsföreningen visar dessutom veterantraktorer och ger guidade visningar löpande under helgen. Det blir fika och mat gjord efter historiskt recept från bygden. Det kommer bli en oerhört skön blandning av dåtid och samtid som jag tycker återspeglar hembygdsföreningen väl. Jag hoppas vi ses då. Jag kommer vara där hela helgen och berätta gärna för mig om du har lyssnat på det här sommarpratet när vi ses. Avslutningsvis kommer jag läsa en text jag skrev till verket Gräshavet. En hyllning till min nya hembygd. Från att ha växt upp i Vätterbygden, studerat vid Siljans strand och med utsikt över Oslofjorden. Strax utanför Lissabon, där floden Tejo rinner ut i havet och Atlanten öppnar upp sig, spenderade jag en lång säsong. Mellan öarna i Stockholms stad har jag ett årtionde flyttat runt till att numera bo i ett gräshav på Västgötaslätten. In the absence of Lake Vättern, deep and clear, a shaft of cold with a glass surface. At its southern shore, a continuous movement from an age covered in ice. The body of water slowly tilting, swallowing everything in its path, one grain of sand at a time. In the absence of Lake Vättern, a sea of grass.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

0: How do you feel?
1: Mieux
0: et donc. How do you feel?
1: Mieux
0: et bra. Mes flingor som singlar ner när det är vinter och skidan slinter. How do you feel?
1: Mjölk.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8. Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Sveins Per tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt bitte lilla

0: Silvertråd från gren till gren till gren.
1: Stig på nu.
0: Satt spindeln oss och låt oss prata bort. Någon timme av det liv som inte är sant är allt för kort. Är allt för kort. Ja, livet, suckar flugan, hänger ofta på en tråd. Men du som har så många kanske kunde ge mig råd.
1: En märklig fråga från ett fly, men inte mig emot. Låt höra vad du har på hjärtat, lilla fluga, tjut.
0: Som du väl redan anat är jag egentligen på.

0: hur djuren löst problem.
1: Paris, sa spindeln, oh la la, dit längtar jag en gång. Dodo, frufru, chouchou, och flugor, vin och sång.

Starka sida är väl inte just litteratur. Sånt är nog mer för människor, sa spindeln, än för djur. Och i motsats till just människor har vi två inget val. Så jag ser tyvärr, sa spindeln, blott en enda sens moral. Och därmed så fick fabeln strax ett högst naturligt slut. Nu sitter spindeln ensam, lika ensam som förut. Och flugan i sin himmel får begrunda sanningen, att spindlar älskar flugor, men ger illa fontänen.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping. Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter kak, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

Måndag, mina vänner. Måndagen den 10 augusti är det idag, och efter en helg så är vi tillbaka här med tankar från hängmattan. Ja, vi går in på sista veckan här nu med tankar från hängmattan. Sen är vi tillbaka igen sen med 10 i 12. Ska väl också säga det att nu till helgen här så är det Nestorfest, och vi på radion kommer och vara där och rapportera därifrån. Men dagens värd för just det här tankar från hängmattan är Helene Johansson Lindell. Och jag tycker vi hör vad hon har att säga här och nu.

Mitt namn är Helena Johansson Lindell. Jag är 43 år, jag är konstnär, född och uppväxt i Huskvarna. Om jag var stark och väldigt bra på att kasta sten skulle jag kunna säga att jag växte upp ett stenkast ifrån den gamla smedbyn och Huskvarnafabriken. Jag tänkte berätta om vad jag gör, om min konst, hur jag blev konstnär och varför. Jag vill prata om färg och hantverk. Om intuition och lust som arbetsmetod. Om jag vågar vill jag prata om rädsla och mod. Avslutningsvis vill jag prata om hundar och kor. Men först hur jag hittade mitt hus. Hur jag blev Falköpingsbo. Mitt i sommaren 2019 var jag på besök hos en vän i Vartofta-Åsaka. Hon hade skaffat en sommarstuga där några år tidigare, ungefär samtidigt som vi lärde känna varandra. En dag under besöket tog jag en promenad med min dåvarande hund Saira, en blå tigrerad greyhound, en före detta kapplöpare. Vi gick intuitivt genom landskapet, på grusvägarna, genom skogsdungarna, kohagarna och över de många kullarna som är så karaktäristiska för den här delen av Västergötland. Jag kom på huset inte från infarten utan från baksidan av huset. Jag såg redan på håll att det inte användes. Trädgården var igenväxt av smällbärssnår. Buskar med sådana här vita bär som låter så tillfredsställande om man klämmer ihop dem. Det växte nässlor, många och höga. Och en enormt krokig och vildvuxen syren stod tätt lutad mot en gavel. Jag vadade fram i det höga gräset och kikade försiktigt in genom fönstret. Rummet innanför var tomt, så när som på en barnstol. En liten byrå med schablonmålningar, en sopkvast och lite blandat skräp på golvet. Golvet var grönt och väggarna svagt gula. Innertaket var svartprickigt och solkigt, antingen av smuts eller mögel. En tapetbord med diverse grönsaker följde taklisten. På framsidan var två glasrutor i farstun trasiga. Fönsterbågarna hade rundade spröjs. Redan vid första anblick förstod jag att det fanns röta lite varstans. Den röda målarfärgen på fasaden flagade och var till stor del grön av påväxt. Vindskivorna hade antagligen blåst ner sedan länge och några hängrännor eller stuprör fanns inte. Det var spännande att gå runt i trädgården och det första intrycket av huset var trots skicket överväldigande positivt. Det gav en känsla av upprymdhet. Ett sånt hus skulle jag vilja ha och ta hand om. Innan jag åkte vidare på min roadtrip för att besöka en annan vän i Dals Långed fick jag hjälp att ta reda på vem som ägde huset. Jag ringde ett samtal. Ingen svarade så jag talade in ett meddelande. Ett par dagar senare hade jag ett missat samtal. Men jag lät det vara. Jag hade ju redan åkt vidare och jag hade blivit rädd och osäker. Trots min längtan efter ett eget hus kunde jag inte se hur jag skulle kunna klara att ta hand om det själv. Inte just då i vart fall.

Ett par år har gått sedan jag såg huset för första gången. Nu är det pandemi. Jag bor i en tvåa med kokvrå i Äppelviken i Bromma. Omgiven av enorma trävillor med välvårdade trädgårdar bor jag antagligen i det enda hyreshuset i den här stadsdelen. Min längtan till ett eget hus har om möjligt blivit ännu starkare. Det gäller dock inte bara mig. Många stockholmare vill nu köpa ett lantligt tillhåll. Fly staden, människorna och framförallt viruset. Som konstnär utan lånelöfte ser jag efter små fastigheter med stort renoveringsbehov i glesbygd. Men trots det rusar budgivningarna och jag har inte en chans med mitt sparkapital bestående av ett arbetsstipendium från konstnärsnämnden. När jag äntligen är ensam om budet är det en stuga med 1,80 i takhöjd med invasiv parkslide på tomten och evigheter till mina vänner. Jag bestämmer mig för att göra ett nytt, genuint försök att få tag i ägaren till huset i Vartofta Åsaka och den här gången får vi kontakt. Det där rummet som jag först kikade in i är nu min ateljé. Det binder samman alla små rum på nedervåningen och jag kallar det ateljé mellanrummet. Där bygger jag form, smycken, fristående små objekt och skulptur. Mitt material består av plastleksaker och köksredskap, trämöbler blandat med textila material, garn, rep och metalldetaljer som nitar och handgjorda kedjor. Jag köper det mesta av materialet på loppis, men ibland fyndar jag i ett grovsoprum eller i någons källare. Sättet att samla och sätta samman olika material för att skapa en ny helhet kallas som konstform assemblage. Jag arbetar intuitivt, direkt i materialet, utan att skissa först och oftast utan en tydlig idé. Precis som när barn leker förutsättningslöst, utan fördomar, rätt eller fel. Så försöker jag förhålla mig till materialet. Jag upplever ofta att materialet har en egen vilja och att min uppgift blir att lyssna på och vara i dialog med den. Jag är alltså inte intresserad av att tvinga in materialet i en förutbestämd form, utan istället se vad som händer i mötet mellan mig och materialet. Arbetet kan börja i en form som avbryts, där en annan form kan ta vid. Det kan börja i en upprepning av ett formelement och att försöka placera det på kroppen som ett smycke. Det kan börja med en färg som harmonierar eller skapar kontrast med en annan färg. Men allra oftast börjar arbetet i en liten detalj, ett litet utrymme för något annat att fästa i. Detaljen ger information genom form, färg, material och så vidare. Den talar på så vis om hur jag kan fortsätta bygga. Jag letar ibland mitt samlade material efter något i rätt storlek, färg eller mängd. Ofta överraskas jag. Ibland hittar jag inget som ger gehör. Då lägger jag det åt sidan och fortsätter med något annat. Det har hänt att ofärdiga arbeten har legat bortglömda i min ateljé i många år för att plötsligt hitta ett avslut. Mina favoritverktyg består av en guldsmedsåg, en halvrund fil och ett skjutmått. Men jag skulle inte vilja leva utan mina flakthänger, min sidabitare eller min stålskiva. Sedan jag började bygga större och renovera på mitt hus har det tillkommit fler favoriter. En japansk sågrasp, en simshyvel, en kapojersåg för att nämna några. När jag gick min första hantverksutbildning och jämförde mig med mina klasskamrater såg jag tidigt att jag var inte den som var tekniskt skicklig. Jag hade god fin motorik och en känslighet gentemot materialet som gjorde att jag över tid blev praktiskt skicklig. Det vi kallar taktil kunskap. Hantverket för mig är väldigt viktigt och en stor del av min konstnärliga process. Senare på konstskolorna. Nu sa jämförelsen. Att intellektualisera arbetet och förstå det med tanke och ord gjorde mig mer kritisk och bromsade mig. Jag utvecklade därför metoder för att bearbeta mitt inre motstånd, som samtidigt gick i linje med mitt intresse för materialens och verkens direktpåverkan på kroppen. Jag sammanfattade det. Lust som metod.

Att bli konstnär var inte något jag tänkte på när jag växte upp. Jag hade ingen aning om vad det kunde innebära eller att det var en möjlighet. Min mamma arbetade som dagmamma efter att jag föddes. Innan det hade hon jobbat på Jönköpings lasarett med för tidigt födda barn. Min pappa jobbade på bank. Journalist funderade jag lite vagt kring när jag var tonåring. Inredningsarkitekt eller florist var yrken som jag hade en positiv känsla inför när jag var barn. Men jag hade egentligen ingen aning. När jag precis hade tagit studenten blev min mamma sjuk i ALS. Föräldrarna var skilda sedan ett par år och jag bodde hos mamma tillsammans med min lillebror. Jag kände mig rastlös, ville ut och resa, hade ingen ro att utbilda mig vidare. Jag ville att livet skulle hända nu. Istället valde jag att sätta mitt liv lite på paus och hjälpa min mamma. Jag tog jobb i hemtjänsten, lärde känna ett gäng pensionärer. Parallellt lärde jag mig om behovsbedömningar som inte alltid stämmer med verkligheten samt lyftteknik vid tunga lyft. Det var en tung tid och jag hanterade inte vetskapen om att jag snart skulle förlora min mamma särskilt bra alla gånger. Pendlade mellan omsorg om andra och självdestruktivitet. På Alla hjärtans dag 2005 somnade hon in, bara 48 år. Våren som följde tog jag några beslut som kom att bli avgörande. Jag förstod att jag nu behövde göra något bara för mig. Jag satt vid skrivbordet i min första lägenhet och pärlade på kvällarna. Trädde glas och plastpärlor på metalltråd och formade tråden med tänger. Jag hade nyligen träffat en mer än dubbelt så gammal amerikansk konstnär som illustrerade för Sesame Street. Jag minns tydligt när jag frågade honom om hur han kom fram till vad han skulle göra i sitt liv. Han berättade om hur han målade trappan hemma i sitt hus och tänkte att bäst att jobba med något jag redan gör och tycker om. Det han sa gav mig mod att söka silversmidesutbildningar den våren. Jag gav mig själv tillåtelse att göra vad jag ville i 2 år och tänkte att jag under den tiden skulle komma fram till vad jag skulle utbilda mig till på riktigt. Men det visade sig att vägen var redan vald. Metallen ledde till hantverket som ledde till smyckekonsten, som ledde mig in i ett sätt att tänka och förhålla mig till världen. Både den inre världen och omvärlden. Jag kan se tillbaka på perioder i mitt liv där hantverket och konsten varit helt avgörande. Att det har varit meningen som gjort skillnad. Och frågan jag ställt mig då och som hjälper mig att navigera. Hur kan jag leva i den här världen? Hur kan jag och hur vill jag bidra?

Jag flyttade till Dalarna för att studera på Leksands folkhögskola. Metallformgivning med inriktning korpus. Jag älskar att arbeta med metall. Metall har stor integritet och vass kan den vara. Det passade mig på ett vis. Det var egenskaper jag också ville ha. Men det var också ganska läskigt. Gas och eld och syra och stora tunga verktyg och maskiner behövdes för att forma metallen. Över tid insåg jag att jag behövde färg för att kunna uttrycka mig och inte bara materialets köttslighet eller densitet. Jag försökte tillföra färg på olika sätt genom att emaljera, patinera eller sätta stenar. Men på så vis blev metallen till slut bara en support till färgen och det kändes orättvist. 2 år i Leksand blev 3 och jag började förstå att jag hade gjort mitt yrkesval. Jag sökte mig vidare till Konsthögskolan i Oslo. Jag sög i mig kunskap om olika material och tekniker, om samtida konstnärer och om konsthistorien. Jag provade många olika uttryck och hade svårt att hänga med i alla vändningar själv. Men det var mindre viktigt. Jag hade roligt, var extrovert, tog initiativ. Jag startade och drev en studentpub. Jag tog kurser i Göteborg och i Finland. Reste till internationella mässor och seminarier. Efter 3 år hade jag tagit kandidatexamen i visuell konst. Jag trodde att jag skulle bli kvar i Oslo. Jag hade skaffat vänner, gjort planer på att starta kollektivverkstad tillsammans med 2 av dem. Jag skulle bara till Stockholm ett par år först för en masterexamen. Men så blev det inte riktigt. Efter ett halvår på Konstfack kände jag mig nedbruten. Självförtroendet jag kom dit med var inte längre där. Det tog ytterligare ett halvår innan jag insåg att jag försökte bearbeta professorns inre motstånd och inte mitt eget. Jag hade blivit ombedd att arbeta i svartvitt. Det fanns inte utrymme för mina färger av någon anledning. Utbildningsformen passade mig inte heller. Det fick mig att fundera. Och det var inget lätt beslut, för vem blir jag om jag hoppar av en av de mest prestigefulla konstutbildningarna i Sverige? Skulle jag kunna härda ut, vara i opposition ett år till för att ta examen? Till slut hoppade jag ändå av. Jag minns hur fåglarna sjöng den eftermiddagen när jag gick till tunnelbanan. Solen värmde och alla färger kändes plötsligt intensiva igen. Det var som om jag tagit examen trots allt och att jag var min egen examinator.

Det var under första året i Stockholm som jag började samla på plastleksaker. Jag attraherades av färgerna. Klara, glada, som inte ursäktar sig eller skäms. Jag visste inte om jag skulle lyckas göra något av dem. Jag köpte och samlade av lust och nödvändighet. Jag tyckte om att femåringen i mig var så närvarande och fick något att säga till om. Jag samlade, sågade itu, limmade ihop, filade och samlade mer. När jag hoppade av Konstfack köpte jag en begagnad Volvo och flyttade ut i skogen. Bodde i en stuga med hjortron och tranbär växande på myrmarkerna runt om. Där visste jag vilket klockslag rådjuret kom gående runt garaget varje dag. Innan det visste jag inte att de vilda djuren också har rutiner. Det gick veckor mellan gångerna jag pratade med någon. Jag hade både tomtar och fladdermöss på loftet. Jag bodde kvar tills vattnet frös den vintern. Någon gång under hösten 2012 skickade en klasskamrat en länk om ett open call. En grupputställning i München på temat rosa. Jag hade just läst Fanny Ambjörnssons forskning Rosa, den farliga färgen. Jag var inspirerad och arg. Jag skickade en ansökan, blev antagen och mina plastbaserade smycken blev synliga för en större publik för första gången. Nu bodde jag istället i en källare. Jag hörde konstiga ljud inifrån garderoben om nätterna. På dagarna åkte jag till Jönköpings kulturhus. På ovanvåningen av den gamla tegelbyggnaden som är en del av tändsticksområdet finns en snickeriverkstad. Jag hade ingen inkomst, inte råd till varken hyra av hem eller verkstad. 200 kronor var medlemsavgiften i kulturhusföreningen som gjorde det möjligt för mig att arbeta den vintern. Vintern blev vår. Jag lämnade källaren, satte mig på ett flyg till Portugal utan returbiljett. Jag hade mejlat min professor från Oslo under sommaren, frågat om jag fick komma och assistera honom på något vis. Han bodde utanför Lissabon med sin familj. Han sa ja. Jag ansökte och blev beviljad två olika assistentstipendier. Den portugisiska vinden doftar jord och salt och citrus. Jag bodde precis vid stranden på nedervåningen i ett vitt stenhus. I ett rum stod en soffa, i ett annat rum en säng, i ett tredje ett arbetsbord. I ett badkar i trädgården odlade jag mynta, timjan och basilika. Huset bredvid mitt var övergivet och trädgården full av fruktträd. Ibland klättrade jag över det höga metallstängslet och plockade citroner. Jag hade en stor korg i köket med bara citroner. Jag köpte en juicer, pressade alla tänkbara och otänkbara frukter och grönsaker i den. En gång i veckan kom jordbrukarna till stadsparken och sålde grödor. Jag rullade iväg med min resväska och fyllde den varje vecka. Jag visste inte att jordgubbarna är mogna redan i mars i Portugal. Att apelsiner och citroner har dubbla säsonger och att solmogen mango smälter i munnen. Jag fortsatte samtidigt samla plastleksaker, fortsatte såga, limma och fila, och alla smycken jag gjorde såg plötsligt ut som frukter. Arbetstiteln Synthetic Fruits följde mig sedan under flera år. Innan jag flyttade tillbaka till Stockholm gjorde jag om vardagsrummet i mitt hus till galleri, byggde en utställning, bjöd in konstnärer, gallerister, vänner och de grannar jag hade lärt känna till vernissage. Jag annonserade även internationellt, som om galleriet var etablerat och jag var en etablerad konstnär. På väggen ut mot gatan hade någon taggat. Venus stod där. Galleria de Venus hade en utställning, min första internationella separatutställning.

Våren 2014 blev mina smycken utvalda att vara med på en talangutställning i Tyskland. En norsk konsthantverksteoretiker hade rekommenderat mina arbeten. Jag reste dit. Talenter sker en gång om året i samband med internationella hantverksmässan i München. Och samtidigt Schmuck, smyckekonstvärldens årliga sammankomst med hundratals av programpunkter under samma vecka. Jag hade just kommit dit, var på väg till den första utställningen på mitt eget program när jag möter en äldre man på trottoaren. Han ser på mig och ler stort, större än vad som känns bekvämt för mig. Jag håller andan, ska just passera honom när han stannar och pekar på min jacka. Har du gjort den, frågar han och ler fortfarande stort. Jag tittar ner på en liten pinnbrås i plast som jag fäst i jacktyget. Ja, svarar jag lite osäkert. Jag har sett dina smycken på mässan. Och så nämner han en annan grupputställning jag varit med i. Här, ta mitt kort. Jag läser på kortet. Mike Holmes, Velvet Da Vinci. Jag vet mycket väl vem Mike Holmes är. Han har drivit sitt framgångsrika galleri i San Francisco i nästan 25 år. Jag visste bara inte hur han såg ut. Jag blir starstruck och obekväm. Jag mumlar något osammanhängande, säger tack tack och går vidare till utställningen jag tänkt se. Varm om kinderna. Ett år senare. Jag har precis gjort klart alla arbeten till en utställning på ett nystartat galleri i Belgien. Galleristen och jag har mejlat flitigt fram och tillbaka under vintern och nu skickar jag bilder på alla verken. Hennes svar förvånar mig. Hon skickar sitt urval. Det här var inte vad vi hade kommit överens om. Det visar sig att vi har missförstått varandra. Jag känner på besvikelsen en stund. Sen svarar jag henne att hon får gärna göra ett urval från mina tidigare verk, men att den här gruppen verk ska visas tillsammans. Hon accepterar förändringen. Men nu sitter jag alltså med en hel utställning utan någonstans att visa den. Jag börjar fundera på vad ett drömscenario skulle innebära och landar ganska snabbt i att jag bara måste höra av mig till Mike Holmes. Jag mejlar honom och berättar invecklat och ursäktande att jag har en hel utställning färdig och skulle han eventuellt möjligtvis vara intresserad. Mike svarar kort och koncist och amerikanskt entusiastiskt. Yes! Utropstecken. How about October?

Jag har fått möjligheter att ställa ut min konst över hela världen. Jag har fått jobba med fantastiskt inspirerande och proffsiga konstnärer och gallerister. Den jag har jobbat allra längst med är Sofia Björkman på Galleri Platina i Stockholm. Hon har drivit sitt galleri sedan 1999 och jag imponeras ständigt av hennes passion för smyckekonsten. Och trots att hon har blivit en del av etablissemanget är hon fortsatt punk. När jag höll på att flytta min ateljé från Stockholm till Vartofta Åsaka kom Sofia på besök när jag höll på att packa ihop. Vi tänkte att det var dags att byta ut några verken hon hade på galleriet. Jag hade förberett en handfull smycken. Men Sofia tittade på allt annat än det jag hade förberett. Halvfärdiga objekt och skulpturer. 5 år gamla verk som jag fortfarande inte hade visat någonstans. Vad är det här? Frågade hon gång på gång och pekade. Hon fyllde hela bilen med verk den kvällen och övertygade mig att det var dags för en separat utställning. Min tredje på Platina, men den första som kom att innehålla skulptur. Jag är så tacksam för hennes entusiasm, att hon tror på det jag gör. Bara ett par månader senare hade Sötsmak, Leksak, Hustak, vernissage. I mitt artist statement står det: jag vill inspirera till lekfulla, lustfyllda, icke-dömande handlingar genom att tillåta mig själv att hänge mig åt dem i min konst. För mig är det en nödvändighet att uttrycka mig genom att omforma det befintliga. Kortfattat handlar mitt arbete om att omvärdera. Att ge förkastat material en andra chans. Att omfamna metoder och tekniker som ur ett samhällsperspektiv anses ha låg status. Att utmana hierarkier och fördomar som jag möter i mitt primära fält, smyckekonsten. Och samtidigt i min vardag och invärtes. Vid sidan av min konstnärliga verksamhet har jag i princip alltid haft ett brödjobb. Ett deltidsjobb med liten men säker inkomst. Jag har bland annat arbetat som vaktmästare, truckförare, butiksbiträde. Mitt nuvarande brödjobb är ett så kallat mjölkjobb. Jag jobbar nämligen för en lantbrukare i grannbyn 3 dagar i veckan med att mjölka hans kor. Jag hade ingen aning om att jag älskade kor, precis som jag älskar hundar. Jag har liksom aldrig varit nära kor på det sättet. Så otroligt varma, oftast lugna, ibland busiga. De snackar mycket med ljud och kroppsspråk och det är spännande att försöka lära sig kommunicera med de här stora, stora djuren. Ibland efter att jobbet är klart går jag ut till djuren i lösdriften och tar några porträttbilder på dem. Målet är att fånga de där humoristiska och varma uttrycken. Jag tror det måste bli konst av dem så småningom. Kanske tecknar jag av och förenklar bilderna, eller så broderar jag. Vi får se. Oavsett ser jag för mig att jag kommer vilja jobba med kor lång tid framöver. För den som inte visste det, koabstinens är ett fullständigt verkligt fenomen. I de här trakterna med hög kotäthet är det säkert många som känner till, men för mig var det okänt tills alldeles nyligen. Nu är det snart inte mycket kvar av mitt sommarprat och jag har fortfarande inte nämnt Signe. Så nu gör jag det. Signe, även kallad pluttkorv, är min bästa vän och följeslagare. Vit med röda tecken. Magyar agar, ungersk vinthund. Det är en ovanlig ras. Här i Sverige finns bara ungefär 30-40 individer. De är ganska lika greyhound, men något kraftigare. Bredare både i kropp och ansikte. Samtidigt som jag skriver kommer hon och ställer sig bredvid, med en fästing krypandes på sig. Igår tog hon en åkersork i morotslandet. Förutom att det är jakt i henne så vaktar hon. Och för ett par år sedan när grannens ko rymde vallade hon tillbaka dem utan att jag fattade vad som hände. Livet på landet är toppen för Signe. Med tomten inhägnad kan hon springa in och ut ur huset som hon vill. Helst ligger hon i sig i bagageutrymmet på bilen med luckan öppen och spanar, redo att skälla på det som rör sig.

0: Men ibland skäller hon bara för att det är skönt att lufta lungorna. Så glad är henne. När hon är glad går svansen som en piska. Drygt 70 hög och 30 tung. Mild och vän och rolig. Med mycket egen vilja. Strax innan midsommar fyllde hon 4 år.
1: Happy cows, chewing in the moon. Happy cows, love doing what they're doing. Happy cows possess the propensity to have a best cow friend. How I wish it were me, happy cows. Now a cow's got a stomach with 4 compartments. Tell you what they are, just in case you forgot. I'm got the rumen, reticulum, omasum, abomasum. Grass is hard to digest, and they just can't pass it up. They like it too much.

0: Pass me with the mad cow, sad cow, disaffected bad cow. All I want is happy cows, I think we got the know-how. Green grass and big compassion for happy cows. Let domestication be your education. No, we wouldn't be far without a good relation with cows.
1: Nu efter sommaren visar jag min konst under Falbygdens konstnatt 25-27 september 2026. Varmt välkommen till Vartofta Åsakas hembygdsgård. Jag kommer visa delar ur min utställning Sötsmak, leksak, hustak som visades på Skövde konstmuseum förra sommaren tillsammans med helt nya verk. Hembygdsföreningen visar dessutom veterantraktorer och ger guidade visningar löpande under helgen. Det blir fika och mat gjord efter historiskt recept från bygden. Det kommer bli en oerhört skön blandning av dåtid och samtid som jag tycker återspeglar hembygdsföreningen väl. Jag hoppas vi ses då. Jag kommer vara där hela helgen och berätta gärna för mig om du har lyssnat på det här sommarpratet när vi ses. Avslutningsvis kommer jag läsa en text jag skrev till verket Gräshavet. En hyllning till min nya hembygd. Från att ha växt upp i Vätterbygden, studerat vid Siljans strand och med utsikt över Oslofjorden. Strax utanför Lissabon, där floden Tejo rinner ut i havet och Atlanten öppnar upp sig, spenderade jag en lång säsong. Mellan öarna i Stockholms stad har jag ett årtionde flyttat runt till att numera bo i ett gräshav på Västgötaslätten. In the absence of Lake Vättern, deep and clear, a shaft of cold with a glass surface. At its southern shore, a continuous movement from an age covered in ice. The body of water slowly tilting, swallowing everything in its path, one grain of sand at a time. In the absence of Lake Vättern, a sea of grass.

0: keep it on.
1: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
2: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Gloria Bleden. Tango Cavaliere e Blood Fernager.
1: Inte fungerar det här.
2: Tack, vi ringer.
3: Kan man få en kopia?

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Lillebror.
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

0: Ja, det är måndag idag. Det är den 10 augusti. Och här i Fier i din lokala radio så ska vi ha ett intressant samtal om public service.
1: Hej och välkommen till avsnitt 36 av podden Varför Israel med oss, med Israel för fred. Det är kanske början av semestertid för en del av er. Vi var i Almedalen förra veckan och dagens gäst är Henrik Jönsson som hade ett digert program där kan man ju säga med sin plattform 100%. Vi ska komma in lite på det senare, men jag ville först bara påminna om det jag brukar göra, nämligen att alla våra plattformar är helt öppna. Hemsida, inga låsta artiklar och sociala medier och den här podden också gratis. Ingenting är låst, men det bygger förstås på att ni vill vara med och stötta. Så att bli gärna medlem i Med Israel för fred eller ge en gåva eller både och om ni känner för det. Nu, Henrik, välkommen.
2: Tack snälla.
1: En av drömgästerna här får jag säga.
2: Ja, du smickrar mig.
1: Säg som det är, en ärlig person. Och jag vet ju att du jobbar jämt och väldigt upptagen och du bygger upp någonting nytt och stort just nu som vi kommer in på senare. Men om vi börjar lite, vem är då Henrik Jönsson, detta välkända ansikte för så många? Du är skåning som jag.
2: Stämmer.
1: Från Malmö.
2: Född i Malmö 1975.
1: Och du sa till mig innan att ni är präster hundratals år tillbaka i tiden. Och du och någon till i familjen har brutit med detta då. Berätta lite.
2: Jo, nej men det stämmer. Min pappa är präst. Han är pensionerad nu men var präst hela livet i Sankt Petri kyrkan i Malmö. Och på pappas sida så är vi faktiskt präster hela vägen tillbaka till 1536. Utom jag och min farfar då, som var ICA-handlare i ett litet nordskånskt samhälle som heter Bjärnum.
1: Bjärnum, ja. Bjärnum.
2: Känner du till Bjärnum?
1: Jag är från Helsingborg. Alla har talat som Bjärnum. Jag vet inte om jag satt min fot där, om jag ska vara ärlig.
2: Nej, det är 3000 själar. Det är väldigt mysigt. Liksom. Ja. Det går inte många knop heller. Så att säga. Det är en timme med bil norr om Hässleholm.
1: Ja. Och du är ju kvar i Skåne, men du har ju tagit nya steg efterhand. Jag känner ju dig som den här YouTube-profilen som delar videos med schweizisk precision lördag morgon klockan 8. Och det gör du ju fortfarande.
2: Det är ju fortfarande min stora produkt och den som jag tycker är, har allting annat vilar på. Och den har jag ju producerat nu i 9 års tid. Vi är faktiskt uppe i, nu i höst blir det 9 år. Och då gör jag ett avsnitt i veckan. Och det har jag gjort liksom med religiös precision. Jag har inte missat en enda vecka på de 9 åren. Och jag gör ju ett avsnitt varje vecka. Jag förproducerar ingenting. Det enda jag ibland gör på midsommar och under julhelgen så gör jag ibland en livesändning istället för att producera ett helt program. Och det är inte av lättja heller då, utan det handlar mest om att det lägre som till färre antal tittare då. Och då vill jag inte slösa bort, om jag gräver fram en massa information som jag tycker är relevant för folk att ta del av, så vill jag ha så många som tittar som möjligt. Så att då gör jag en annan typ av produkt helt enkelt, med frågor och svar och sådär.
1: Så man kan ju kalla det för en entreprenör i medievärlden just nu. Men innan du var det, var du en annan typ av entreprenör, eller hur?
2: Ja, alltså jag har ju bakgrund som IT-entreprenör och egentligen lite pionjär inom dataanimation från början faktiskt. Det var så jag satt igång. Så att jag har ju ägt och drivit ett 15-tal bolag över min karriärs gång. Jag brukar väl säga att en tredjedel av dem gick käpprätt åt helsike. En tredjedel var medioka och en tredjedel gick ganska bra. Så det är ändå 5-6 bolag som har funkat. Ja.
1: Men då kan man ju fråga sig, vad är det som leder en IT-entreprenör inom animation att gå till att bli en entreprenör i medievärlden? Vad fick dig att ta det steget från början? Var det något som saknades eller något perspektiv du tyckte inte belystes? Eller vad var det som gjorde detta?
2: Ja, men det är nog en utlösande faktor. Sen så var det ju en serie samverkande faktorer. Jag hade, när vi närmade oss valrörelsen då, 2017 till valet 2018, så hade jag gjort exit från ett bolag som vi hade byggt under flera år då och hade lite mer tid, ägnade mycket av den tiden. Jag och min familj var då relativt nyhemkomna till Sverige. Då hade vi varit i Sverige 4-5 år. Jag har bott i London i 10 år innan dess. Och jag läste väldigt mycket då om svensk politik på grund av att man höll på att svänga vänsterut inom socialdemokratin. Och det man debatterade då lite grann som nu var frågan om vinster i välfärden. Och jag tyckte det var så förfärligt undermåligt att även stora tidningar rapporterade vinster som att det var utdelning. Det vill säga att man beskrev vinster som att i ett välfärdsbolag som att det var någonting som roffades åt sig av folk och lämnade skattesystemet. Och jag förstår att människor som inte driver bolag och inte kan den nomenklaturen inte förstår skillnaden på vinst och utdelning. Men det förstår ekonomiska journalister. De vet mycket väl vad skillnaden är. Och då tyckte jag att om ingen skildrar det här seriöst, för att vinst uppstår i ett bolag, det är bolagets pengar, efter att kostnader och utgifter är betalda. Vinsten är nödvändig. Alltså ett avkastningskrav finns i alla bolag, även om det är kommunala bolag eller vad det än är. Annars så kan du inte förbereda bolaget för marknadsförändringar, att du behöver rekrytera eller att taket störtar in eller vad som helst. Du måste göra en vinst för att kunna överleva. Så då spelade jag in en video på min iPhone där jag helt enkelt sa att eftersom ingen förklarar det här och det är valrörelse, då får väl jag göra det. Så då spelade jag in en video på min telefon på 5 minuter där jag förklarade skillnaden på vinst och utdelning, och så la jag upp den på Facebook då, inte ens på YouTube. Och sen så gick jag och la mig den kvällen, och när jag vaknade på morgonen så hade den videon då blivit väldigt viral. Den har setts av 120 000 människor och jag hade fått flera hundra e-mail från folk som var så att oh, vad du förklarar bra, vem är du, kommer du mer och sådär. Och då tänkte jag att ja, men det här är ju ett intressant, det här är ju en intressant situation, att uppenbarligen finns ett glapp i marknaden här. Och jag kunde ju då redan kommunikation, eftersom jag är van vid liksom att tala för att bygga entusiasm för olika idéer i mina bolag. Eftersom jag arbetat med datoranimation så hade jag redan erfarenhet av kamerarbete och redigeringsarbete och den typen av grejer. Och plus jag var intresserad av liksom de här marknadsliberala frågorna som haft så svag ställning i Sverige. Mm. Så då uppstod min lilla YouTube-kanal.
1: Så började det med marknadsliberalism och företagande. Mm. Men du har ju många strängar på din lyra. Du har ju vissa ämnen som du gärna kommer tillbaka till. Mm. Hur skulle du själv definiera eller specificera vilka fokusområden du ofta har? Om du går till YouTube-kanalen där allting började.
2: Ja, det handlar ju om att jag har identifierat ett par stycken områden som jag helt enkelt tycker är de mest centrala problemen för svensk demokrati. Och ett av dem är mediekritik. Och det är därför jag arbetar så mycket med media och nu håller på att bygga upp ett eget mediehus också. Och mediekritiken är ju då fokuserad på det faktum att jag förundrades efter så många år utomlands över hur den svenska kulturen kunde genomsyras av en så hög grad av resentiment, alltså en misstänksamhet mot framgång. Jag jobbade ju flera år i USA också liksom, och upplevde den mycket stora skillnaden av att byta kultur på det sättet att den amerikanska världens grundläggande syn på entreprenörskap är mycket mer omfamnande och konstruktiv för att skapa nya innovationer och en växande ekonomi. Och det tyckte jag var tråkigt att vi hade en så här ganska aggressivt resentimentsdriven syn på entreprenörskap och framgång, när folk är missunnsamma mot varandra och misstänksamma mot liksom, folk som försöker skapa nya innovationer och nya typer av företag. Och som jag liksom såg det där, så det här drivs i stor utsträckning dels av liksom socialdemokratisk identitet som är i grunden liksom väldigt kollektivistisk, men också då för att public service är så dominant i formerandet av svenskarnas verklighetsuppfattning, och public service i min mening i grund och botten reproducerar en socialdemokratisk föreställningsvärld där privata initiativ är misstänkliggjorda per definition och där kollektivet bör företrädas huvudsakligen av en politisk elit eller en stat. Och allting som ligger utanför den här beskrivningen är då också misstänkliggjort. Eftersom då public service finns och är så dominant och 70% av svenskarna bildar hela sin verklighetsuppfattning utifrån vad de förmedlas från public service, så att det här är ju då ett problem. Det är inte så att man inte ska få säga de saker som sägs i public service, Men när det är offentliga medel som dominerar mediemarknaden på det sättet med ett väldigt homogent, ideologiskt homogent budskap, så uppfattar jag att det blir en enögdhet som är destruktiv, som gör perspektivet och kunskapsbilden snävare hos svenskarna. Mm. Och utöver det så har man sett till att även göra nästan alla andra medier också beroende av olika typer av skattestöd och subsidier. Mm.
1: Du kommer ju tillbaka till det lite då och då. Jag har inte studerat detta jättenoga. Jag ser de flesta lördagsvideos, men kanske inte alla. Mm. Men du kommer ofta tillbaka till företagande, höger- och vänsterfrågor kring det. Du kommer tillbaka till grön energi och sådana saker, Stegra och alla de här sakerna. Men också antisemitism ju.
2: Ja.
1: Och svensk utrikespolitik. Och det är förstås som, för mig som jude är ju antisemitismen en väldigt viktig fråga. Det är ju väldigt illa hur det ser ut idag. Mm. Och du har ju talat mycket om det i dina olika lördagsvideos. Inte minst. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men alla de här frågorna hänger samman med varandra. Marknadsliberalismen som är min grundideologi, den handlar ju om ett meritokratiskt system som jag tror kan bäst tillvarata den mänskliga skaparkraften för att förverkliga ett så välmående samhälle som möjligt. Så att det jag uppfattar som ideologiska motståndare, det är människor som vill skada liksom den fria marknadens möjlighet att släppa fram människor på meritokratisk grund. Och i den här meritokratin så ingår det ju då att det spelar, för mig spelar det ingen roll liksom, vem du är, vilken sexuell läggning du har, hur din etniska bakgrund ser ut liksom, eller ens hur du identifierar dig som man eller kvinna eller far och hans moster. Så länge du står för liksom, ditt eget liv och tar ansvar för dig själv, respekterar lagen och inte är oartig mot andra människor och förtjänar ditt eget levebröd, så tycker jag utmärkt. Men i den vänsterlutande samhällsbildning som jag uppfattar att Sverige är, där vi precis beskrev den här bilden som formuleras från liksom de vänsterlutande medieredaktionerna till exempel, där kollektivistiska ideal sätts framför individualistiska ideal och där man anmodas falla in i ledet för att annars är man illojal mot kollektivet, det är ju ett mycket, mycket stort problem. Och in till det så ligger då vänsterns ansträngda förhållande till judenheten. Och det är ju i sin tur ett historiskt resultat. Man har hamnat där man har hamnat som ett historiskt resultat av ambitionen att sänka den västerländska kapitalistiska civilisationen som är liksom vänsterns utgångspunkt. Och det här kanske låter lite konstigt, men detta är ingenting som jag hittat på. Det hela den här historieskrivningen existerar. Och om jag får så drar jag helt kortfattat hur den strukturen ser ut.
1: Gärna.
2: Det är ju då efter andra världskrigets slut så blev huvudsakligen de franska marxistiska sociologerna mycket missbelåtna med Pax Americana. Att det var den amerikanska och israeliska maktaxeln som tog över och US-dollarn blev reservvaluta i hela världen. Sovjet fick inte alls den framskjutna plats som de här marxistiska sociologerna hade hoppats på. Och då började man rekalibrera sin metod för att kunna kullkasta den kapitalistiska samhällsmodell som man uppfattar vara omoralisk. Genom att bearbeta vad som kom att kallas det globala syd, det vill säga Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, sydostasiatiska länder som då var fattiga och som skulle industrialiseras. Föreställningen var om vi skickar socialistiska ideologer och samhällsbyggare till de här länderna så kan vi göra dem till socialistiska länder och till sist så blir de så mäktiga att då kan vi kullkasta den stora satan och välta den amerikanska Pax Americana. Och detta är alltså anledningen till att svenska socialdemokrater, det här skedde ju i hela västvärlden, men bland svenska socialdemokrater så åkte ju till exempel Olof Palme, vi har säkert alla sett de här märkliga bilderna när han är ner och träffar Robert Mugabe och Fidel Castro, Yasser Arafat och ett skräckkabinett av rätt obehagliga figurer. Detta var en del av liksom den intellektuella socialismens sätt att uppvakta det globala syd för att kunna välta den, eller utmana den amerikanska makten. Och eftersom man gjorde det här då i Sverige och med Olof Palme och många under 60-talet, det finns till och med bilder där en väldigt, väldigt ung Jan Guillou är ner och slåss med PLO och har liksom Palestinasjal och handgranater och grejer. Mm. Det här hängde ihop, men det var kampen för det globala syd. Man var inte så intresserad eller ens kunnig om liksom, de konflikter som fanns i Mellanöstern och sådär, utan såg det här rent materiellt som ett redskap för att bygger vi dem starka så våra gemensamma fiender i Nord ska då kunna falla. Dra den här processen över en generation av att man grundmurar lojalitet med olika typer av liksom, palestinska organisationer och liksom, radikaler i Latinamerika och liknande som då ska bli socialister. Alla socialisterna i Tanzania till exempel. Då skapar du en kultur, ett kulturellt DNA i de här vänsterpartierna, främst bland de riktiga kommunisterna som är jättehemska, men även inom liksom mer rimliga socialistiska riktningar som socialdemokratin, där det finns en grundmurad, emotionellt förankrad lojalitet till Palestina. Så lägger du uppe på det de franska socialisternas grundläggande maktanalys som handlar om att den som är ekonomiskt och socialt underordnad har alltid ett företräde. Den personens tolkningar måste man vara mer välvilligt inställd mot för att de är redan förtryckta som det är. Så att uttrycker de sig vulgärt eller våldsamt så är det begripligt eftersom det är en trängd part.
1: Får jag fråga en sak där? Är det okej om jag bryter in lite?
2: Ja, förlåt, jag har pratat i 10 minuter.
1: Nej, men det är okej. Jag tänker så här att idag känns ju ändå inte Socialdemokraterna så att det är nord mot syd direkt. Men annat lever kanske kvar. Hur hänger det här ihop idag? Jag har inget att invända mot din historiska bild. Jag ser precis vad du ser från 60-talet och framåt. Men idag är Socialdemokraterna någonting annat. Mm. De är fortfarande vänster och de lierar sig här fast de försöker säga att de inte gör det. Vänsterpartiet till exempel. Men har saker förändrats där ändå inom Socialdemokraterna till exempel? Och en annan delfråga blir, var hamnar borgerligheten i allt det här? Mm. Vi har ju haft borgerliga regeringar lite då och då, sen 70-talet och så vidare. Men det verkar som de alla socialdemokrater i Sverige nästan. Vad tänker du om de här mina delfrågor här?
2: Ja, men det är en bra och viktig observation, för det har ju skett en komplettering av den ideologiska utgångspunkt där man automatiskt vill vara liksom solidariserad med vad man uppfattar vara utsatta grupper för att driva den här gemensamma politiska kampen. Det har ju förlängningen då också, när man kombinerar det med den stora migrationen som vi haft i Sverige, där de är synnerligen liksom utsatta grupper som man betonat har tenderat att komma från Mellanöstern, i synnerhet inom socialdemokratin, vilket antagligen, och jag bara spekulerar, men allting tyder på att det här hänger samman med att man känner solidariteten mot Palestina, mot det judeo-amerikanska kapitalistiska projektet. Så att när Sverige då började ha en allt större invandring, så var man mycket omhuldande om just den islamiska kulturen. Så att här måste vi visa vår tolerans. Det här är den utsatta gruppen. Det är synd om de här människorna. Och det är lätt, det finns mycket fördomar om dem. Vi ska välkomna dem och ta in dem. Och gradvis så byggde man ju upp ett väldigt stort väljarstöd helt enkelt i en växande muslimsk grupp. Jag menar, det räcker ju att man tittar på liksom, dataunderlagen för hur valen ser ut. Liksom. Den etnifierade utanförskapsdemografin röstar nästan uteslutande vänster, och de röstar för sina egna bidrag och de röstar väldigt ofta på Socialdemokraterna. Och många av de här grupperna vet vi också kommer från kulturer där man har en väldigt aggressiv, öppen antisemitism. Och regelbundet uttrycker sig på antisemitiskt sätt, ger uttryck för antisemitiska konspirationsteorier och liknande. Och det här besvärar förstås den moderna socialdemokratin, för att man vill inte bli förknippad öppet, i alla fall med de här oläkra attityderna, men man vill inte förlora de här väljarna heller. Och till det så har du en stor bas inom partiet som har socialiserats in i att känna en djup lojalitet med de här kulturerna i Mellanöstern, så att man trängs mellan de storheterna. Men det gör också att det blir väldigt dyrt att markera. Det gjorde Magdalena Andersson på Instagram i samband med pogromen den 7 oktober. Och möttes av, liksom, jag läste igenom hela kommentarsfältet, jag tror 2 eller 3 000 kommentarer. Mm. Väldigt hatiska som säger, jag kan inte förstå hur du sviker oss.
1: Jag ser det på precis samma sätt som du. Vi har ju ett tidigare exempel från Stefan Löfvens tid också, när han visade förståelse för Israels rätt att försvara sig när Hamas anföll, var det 2008. Precis samma historia. Så han fick ju ta bort sitt inlägg till slut.
2: Jag tror inte att Magdalena tog bort sitt. Jag har inte tittat på det på länge, men jag minns att jag hade det med där. Och kan konstatera att Magdalena Andersson, som jag sällan håller med om många saker, gjorde i det här fallet ett helt rimligt ställningstagande. Men fick då en backlash som är väldigt dyr. Och det här har vi sett gång på gång i Malmö, som har en mycket stor befolkning från Mellanöstern. Att när till och med vänsterpartistiska företrädare går upp och säger så att ja, vi står på er sida, men vi måste sluta prata om att vi ska utplåna Israel, utan vi måste verka för palestiniers rätt, men en tvåstatslösning ändå. Då blir de utbuade liksom och säger, gå härifrån, vi vill inte ha det här.
1: Har bott i Malmö i många, eller i Skåne i många år, hur är utvecklingen, skulle du säga? Men jag är ju från Helsingborg och brukar säga att Helsingborg är ganska likt Malmö fast i mindre format. Och så brukar jag säga att det är kanske ett bättre politiskt ledarskap i Helsingborg än i Malmö. Men principiellt, om vi tittar på befolkning, andelen medborgare som har kommit från arabvärlden, många palestinier, liten judisk grupp, finns en liten judisk grupp i Helsingborg. Det är ju ganska likt, men utvecklingen är ju inte så rolig. Nu flyttade jag från Helsingborg för 30 år sedan, men att åka tillbaka är inte så jätteroligt att se hur det ser ut på gator och torg och sådär.
2: Nej, alltså man ska inte måla fan på väggen, men jag kan konstatera att vad det gäller öppenhet och verklig tolerans som inkluderar den judiska folkgruppen, så är Malmö en förlorad stad. När jag växte upp, min bästa vän var en judisk pojke som hette Robert Isakovic. Vi hängde hela dagen och genom honom så kände jag många judar i Malmö också. Och på den tiden fanns det runt 3000 eller 3500 judar i Malmö. Jag tror det är 300 kvar, eller till och med något mindre än det nu. Alltså. Och de som är kvar tenderar att vara människor som inte riktigt har råd att flytta någonstans. Det är ju en katastrof. Det är ju helt ovärdigt. Det är ju helt ovärdigt. Jag skäms ju för Sverige.
1: Så då är frågan, för oss som vill göra saker då, eller som vill att saker ska göras, hur allvarlig är situationen för Sverige i det stora hela? Och vad gör vi? Vi pratar om skolor som ska utbilda bättre, vi pratar om hågkomstresor till förintelsens platser, vissa talar om att vi behöver ett nytt levande historia, inte ett nytt levande historia för det finns ju, men ett nytt initiativ som Göran Persson tog eller liknande. Vi har en mediebild som inte är så lysande. Det är många sidor av detta. Vad ser du skulle behövas för att få en annan bild, eller att judar i Sverige skulle vara hjälpta på något sätt?
2: Ja, men i grund och botten så är ju den här frågan, den är större än bara judenheten, utan det handlar om så här, är vi intresserade av att upprätthålla Sverige och i förlängningen hela västvärlden som liberala parlamentariska demokratier som är toleranta för mångfald och som är samhällen som är fokuserade på att människor har rätt att utveckla sig själva utan att de ska betvingas. Då måste vi opponera oss mot krafter som vill något annat. Oavsett om det är krafter som säger att vi måste ha speciella lagar som skyddar vår religion från att utmanas eller förolämpas, till att gälla aggressiv retorik som uppviglar till mord och hat på olika grupper, vilket är då det som primärt framförs i Malmö mot den judiska gruppen. Där vi hade liksom återkommande, bland annat en hemsk demonstration från 2017 på Möllevångstorget i Malmö, där de sjöng en sång om hur man skulle skjuta judar med automatvapen. Och det politiska ledarskapet har liksom hittills, i Malmö i synnerhet, men i Sverige som helhet, i allmänhet, saknat kapacitet att ta i de här frågorna på ett bra sätt. man försöker undvika det och säga att ja, men självklart är det här inte acceptabelt och det är inte bra, men vi kan inte heller göra någonting åt det. Jag tror att det är kontraproduktivt att ägna mycket kraft åt att försöka kröka rygg för olika islamistiska idéer. När man ger sig på då till exempel koranbränningar, som jag personligen i och för sig tycker är en styggelse. Jag tycker det är helt onödigt att bränna böcker. Jag tycker det är bättre att läsa böcker. Men att man då är så rädd för att den här gruppens mycket stora aggression ska utlösa ett okontrollerbart våld i samhället, då abdikerar rättsstaten och då abdikerar hela det liberala demokratiska samhället. Och då är det inte speciellt trevligt varken för judar eller svenskar. Mm. Jag har en kompis som ibland säger att judarna är kanariefågeln i gruvan. Precis. Är alltid ni som drabbas först.
1: Mm.
2: Så att när det går dåligt för judarna, så då ska man som liberalt sinnad excentrisk svensk, vet jag, då står jag näst på tur.
1: Ja. Så jag vill gå till 7 oktober 2023. Vad minns du från dagarna där? 7 oktober, det är lördag morgon och sen vaknar man och börjar förstå saker och de kommande dagarna, veckorna. Hur minns du, upplevde du den perioden? Du var i Malmö då eller i Skåne? Eller?
2: Alltså, först total chock. Sedan akut skam, eftersom redan dagen efter så firade ju en stor del av liksom den pro-palestinska rörelsen i Malmö. De körde en karavan av tutande bilar med palestinska flaggor och hade en fyrverkeriuppsättning där de helt öppet firade här, alltså dagen efter. Och jag vet att det var något nyhetsmedium, det var inte jag, men det var något nyhetsmedium som konfronterade Katrin Stjernfeldt Jamme, som är KSO i Malmö, angående de här jubelropen. Och då sa hon att det är naturligtvis helt förkastligt om det har förekommit något sådant. Och det är inte en fråga om ett om. Det finns videoinspelningar på precis hur de här vidrigheterna såg ut. Men det speglar bara oförmågan och oviljan att beröra det här, för att man inte vill antagonisera en väljarbas och man heller inte vill bli associerad med problemen. Man vill heller inte riktigt att de här problemen ska synas. Sedan,
1: har du judiska vänner som du pratar med eller umgås med ibland?
2: Oh ja, många.
1: Och vad hörde du därifrån under den här tiden?
2: Nej, men jag är ju en av mina allra bästa vänner, ju Aron Flam, som också har en podd, numera en videopodd, som heter Dekonstruktiv kritik, som jag tycker är alldeles utmärkt och som jag rekommenderar alla att lyssna på. Så att jag ringde ju naturligtvis till Aron, som är en av de första jag ringde till, för att höra hur det var med honom och vad han hade för information där. Och han var väl lite grann i chock då också. Liksom. Men jag minns att jag såg, det var ju en partiledardebatt precis där i veckan efter. Och då tog ju alla partiledarna reservationslöst ställning för Israel och sa att det här är oerhört, så här kan man inte göra. Till och med liksom, Miljöpartiet var med på detta. Så jag sa till Aron att det var väl ändå bra att de gjorde det. Och Aron sa ju då så att jo, men det säger de nu, om en vecka så kommer det vara Israels fel. Och då tänkte jag så att ja, men riktigt så uselt kan det väl ändå inte vara. Och jag tror att han hade fel. Jag tror att det kanske tog 10 dagar innan de hade väntat till att man måste ändå förstå reaktionen på Israels våld. Så att, ja, men de hade inte gjort något då. Det var ungdomar som hade någon slags liksom teknofest eller någon sån dansfestival eller någonting. Men att man ändå har vänt alltihop och sen så
1: Hur kommer det sig
2: om judarnas eget ansvar?
1: Ja. Nu är du ju i medievärlden och du är en entreprenör inom medierna, och det var du även för 3 år sedan när det här hände då, eller knappt 3 år sedan. Hur förklarar man liksom de här uppropen mot just Israel som kommer så snabbt, inte bara Gad-uppropet utan många olika upprop, Och väldigt tidigt, som du själv är inne på, alltså innan Israel har börjat slå tillbaka mot Hamas, så är det redan folkmord en liten del. Hur förklarar man den här fixeringen? För jag upplever det som en fixering vid Israel som finns i vissa kretsar. Hur kan man förklara detta? Ser du samma sak?
2: Ja, ja, ja, absolut. Och amerikanerna som är så klatschiga i liksom sättet att uttrycka sig, de har ju ett idiom för det här som är "It's not news if it's not the Jews." Och jag tror att det här ska förstås mot resonansbotten av det jag försökte förklara tidigare med de är så klatschiga i liksom sättet att uttrycka sig, de har ju ett idiom för det här som är "It's not news if it's not the Jews." Och jag tror att det här ska förstås mot resonansbotten av

0: på ett orättfärdigt sätt betvingar hela övriga världen. Och eftersom de attityderna finns så hårt internaliserade i vänster och vänsterintellektuella så blir man väldigt snabbt inriktad på just Israels agerande i alla dessa frågor. Och man betraktar på många håll inom vänstern Israel som en i grunden illegitim nation som bara är ett uttryck för aggressiv kapitalistisk imperialism.
1: Då kan man ju förvänta sig mera journalister inom public service, åtminstone, även andra journalister, men åtminstone i public service. Ska man inte kunna förvänta sig mer? Ja, vi kan skratta åt det. För att,
0: nej, det kan du ju inte göra. Men, kan ju inte, de är ju public service är ju jättevänsterlutade. Och alla påståenden om någonting annat är ju skrattretande. När man ser hur de gång på gång, de ertappas med då att ha anlitat Barlafi på marken i Gaza som deras ögon och öron. Sedan så avslöjar Sofie Löwenmark dock en eller två personer är de på den redaktionen som avslöjar att ja, men den här personen är ju kopplad till Hamas. Och då blir det, nu kanske vi inte kan använda henne riktigt. Det är som att man skulle låtsas att Cecilia Uddén som har jobbat med de här frågorna i 30 år inte vet hur det ser ut på marken där. Att allting är liksom operationell och liksom inplacerad propaganda som finns på marknaden oavsett vilken sida man rör sig på i den här krigshärden, att det är så. Att man ska paketera den informationen som att man framställer som att man ger autentiska ögon liksom vittnesskildringar till svenska folket, det är direkt skrattretande. Och lägger du, förlåt, jag blir upprörd här.
1: Det är okay.
0: Lägger du uppe på det då även det här galna Magda Gad-uppropet liksom, som alla de här kändisarna, kända journalisterna skriver under samtidigt som de förutsätter sig då kunna vara liksom, objektiva och neutrala liksom, i sin rapportering trots att man då skriver under ett tydligt politiserat upprop i direkt strid med handledningen för den egna organisationen, och när den egna organisationen sedan åläggs hantera ärendet så konstaterar man bara stängd bok, det är inget kontroversiellt, vi tror inte detta har påverkat deras trovärdighet som journalister. Det är ju ett skämt. Självklart kan du inte lita på dessa människor en enda millimeter.
1: Är public service och andra medier lika? Är public service värre än andra, skulle du säga?
0: Public service är ju värre så tillvida att det som organisation är finansierat av offentliga medel till en nota på ungefär 10 miljarder kronor årligen, vilket gör dem till en i stort sett liksom omöjlig motståndare att gå upp med på kommersiella villkor. Så på det sättet är det ju den värsta institutionen vi har, och jag menar att de är ett allvarligt och växande demokratiskt problem på grund av den dominansen.
1: Är det ohjälpligt? Går det att göra något åt public service?
0: Det är klart att det alltid går att göra någonting åt saker och ting. Men eftersom borgerliga regeringar är livrädda för att förolämpa public service för att de inte ska ge sig på dem så att de förlorar alla val, så har man en alldeles för svag benägenhet att lägga fram reformer, att börja liksom skärskåda hela det där komplexet och se hur man ska kunna banta ner det så att vi får en mer balanserad mediemarknad i Sverige. Och det vår fantastiska högerregering har lyckats med den här mandatperioden, det är ju att ge public service ytterligare ett åtta år långt nytt sändningstillstånd, vilket är rekordlång period som de nu är då immuniserade från ytterligare reformer. Så att nästa gång som vi har möjlighet att ha en riktig diskussion om vi ska reformera public service, då är jag 60. Så att det går ju inget bra. Det är en formidabel kraft de har installerat i samhället som högerns politiker inte känner att de kan gå upp mot, eftersom deras opinionsbildande makt är så stor att de påverkar ju valen helt enkelt. Så att nu försöker vi göra ett eget privat alternativ liksom, ja, så här, för att jag tror att man kan, på grund av digitaliseringen kan man göra mycket med lite nu, men jag skulle ju ha vanföreställningar om storhetsvansinne om jag trodde att vi egentligen kan tävla med public service. Men det vi kan göra, med 100% då 100.se som den här sajten som vi håller på att bygga nu.

0: heter, så är det att vi kan göra det lite svårare för dem att komma undan med fullt så ensidig rapportering som de gör. Precis som Sofie Löwenmark med Doku gör när hon gör de här avslöjandena, så kan vi också hålla upp motbilder som gör att det till sist blir lite för pinsamt att vara fullt så tendensiös. Och jag tror att vi har påverkat dem lite i den riktningen redan.
1: Är det här är något du är orolig för inför valet som kommer nu? Vi publicerar det här den 16 juli, då är det knappt 2 månader till valet. Alltså alla val är ju viktiga naturligtvis. Mm. Det är den chans vi har vart fjärde år att göra våra röster hörda. Men är det något särskilt som står på spel eller som känns jobbigt med det här valet?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Och det är primärt att vänsterblocket har under den föregående, eller den ännu kvarvarande mandatperioden, insett att på grund av den liberala digitaliseringen har man i viss utsträckning inte ett lika stort grepp om hur hela nyhetscykeln och kommunikationen ser ut. Helt enkelt för att det har kommit ett gäng nya medier som har börjat ta plats och som tar större utrymme och som läses och lyssnas på av fler människor. Och det här uppskattar man naturligtvis inte alls. Därför riktade Magdalena Andersson kritik mot min finansiering för 2 år sedan.
1: Så att, hur finansierar
0: han? Hur är han finansierad egentligen? Jag lyfte bara frågan. Liksom. Insinuansen var att jag skulle vara finansierad av Kreml av någon obegriplig anledning. Men det är ju bara ett sätt att misstänkliggöra för att man är ny. På samma sätt som hon gick ut helt här förleden och gick på tidningen Kvartal i riksdagskammaren och sa att ja, men de är ju inte direkt kända för att hålla sig till sanningen. Vilket igen, det är ett absurt påstående. Och på samma sätt som folk har liksom konsekvent misstänkliggjort 100% till en nota där folk då verkligen konstigt säger att jag tror att det var i Dagens ETC som man skrev att vi har låtit den här typen av nya medier växa fram i en hel bransch. Nu är det dags att täppa till det hålet. Alltså det här är i olika schatteringar och med olika liksom intensitet definitivt vänsterns riktning. Man uppskattar inte de här nya medierna, man tenderar att beskriva dem som desinformation, man misstänkliggör finansiering och problematiserar deras existensberättigande. Och det är för att man vill tillbaka till en ordning där man i princip kan avgöra vilka medier som ska få släppas fram som trovärdiga.
1: Så du är orolig att det ska bli någon slags lagstiftning eller liknande? Riktad mot, ska vi kalla det fria medier?
0: Man kommer att försöka göra olika typer av reformer som kringskär möjligheten att konkurrera på någon sån här lika villkor, utan tvekan. Jag har 2 exempel på det. Det ena är att man har redan den förra socialistiska mandatperioden så gick man fram och försökte få igenom att olagligt förklara den här typen av webbsidor där man kan göra slagningar i brottsdatabaser, vilket är ett journalistiskt verktyg som många av de här små medierna gör utmärkt research med. Och man vill då säga att nej, det ska krävas liksom ett större rekvisit av journalistisk kvalitet för att man ska få lov att kvalificera sig till att bli den grupp som ska få lov att titta på den här typen av information. Och då är det i princip att man ger den politiska makten, tjänstemän får möjlighet att säga att ja, men vi ska godkänna dessa medier men vi ska inte godkänna dessa medier. Det är helt dystopiskt och det där är någonting, det är bara att googla. Det där förslaget har man redan gått fram med i olika tappningar och man kommer att försöka gå fram med det igen. Och för vänstern majoritet nu så kommer de att genomdriva ett sånt förslag. Och det andra, det gäller ju Socialdemokraternas förslag på nätpolis, vilket då är en ny polisiär övervakningsmyndighet som ska granska vad folk skriver i sociala medier och rapportera misshagligt innehåll. Och det kan paketeras som att det inte är så allvarligt inledningsvis genom att man säger att ja, men det är hat och hot som vi vill komma åt. Det är ju hat mot utsatta grupper och sådär. Och vi vill ha att internet ska vara tryggt för alla. Men i förlängningen så öppnar det en Pandoras ask av olika problem. För att var drar du gränsen för hat och hot? Det är en elastisk gräns. Och 1 ur 3 så har du liksom en regering som sitter och som tycker att det är hat och hot att överhuvudtaget ifrågasätta liksom klimatomställningsprocesserna. Det är ju en av de grejerna jag har varit kritisk mot till exempel. Det tycker de ju inte om. För de vill göra den typen av grejer.
1: Finns det ett hopp i yngre generationer? För att det är ändå en enorm generationsskillnad i hur man ser på till exempel public service. Medan kanske vår generation och äldre, det var ju liksom Rapport och Aktuellt och Sveriges Radio och Ekot. Det var det man automatiskt tog del av. Men det gör ju inte yngre.
0: Mm.
1: Finns det något hopp där?
0: Ja, men det gör det. Och jag är ändå optimist i grunden alltid. Och det är gott gry i ungdomen. Så att det finns det visst. Det är väl egentligen bara en fråga om hur mycket Europas stater kommer att gripa in i de nya digitala diskussionerna och torgen. För att där ser vi ju redan liksom på EU-nivå. Där vill man ju liksom starta med total övervakning av all digital kommunikation. Det här förslaget tog ursprungligen vår svenska Ylva Johansson fram när hon satt ner. Och med hänvisning då till att man vill stoppa pedofili och grooming. Liksom, vilket förstås gör det nästan oantastligt. Det är väldigt svårt att vara emot. Samtidigt så är det då att total övervakning på internet innebär alltså att du kommer att ha en myndighet på EU-nivå som ska läsa varje sms du skriver. Varje e-mail du skickar, varje inloggning du gör på en sajt, varje inlägg du skriver i sociala medier. Allt detta kommer registreras och läsas av olika AI-system som då ska flagga för vissa typer av saker. Liksom, what could possibly go wrong?
1: Har du. Jag tänkte vi skulle närma oss slutet här på något sätt och gå till Almedalen. Mm. Vi ser också en del i Almedalen. Ni hade ju ett otroligt intressant program på er scen i Almedalen. Tack. Vi såg också en dag där och då hade du nästan tappat rösten.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var jobbigt.
0: Det låter fortfarande lite så.
1: Vilket gör mig extra glad att du kommer hit bara dagarna senare och klarar att vara med. Fantastiskt bra. Vad tyckte du var mer spännande? Om vi börjar med er egen scen och ert eget program. Ni hade ju många, ni hade gäster från Aretakis och Ekis Ekman till, jag vet inte vad.
0: Ja.
1: Ja, vad tänker du om era dagar där?
0: Nej, men det häftigaste var väl att se att vi kunde få ihop någonting som faktiskt stod på samma liksom tekniska och contentmässiga nivå nästan som stora drakar som Expressen som bara stod 25 meter till vår vänstra sida. Så att vi är väldigt stolta över att vi är på väg med 100%. Liksom, och jag är väldigt stolt över att få jobba med liksom, ett sånt naturfenomen som Marie Söderqvist till exempel, som är en väldigt stark kraft liksom, både businessmässigt men också ideologiskt för de här frihetsfrågorna. Så att det själva upplevelsen och liksom bygga hela organisationen och leverera så mycket content. Jag tror vi hade 36 programpunkter på 4 dagar. Det är ett extremt ambitiöst program för en sån liten liksom team som vi skickade dit. Men jag var förstås väldigt stolt över att statsministern kom till oss först. Han gav sin första intervju till oss och vi var också de som fick den längsta intervjun. Det här var förstås de traditionella medierna mycket missbelåtna över att vi har fräckheten att agera på det sättet. Det är antagligen ett hot mot demokratin på något sätt.
1: Också. Såklart.
0: Men utöver det så ska jag säga att den stora behållningen för mig var att se att vi fick så stor publik. Att det var så mycket människor som kom och att vi flera gånger liksom slog Expressens publikstorlek. Och inget ont om Expressen. De är jätteproffsiga och har en fantastisk scen och gjorde jättemånga smarta tagningar där. Både de hade alla ungdomsförbunden på ett sätt som var väldigt kreativt och roligt. Och de satt också, de gjorde liksom ett par stycken debatter som var väldigt, väldigt kul. Men jag var väldigt stolt över att vi lyckades få igång så pass många eldfängda debatter också, att vi fick så stor.
1: Ja, alltså jag minns ju då, det såg jag inte, det har jag sett efteråt, Kajsa Ekis Ekman och Anders Lindberg. Alla som är roade av två personer lite åt vänster som slåss med varandra mer eller mindre.
0: Ja, men det är också den enda gången man tycker så här, Anders Lindberg är en helt rimlig
1: högerman. Han verkar jättevettig. Ja.
0: Helt rimlig person.
1: Ja. Och sen var det ju förstås det här när Per Gudmundsson började tala med Stefan Stern.
0: Ja.
1: Och sen drar han upp Leonidas Aretakis från Flamman på scenen. Det var ju inte planerat, det var ju slumpmässigt då. Men det, för mig blev det ju inte då en slump att när samtalet ska handla om Stefan Sterns rädsla för vänstern, varför Socialdemokraterna är svaga i relation till vänstern. Därför att för Socialdemokraterna är makten det viktigaste. Mm. Nästan inte vilken politik man för, utan makten. Och där har vänstern stort inflytande. Kan komma att få stort inflytande. Mm. Och så lyfter han inte minst antisemitismen och de här uteslutna vänsterpartisterna. Och så kommer Leonidas Aretakis förbi och då är det inte en slump att han börjar prata om IDF som terrorister.
0: Mm.
1: Det är liksom hans...
0: Det blir nästan kravaller. Alltså det,
1: nej, men det är folk ropar ju bu och bä. Och,
0: ja, men såg du inte alla de här dialogpoliserna som klev in i publiken som var så att okej, okay, nu dämpar vi det här.
1: Ja.
0: Så det var ju väldigt roligt men, och det var väldigt bra att de där grejerna hände för att där finns nu ett videomaterial som kan användas i sociala medier i valrörelsen som visar på precis hur liksom det regelrätta dårsjoket inom vänstern faktiskt ser ut och att dessa krafter också kommer att släppas fram till reell politisk regeringsfähig makt om vänstern vinner valet.
1: Det var det Stefan Stern talade om ju, om äntringsstyrkan från Vänsterpartiet och hur många människor det rör sig om man verkligen ska in i regeringskansliet och det är inte bara några ministrar vi talar om utan det är politiska sekreterare och
0: saker,
1: tjänstemän. Och vad blir det för personer som kommer in där?
0: Ja, man kan titta på en av mina filmer. Vi hittade på en egen där vi tog liksom tänkbara namn och så vilka positioner kan de här tänkas få i en socialdemokratisk regering där sossarna liksom säljer ut Sverige till Vänsterpartiet för makten då. Det är ingen vacker syn hur man än ser på det och de här populistiska inslagen då. Så att nu ska vi ha miljardärskatt så att vi ska driva de sista liksom framgångsrika entreprenörerna ut ur landet också.
1: Ja.
0: Och utöver det liksom, att Vänsterpartiet inte kan städa upp i sina egna led utan hela tiden ertappas ha radikala islamister på valbara plats.
1: Mm.
0: Det innebär ju, alltså jag förstår inte ens hur vi ska fungera som NATO-land om vi får en sån regering. Mm. Hur ska man kunna ge oss del av internationellt säkerhetsklassad information om den informationen tillfaller människor som tycker att DFLP är en helt rimlig organisation att ge pengar till? Precis. Alltså förlåt, det är ju...
1: Jag avslöjades också nyligen att de har haft möten med DFLP-företrädare, Ali Esbati och några riksdags... Nu är han i Norge tror jag, men han är i Vänsterpartiet. Ja, vi ska kanske inte gräva ner oss för mycket i det. Finns en del av orolig för. Jag är i grunden optimist, precis som du. Ibland så blir man ju väldigt... är det svårt att vara optimist?
0: Mm.
1: Men jag vill också väldigt gärna vara det. Kan avsluta med att säga att vi kommer ju att gå ut till de olika politiska partierna och fråga hur de ställer sig olika frågor som är av intresse för oss då. Frågor kring antisemitism, antisionism, Israel, Mellanöstern och så vidare.
0: Mm.
1: Som vi kommer att redovisa strax före valet så får vi se vad det ger.
0: Men du, får jag göra lite reklam
1: för det för dig?
0: Så skulle jag säga till de som lyssnar nu som vill ha mer av de här diskussionerna inför valrörelsen så tycker jag att de kan... komma på den turné som jag har tillsammans med just Aron Flam och Jan Emanuel. Vi har lite sommarpaus precis nu under högsommaren, men i augusti så är vi tillbaka igen och vi kommer besöka 7 orter runt om i Sverige. Och då har vi öppen mikrofon och debatterar vem som helst om vad som helst, både på torgmöten och i lokal på kväll. Så att det blir både en show och ett slags en ny typ av politiskt samtal som vi för hela vägen fram in i valrörelsen. Så att det är en uppmuntran till att komma och medverka vid de tillfällena. Då kan man gå in på 100.se/turné.
1: Just
0: så kan man se hela,
1: man hela planen där.
0: Japp, precis.
1: Det får du väldigt gärna göra reklam för, Fredrik. Vad säger du? Ska vi avsluta där kanske? Tacka för idag.
0: Ja, tiden flyger när man har roligt.
1: Tiden flyger när man har roligt. Tack för att du ville komma. Verkligen, jag uppskattar att du prioriterar det här. Du jobbar jämnt och du har mycket att göra, inte minst när du bygger upp ditt nya mediehus, som vi kan kalla det för.
0: Ja.
1: Så tack för att du prioriterar detta, verkligen. Och tack för att du tittade och lyssnade. Det här var ett avsnitt som vi publicerade den 16 juli. Och nu under sommaren drar vi ner lite grann, så vi publicerar varannan vecka. Så nästa avsnitt kommer den 30 juli. Tack för att du har tittat och tack för att du har lyssnat. Och glöm inte att stöd vårt arbete. Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta och utveckla vårt arbete. Tack så mycket och tack Henrik.
0: Tack.
1: Hej så länge.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Tyckte du det här var intressant så tipsa gärna vänner och bekanta om de här programmen. Och du får gärna höra av dig till mig, P.O. Dalesjö. fer@fnf.nu eller slå en signal till radion på 17235 och så frågar ni efter mig. Är jag inte där så kan jag ringa upp er. Imorgon blir det ett annat intressant program. Missa inte de här programmen måndagar, tisdagar 6:15 med repris 8:15 och klockan 19 på tisdag och 20:15 på måndagar.

Det här är en inspelning från FER, Flobe Pastorat, och jag heter Johanna Blad. Man pratar om vikten av att försonas med sin historia. Försonas med det som har hänt för att kunna gå vidare. Att försonas med sin historia innebär inte att glömma historien. Det är inte försoning. Det är snarare förträngning. Och det är ju något helt annat. Försoning är att ärligt lyfta upp vad som har hänt, sätta namn på det, se sin egen plats i det och sedan hitta vägar framåt för vardagen och livet som gör att historien inte ger mer än framtiden. Jag tror att många av oss människor skulle behöva försonas med sig själva och sin historia. Vi går med våra sår, våra smärtor och vår bitterhet. Vi anklagar andra för vad de har gjort och sa mot oss. Vi anklagar oss själva för att vi inte ryckte in och hjälpte andra eller för att vi lät saker vara och inte vågade reagera. Och så ligger saker där i jorden och pyr som oönskad ogräs. Ni vet hur det är med ogräs. Det är ganska lätt att plocka bort ogrässtrået, maskrosen som växer upp, men den envisas med att komma tillbaka igen och igen. Det tar tid och slit att gräva sig ner till roten och hantera de blommor i jord man möter på vägen ner så att de inte skadas. Och det är en process. Det handlar inte om försoning, utan försonaren, en person, oss själva. För i kristen tro menar vi att försoning är intimt kopplat till en person, Jesus Kristus, Guds son. Men kan Jesus ha någonting att göra med min och din historia? Jo, men han kan det. Därför att vad som än hände, när det än hände, så var Gud där. Du var inte ensam i det som hände. Gud var där i rummet, så Gud vet vad som hände. Och Gud vet att det idag fortsätter att prägla dig och att det påverkar dig. Men främst därför att Jesus, försonaren, kan hjälpa dig att försonas med din historia. Återigen, att inte glömma den eller förneka den, utan att försonas med den. Det är inget man löser snabbt. Ofta behövs det ett samtal eller bön. Någon som kanske en präst eller en psykolog eller en kurator på någon skola, diakon eller en troende vän kan hjälpa dig med. Att få prata av sig om det som tynger en. Att få berätta i bönens omsorg och att få låta någon annan för en stund vara med och bära smärtan kan vara en enorm befriande upplevelse och inledning till försoning. Jesus vill vara med att försona i våra liv och relationer till oss själva. Men Jesus vill också hjälpa oss att försonas med varandra. Relationer till varandra är något som är svårt, inte bara för oss utan även för Gud. Jesus vill också hjälpa oss att försonas med varandra. Många bibelord handlar om detta. Att innan vi kommer till Gud med våra offergåvor ska vi göra upp med varandra. Att älska vår nästa. Att förlåta vår nästa. Inte 7 gånger utan 77 gånger. Relationer som inte nås av försoning leder till splittring, förakt, krig och långvariga komplicerade relationer. Vi kan bara titta på vår värld så ser vi resultatet av det. Det krig som pågår nu är en splittring mellan människor. Jesus vill vara en förebild för oss att våga försonas med varandra och sig själv. Försoning är ett mäktigt ord. Ett ord som vi inte uttalar så ofta, men som vi nog mera frimodigt borde tala om. Och i min värld är försoning kopplad till en person, Jesus Kristus. Försonaren som vill hjälpa oss att försonas med vår egen historia, som ger råd om hur vi kan försonas med våra medmänniskor och som är den som försonar, läker och upprättar gemenskapen med Gud. Genom att vi får lyfta blicken och ta emot det Gud gett oss, Jesus själv. Vi ber. Gud vill ha hela dig och ditt liv. Gud vill ha dina förtjänster och dina brister.
Gud vill ha dina frågor och dina svar. Gud vill ha din förmåga och din oförmåga. Gud vill ha dina motiv och dina bortförklaringar. Gud vill ha dina styrkor och dina tillkortakommanden. Gud vill ha dina tvivel och din tro. Gud vill ha din övertygelse och din förtröstan. Amen.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
0: gudhem.se.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.

Måndag, mina vänner. Måndagen den 10 augusti är det idag, och efter en helg så är vi tillbaka här med tankar från hängmattan. Ja, vi går in på sista veckan här nu med tankar från hängmattan. Sen är vi tillbaka igen sen med 10 i 12. Ska väl också säga det att nu till helgen här så är det nästårfest, och vi på radion kommer och vara där och rapportera därifrån. Men dagens värd för just det här tankar från hängmattan är Helene Johansson Lindell. Och jag tycker vi hör vad hon har att säga här och nu.

Mitt namn är Helena Johansson Lindell. Jag är 43 år, jag är konstnär. Född och uppväxt i Huskvarna. Om jag var stark och väldigt bra på att kasta sten skulle jag kunna säga att jag växte upp ett stenkast ifrån den gamla smedbyn och Huskvarnafabriken. Jag tänkte berätta om vad jag gör, om min konst, hur jag blev konstnär och varför. Jag vill prata om färg och hantverk. Om intuition och lust som arbetsmetod. Om jag vågar vill jag prata om rädsla och mod. Avslutningsvis vill jag prata om hundar och kor. Men först hur jag hittade mitt hus. Hur jag blev Falköpingsbo. Mitt i sommaren 2019 var jag på besök hos en vän i Vartofta-Åsaka. Hon hade skaffat en sommarstuga där några år tidigare, ungefär samtidigt som vi lärde känna varandra. En dag under besöket tog jag en promenad med min dåvarande hund Saira, en blå tigrerad greyhound, en före detta kapplöpare. Vi gick intuitivt genom landskapet, på grusvägarna, genom skogsdungarna, kohagarna och över de många kullarna som är så karaktäristiska för den här delen av Västergötland. Jag kom på huset inte från infarten utan från baksidan av huset. Jag såg redan på håll att det inte användes. Trädgården var igenväxt av smällbärssnår. Buskar med sådana här vita bär som låter så tillfredsställande om man klämmer ihop dem. Det växte nässlor, många och höga. Och en enormt krokig och vildvuxen syren stod tätt lutad mot en gavel. Jag vadade fram i det höga gräset och kikade försiktigt in genom fönstret. Rummet innanför var tomt, så när som på en barnstol. En liten byrå med schablonmålningar, en sopkvast och lite blandat skräp på golvet. Golvet var grönt och väggarna svagt gula. Innertaket var svartprickigt och solkigt, antingen av smuts eller mögel. En tapetbord med diverse grönsaker följde taklisten. På framsidan var två glasrutor i farstun trasiga. Fönsterbågarna hade rundade spröjs. Redan vid första anblick förstod jag att det fanns röta lite varstans. Den röda målarfärgen på fasaden flagade och var till stor del grön av påväxt. Vindskivorna hade antagligen blåst ner sedan länge och några hängrännor eller stuprör fanns inte. Det var spännande att gå runt i trädgården och det första intrycket av huset var trots skicket överväldigande positivt. Det gav en känsla av upprymdhet. Ett sånt hus skulle jag vilja ha och ta hand om. Innan jag åkte vidare på min roadtrip för att besöka en annan vän i Dals-Långed fick jag hjälp att ta reda på vem som ägde huset. Jag ringde ett samtal. Ingen svarade så jag talade in ett meddelande. Ett par dagar senare hade jag ett missat samtal. Men jag lät det vara. Jag hade ju redan åkt vidare och jag hade blivit rädd och osäker. Trots min längtan efter ett eget hus kunde jag inte se hur jag skulle kunna klara att ta hand om det själv. Inte just då vart fall.

Ett par år har gått sedan jag såg huset för första gången. Nu är det pandemi. Jag bor i en tvåa med kokvrå i Äppelviken i Bromma. Omgiven av enorma trävillor med välvårdade trädgårdar bor jag antagligen i det enda hyreshuset i den här stadsdelen. Min längtan till ett eget hus har om möjligt blivit ännu starkare. Det gäller dock inte bara mig. Många stockholmare vill nu köpa ett lantligt tillhåll. Fly staden, människorna och framförallt viruset. Som konstnär utan lånelöfte ser jag efter små fastigheter med stort renoveringsbehov i glesbygd. Men trots det rusar budgivningarna och jag har inte en chans med mitt sparkapital bestående av ett arbetsstipendium från konstnärsnämnden. När jag äntligen är ensam om budet är det en stuga med 1,80 i takhöjd med invasiv parkslide på tomten och evigheter till mina vänner. Jag bestämmer mig för att göra ett nytt, genuint försök att få tag i ägaren till huset i Vartofta Åsaka och den här gången får vi kontakt. Det där rummet som jag först kikade in i är nu min ateljé. Det binder samman alla små rum på nedervåningen och jag kallar det ateljé mellanrummet. Där bygger jag form, smycken, fristående små objekt och skulptur. Mitt material består av plastleksaker och köksredskap, trämöbler blandat med textila material, garn, rep och metalldetaljer som nitar och handgjorda kedjor. Jag köper det mesta av materialet på loppis, men ibland fyndar jag i ett grovsoprum eller i någons källare. Sättet att samla och sätta samman olika material för att skapa en ny helhet kallas som konstform assemblage. Jag arbetar intuitivt, direkt i materialet, utan att skissa först och oftast utan en tydlig idé. Precis som när barn leker förutsättningslöst, utan fördomar, rätt eller fel. Så försöker jag förhålla mig till materialet. Jag upplever ofta att materialet har en egen vilja och att min uppgift blir att lyssna på och vara i dialog med den. Jag är alltså inte intresserad av att tvinga in materialet i en förutbestämd form, utan istället se vad som händer i mötet mellan mig och materialet. Arbetet kan börja i en form som avbryts, där en annan form kan ta vid. Det kan börja i en upprepning av ett formelement och att försöka placera det på kroppen som ett smycke. Det kan börja med en färg som harmonierar eller skapar kontrast med en annan färg. Men allra oftast börjar arbetet i en liten detalj, ett litet utrymme för något annat att fästa i. Detaljen ger information genom form, färg, material och så vidare. Den talar på så vis om hur jag kan fortsätta bygga. Jag letar ibland mitt samlade material efter något i rätt storlek, färg eller mängd. Ofta överraskas jag. Ibland hittar jag inget som ger gehör. Då lägger jag det åt sidan och fortsätter med något annat. Det har hänt att ofärdiga arbeten har legat bortglömda i min ateljé i många år för att plötsligt hitta ett avslut. Mina favoritverktyg består av en guldsmedsåg, en halvrund fil och ett skjutmått. Men jag skulle inte vilja leva utan mina flaktänger, min sidabitare eller min stålskiva. Sedan jag började bygga större och renovera på mitt hus har det tillkommit fler favoriter. En japansk sågrasp, en simshyvel, en kapogersåg för att nämna några. När jag gick min första hantverksutbildning och jämförde mig med mina klasskamrater såg jag tidigt att jag var inte den som var tekniskt skicklig. Jag hade god finmotorik och en känslighet gentemot materialet som gjorde att jag över tid blev praktiskt skicklig. Det vi kallar taktil kunskap. Hantverket för mig är väldigt viktigt och en stor del av min konstnärliga process. Senare på konstskolorna, nu sa jämförelsen, att intellektualisera arbetet och förstå det med tanke och ord gjorde mig mer kritisk och bromsade mig. Jag utvecklade därför metoder för att bearbeta mitt inre motstånd, som samtidigt gick i linje med mitt intresse för materialens och verkens direktpåverkan på kroppen. Jag sammanfattade det. Lust som metod.

Att bli konstnär var inte något jag tänkte på när jag växte upp. Jag hade ingen aning om vad det kunde innebära eller att det var en möjlighet. Min mamma arbetade som dagmamma efter att jag föddes. Innan det hade hon jobbat på Jönköpings lasarett med för tidigt födda barn. Min pappa jobbade på bank. Journalist funderade jag lite vagt kring när jag var tonåring. Inredningsarkitekt eller florist var yrken som jag hade en positiv känsla inför när jag var barn. Men jag hade egentligen ingen aning. När jag precis hade tagit studenten blev min mamma sjuk i ALS. Föräldrarna var skilda sedan ett par år och jag bodde hos mamma tillsammans med min lillebror. Jag kände mig rastlös, ville ut och resa, hade ingen ro att utbilda mig vidare. Jag ville att livet skulle hända nu. Istället valde jag att sätta mitt liv lite på paus och hjälpa min mamma. Jag tog jobb i hemtjänsten, lärde känna ett gäng pensionärer. Parallellt lärde jag mig om behovsbedömningar som inte alltid stämmer med verkligheten samt lyftteknik vid tunga lyft. Det var en tung tid och jag hanterade inte vetskapen om att jag snart skulle förlora min mamma särskilt bra alla gånger. Pendlade mellan omsorg om andra och självdestruktivitet. På Alla hjärtans dag 2005 somnade hon in, bara 48 år. Våren som följde tog jag några beslut som kom att bli avgörande. Jag förstod att jag nu behövde göra något bara för mig. Jag satt vid skrivbordet i min första lägenhet och pärlade på kvällarna. Trädde glas och plastpärlor på metalltråd och formade tråden med tänger. Jag hade nyligen träffat en mer än dubbelt så gammal amerikansk konstnär som illustrerade för Sesame Street. Jag minns tydligt när jag frågade honom om hur han kom fram till vad han skulle göra i sitt liv. Han berättade om hur han målade trappan hemma i sitt hus och tänkte att bäst att jobba med något jag redan gör och tycker om. Det han sa gav mig mod att söka silversmidesutbildningar den våren. Jag gav mig själv tillåtelse att göra vad jag ville i 2 år och tänkte att jag under den tiden skulle komma fram till vad jag skulle utbilda mig till på riktigt. Men det visade sig att vägen var redan vald. Metallen ledde till hantverket som ledde till smyckekonsten, som ledde mig in i ett sätt att tänka och förhålla mig till världen. Både den inre världen och omvärlden. Jag kan se tillbaka på perioder i mitt liv där hantverket och konsten varit helt avgörande. Att det har varit meningen som gjort skillnad. Och frågan jag ställt mig då och som hjälper mig att navigera. Hur kan jag leva i den här världen? Hur kan jag och hur vill jag bidra?

Jag flyttade till Dalarna för att studera på Leksands folkhögskola. Metallformgivning med inriktning korpus. Jag älskar att arbeta med metall. Metall har stor integritet och vass kan den vara. Det passade mig på ett vis. Det var egenskaper jag också ville ha. Men det var också ganska läskigt. Gas och eld och syra och stora tunga verktyg och maskiner behövdes för att forma metallen. Över tid insåg jag att jag behövde färg för att kunna uttrycka mig och inte bara materialets köttslighet eller densitet. Jag försökte tillföra färg på olika sätt genom att emaljera, patinera eller sätta stenar. Men på så vis blev metallen till slut bara en support till färgen och det kändes orättvist. 2 år i Leksand blev 3 och jag började förstå att jag hade gjort mitt yrkesval. Jag sökte mig vidare till Konsthögskolan i Oslo. Jag sög i mig kunskap om olika material och tekniker, om samtida konstnärer och om konsthistorien. Jag provade många olika uttryck och hade svårt att hänga med i alla vändningar själv. Men det var mindre viktigt. Jag hade roligt, var extrovert, tog initiativ. Jag startade och drev en studentpub. Jag tog kurser i Göteborg och i Finland. Reste till internationella mässor och seminarier. Efter 3 år hade jag tagit kandidatexamen i visuell konst. Jag trodde att jag skulle bli kvar i Oslo. Jag hade skaffat vänner, gjort planer på att starta kollektivverkstad tillsammans med 2 av dem. Jag skulle bara till Stockholm ett par år först för en masterexamen. Men så blev det inte riktigt. Efter ett halvår på Konstfack kände jag mig nedbruten. Självförtroendet jag kom dit med var inte längre där. Det tog ytterligare ett halvår innan jag insåg att jag försökte bearbeta professorns inre motstånd och inte mitt eget. Jag hade blivit ombedd att arbeta i svartvitt. Det fanns inte utrymme för mina färger av någon anledning. Utbildningsformen passade mig inte heller. Det fick mig att fundera. Och det var inget lätt beslut. För vem blir jag om jag hoppar av en av de mest prestigefulla konstutbildningarna i Sverige? Skulle jag kunna härda ut, vara i opposition ett år till för att ta examen? Till slut hoppade jag ändå av. Jag minns hur fåglarna sjöng den eftermiddagen när jag gick till tunnelbanan. Solen värmde och alla färger kändes plötsligt intensiva igen. Det var som om jag tagit examen trots allt och att jag var min egen examinator.

Det var under första året i Stockholm som jag började samla på plastleksaker. Jag attraherades av färgerna. Klara, glada, som inte ursäktar sig eller skäms. Jag visste inte om jag skulle lyckas göra något av dem. Jag köpte och samlade av lust och nödvändighet. Jag tyckte om att femåringen i mig var så närvarande och fick något att säga till om. Jag samlade, sågade itu, limmade ihop, filade och samlade mer. När jag hoppade av Konstfack köpte jag en begagnad Volvo och flyttade ut i skogen. Bodde i en stuga med hjortron och tranbär växande på myrmarkerna runt om. Där visste jag vilket klockslag rådjuret kom gående runt garaget varje dag. Innan det visste jag inte att de vilda djuren också har rutiner. Det gick veckor mellan gångerna jag pratade med någon. Jag hade både tomtar och fladdermöss på loftet. Jag bodde kvar tills vattnet frös den vintern. Någon gång under hösten 2012 skickade en klasskamrat en länk om ett open call. En grupputställning i München på temat rosa. Jag hade just läst Fanny Ambjörnssons forskning Rosa, den farliga färgen. Jag var inspirerad och arg. Jag skickade en ansökan, blev antagen och mina plastbaserade smycken blev synliga för en större publik för första gången. Nu bodde jag istället i en källare. Jag hörde konstiga ljud inifrån garderoben om nätterna. På dagarna åkte jag till Jönköpings kulturhus. På ovanvåningen av den gamla tegelbyggnaden som är en del av tändsticksområdet finns en snickeriverkstad. Jag hade ingen inkomst, inte råd till varken hyra av hem eller verkstad. 200 kronor var medlemsavgiften i kulturhusföreningen som gjorde det möjligt för mig att arbeta den vintern. Vintern blev vår. Jag lämnade källaren, satte mig på ett flyg till Portugal utan returbiljett. Jag hade mejlat min professor från Oslo under sommaren. Frågat om jag fick komma och assistera honom på något vis. Han bodde utanför Lissabon med sin familj. Han sa ja. Jag ansökte och blev beviljad 2 olika assistentstipendier. Den portugisiska vinden doftar jord och salt och citrus. Jag bodde precis vid stranden på nedervåningen i ett vitt stenhus. I ett rum stod en soffa, i ett annat rum en säng, i ett tredje ett arbetsbord. I ett badkar i trädgården odlade jag mynta, timjan och basilika. Huset bredvid mitt var övergivet och trädgården fulla fruktträd. Ibland klättrade jag över det höga metallstängslet och plockade citroner. Jag hade en stor korg i köket med bara citroner. Jag köpte en juicer. Pressade alla tänkbara och otänkbara frukter och grönsaker i den. En gång i veckan kom jordbrukarna till stadsparken och sålde grödor. Jag rullade iväg med min resväska och fyllde den varje vecka. Jag visste inte att jordgubbarna är mogna redan i mars i Portugal. Att apelsiner och citroner har dubbla säsonger. Och att solmogen mango smälter i munnen. Jag fortsatte samtidigt samla plastleksaker. Fortsatte såga, limma och fila. Och alla smycken jag gjorde såg plötsligt ut som frukter. Arbetstiteln Synthetic Fruits följde mig sedan under flera år. Innan jag flyttade tillbaka till Stockholm gjorde jag om vardagsrummet i mitt hus till galleri. Byggde en utställning. Bjöd in konstnärer, gallerister, vänner och de grannar jag hade lärt känna till vernissage. Jag annonserade även internationellt som om galleriet var etablerat. Och jag var en etablerad konstnär. På väggen ut mot gatan hade någon taggat. Venus stod där. Galleria de Venus hade en utställning. Min första internationella separatutställning.

Våren 2014 blev mina smycken utvalda att vara med på en talangutställning i Tyskland. En norsk konsthantverksteoretiker hade rekommenderat mina arbeten. Jag reste dit. Talenter sker en gång om året i samband med internationella hantverksmässan i München. Och samtidigt Schmuck, smyckekonstvärldens årliga sammankomst med hundratals av programpunkter under samma vecka. Jag hade just kommit dit, var på väg till den första utställningen på mitt eget program när jag möter en äldre man på trottoaren. Han ser på mig och ler stort, större än vad som känns bekvämt för mig. Jag håller andan, ska just passera honom när han stannar och pekar på min jacka. Har du gjort den, frågar han och ler fortfarande stort. Jag tittar ner på en liten pinnbrosch i plast som jag fäst i jacktyget. Ja, svarar jag lite osäkert. Jag har sett dina smycken på mässan. Och så nämner han en annan grupputställning jag varit med i. Här, ta mitt kort. Jag läser på kortet. Mike Holmes, Velvet Da Vinci. Jag vet mycket väl vem Mike Holmes är. Han har drivit sitt framgångsrika galleri i San Francisco i nästan 25 år. Jag visste bara inte hur han såg ut. Jag blir starstruck och obekväm. Jag mumlar något osammanhängande, säger tack, tack och går vidare till utställningen jag tänkt se. Varm om kinderna. Ett år senare. Jag har precis gjort klart alla arbeten till en utställning på ett nystartat galleri i Belgien. Galleristen och jag har mejlat flitigt fram och tillbaka under vintern och nu skickar jag bilder på alla verken. Hennes svar förvånar mig. Hon skickar sitt urval. Det här var inte vad vi hade kommit överens om. Det visar sig att vi har missförstått varandra. Jag känner på besvikelsen en stund. Sen svarar jag henne att hon får gärna göra ett urval från mina tidigare verk, men att den här gruppen verk ska visas tillsammans. Hon accepterar förändringen. Men nu sitter jag alltså med en hel utställning utan någonstans att visa den. Jag börjar fundera på vad ett drömscenario skulle innebära och landar ganska snabbt i att jag bara måste höra av mig till Mike Holmes. Jag mejlar honom och berättar invecklat och ursäktande att jag har en hel utställning färdig och skulle han eventuellt möjligtvis vara intresserad. Mike svarar kort och koncist och amerikanskt entusiastiskt. Yes! Utropstecken. How about October?

Jag har fått möjligheter att ställa ut min konst över hela världen. Jag har fått jobba med fantastiskt inspirerande och proffsiga konstnärer och gallerister. Den jag har jobbat allra längst med är Sofia Björkman på Galleri Platina i Stockholm. Hon har drivit sitt galleri sedan 1999 och jag imponeras ständigt av hennes passion för smyckekonsten. Och trots att hon har blivit en del av etablissemanget är hon fortsatt punk. När jag höll på att flytta min ateljé från Stockholm till Vartofta Åsaka kom Sofia på besök när jag höll på att packa ihop. Vi tänkte att det var dags att byta ut några verken hon hade på galleriet. Jag hade förberett en handfull smycken. Men Sofia tittade på allt annat än det jag hade förberett. Halvfärdiga objekt och skulpturer. 5 år gamla verk som jag fortfarande inte hade visat någonstans. Vad är det här? Frågade hon gång på gång och pekade. Hon fyllde hela bilen med verk den kvällen och övertygade mig att det var dags för en separat utställning. Min tredje på plater. 5 år gamla verk som jag fortfarande inte hade visat någonstans. Vad är det här? Frågade hon gång på gång och pekade. Hon fyllde hela bilen med verk den kvällen och övertygade mig att det var dags för en separat

fulla, lustfyllda, icke-dömande handlingar genom att tillåta mig själv att hänge mig åt dem i min konst. För mig är det en nödvändighet att uttrycka mig genom att omforma det befintliga. Kortfattat handlar mitt arbete om att omvärdera. Att ge förkastat material en andra chans. Att omfamna metoder och tekniker som ur ett samhällsperspektiv anses ha låg status. Att utmana hierarkier och fördomar som jag möter i mitt primära fält, smyckekonsten. Och samtidigt i min vardag och invärtes. Vid sidan av min konstnärliga verksamhet har jag i princip alltid haft ett brödjobb. Ett deltidsjobb med liten men säker inkomst. Jag har bland annat arbetat som vaktmästare, truckförare, butiksbiträde. Mitt nuvarande brödjobb är ett så kallat mjölkjobb. Jag jobbar nämligen för en lantbrukare i grannbyn 3 dagar i veckan med att mjölka hans kor. Jag hade ingen aning om att jag älskade kor, precis som jag älskar hundar. Jag har liksom aldrig varit nära kor på det sättet. Så otroligt varma, oftast lugna, ibland busiga. De snackar mycket med ljud och kroppsspråk och det är spännande att försöka lära sig kommunicera med de här stora, stora djuren. Ibland efter att jobbet är klart går jag ut till djuren i lösdriften och tar några porträttbilder på dem. Målet är att fånga de där humoristiska och varma uttrycken. Jag tror det måste bli konst av dem så småningom. Kanske tecknar jag av och förenklar bilderna, eller så broderar jag. Vi får se. Oavsett ser jag för mig att jag kommer vilja jobba med kor lång tid framöver. För den som inte visste det, koabstinens är ett fullständigt verkligt fenomen. I de här trakterna med hög kotäthet är det säkert många som känner till, men för mig var det okänt tills alldeles nyligen. Nu är det snart inte mycket kvar av mitt sommarprat och jag har fortfarande inte nämnt Signe. Så nu gör jag det. Signe, även kallad pluttkorv, är min bästa vän och följeslagare. Vit med röda tecken. Magyar agar, ungersk vinthund. Det är en ovanlig ras. Här i Sverige finns bara ungefär 30-40 individer. De är ganska lika greyhound, men något kraftigare. Bredare både i kropp och ansikte. Samtidigt som jag skriver kommer hon och ställer sig bredvid med en fästing krypandes på sig. Igår tog hon en åkersork i morotslandet. Förutom att det är jakt i henne så vaktar hon. Och för ett par år sedan när grannens ko rymde vallade hon tillbaka dem utan att jag fattade vad som hände. Livet på landet är toppen för Signe. Med tomten inhägnad kan hon springa in och ut ur huset som hon vill. Helst ligger hon i sig i bagageutrymmet på bilen med luckan öppen och spanar. Redo att skälla på det som rör sig. Men ibland skäller hon bara för att det är skönt att lufta lungorna. Så glad är henne. När hon är glad går svansen som en piska. Drygt 70 hög och 30 tung. Mild och vän och rolig. Med mycket egen vilja. Strax innan midsommar fyllde hon 4 år. Happy cows, chewing in a moon. Happy cows, love doing what they're doing. Happy cows possess the propensity to have a best cow friend. How I wish it were me, happy cow.

0: cows. I think we got the know-how. Green grassing and big compassion for happy cows. Let domestication be your education. No, we wouldn't be far without a good relation with cows.
1: Nu efter sommaren visar jag min konst under Falbygdens konstnatt 25-27 september 2026. Varmt välkommen till Vartofta Åsakas hembygdsgård. Jag kommer visa delar ur min utställning Sötsmak, leksak, hustak som visades på Skövde konstmuseum förra sommaren tillsammans med helt nya verk. Hembygdsföreningen visar dessutom veterantraktorer och ger guidade visningar löpande under helgen. Det blir fika och mat gjord efter historiskt recept från bygden. Det kommer bli en oerhört skön blandning av dåtid och samtid som jag tycker återspeglar hembygdsföreningen väl. Jag hoppas vi ses då. Jag kommer vara där hela helgen och berätta gärna för mig om du har lyssnat på det här sommarpratet när vi ses. Avslutningsvis kommer jag läsa en text jag skrev till verket Gräshavet. En hyllning till min nya hembygd. Från att ha växt upp i Vätterbygden, studerat vid Siljans strand och med utsikt över Oslofjorden. Strax utanför Lissabon, där floden Tejo rinner ut i havet och Atlanten öppnar upp sig, spenderade jag en lång säsong. Mellan öarna i Stockholms stad har jag ett årtionde flyttat runt till att numera bo i ett gräshav på Västgötaslätten. In the absence of Lake Vättern, deep and clear, a shaft of cold with a glass surface. At its southern shore, a continuous movement from an age covered in ice. The body of water slowly tilting, swallowing everything in its path, one grain of sand at a time. In the absence of Lake Vättern, a sea of grass.

0: Verão.
1: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
2: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.